0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 7 жніўня.
4: Ці дапаможа Лукашэнка вярнуць грошы прадаўцам, чый тавар згарэў на складах Wildberries?
6: Вось мне цікава, калі Беларэхпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ?
5: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
7: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США. І як бы новая ўлада не хоча быць скрадзеная з США, і таму як бы слухаецца.
4: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
8: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Пры пажарах на расійскіх складах Wildberries згарэла буйная партыя абутку кампаніі Белвест. Пра гэта беларускі вытворца паведаміў у соцсетках.
2: Вось што яны кажуць. На жаль, гэтая бяда не абмінула нас бокам, згарэла вялікая партыя нашага абутку, які мы з такой любоўю шылі для вас. Скажам шчыра, сітуацыя няпростая, нам крыху сумна.
1: У кампаніі не назвалі ні памер шкоды, ні колькасць знішчанага. Таксама няма звестак, ці плануе Белвест атрымаць кампенсацыю ад Wildberries.
2: Ну і нагадваем, як гэта ўсё атрымалася. Лагістычныя хабы кампаніі Wildberries апошнімі тыднямі сталі адной з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі.
1: Ці атрымае беларускі бізнес кампенсацыю і ці дапаможа дзяржава дабіцца гэтай кампенсацыі ад расійскага Wildberries?
2: Абмяркоўваем гэтую тэму з блогерам Александрам Кнаровічам.
3: Канешне, вельмі цікавая сітуацыя, калі праз мінскі гарадскі саюз прадпрымальнікаў, а все, ну, хто жыў у Мінскі, хто працаваў у Мінскі, ведаюць, што яго шмат гадоў узначальваў Владзімір Карагін, вельмі цікавы быў чалавек, на жаль, памёр некалькі гадоў таму. Вось, і праз гэты саюз прадпрымальнікаў прадаўцы Wildberries звярнуліся да ўлады ў Беларусі за тым, каб дапамагчы абараніць іх правы і напрыклад, вярнуць грошы за тыя тавары, якія згарэлі на складах Wildberries беларускіх вытворцаў, беларускіх прадаўцоў. І, канешне, гэта відос, ну, канешне, вось такой зварот, гэта толькі пачатак відоса, а далей мы можам сябе ўявіць, на якую суму было агулам гэтых тавараў, мы можам сябе ўявіць, хто былі гэтыя людзі, мы можам сябе ўявіць вынікі. Но вынікі, канешне, такія, вы і самі, паважаны гледачы, можаце как бы самі адказаць на гэта пытанне, ці дапаможа Лукашэнка адабраць нешта ў Wildberries, вернуць нешта беларускім прыватным кампаніям. Адказ, канешне, не. Таму што, у першую чаргу, таму што прыватныя прадаўцы для Лукашэнкі, гэта, канешне, першыя ворагі. Прыватныя прадпрымальнікі, гэта першыя ворагі Лукашэнкі, таму што яны, канешне, працуюць на сваю асабістую рызыку, самі будуюць сваё жыццё і нічога ад яго, ну, акрамя вось такіх выпадкаў, нічога ад яго не патрабуюць, жывуць самі. Вось, таму ніхто нічога не верне адразу па гэтай прычыне. Даже і калі не капацца ў юрыдычных падрабязнасцях, а ў тым, што беларускія прадаўцы, канешне, заключалі некія умовы з беларускім філіялам. Філіялам, можна так казаць. Хаця гэта не дакладна, канешне, а кампаніі Wildberries, ім гэтая юрыдычная казуістыка не дапаможа нічым. Наконт таго, колькі грошай згарэла, ну, глядзіце, у нас мы ведаем, што трохі меней за мільярд долараў, калі я маю рацыю ацэнкі, гэта агульны продаж беларускіх тавараў праз Wildberries у Расіі. Гэта я ўжо выключыў Беларусь. І, ну, весь ёсць паняцце абарачваемасць па-расійску. Прыдумайце самі па-беларуску. І калі лічыць, што хуткасць гэтага працэса ад 2 тыдняў да 6 тыдняў, то можна сябе ўявіць, што прыкладна на 100 мільёнаў долараў ляжыць беларускіх таварах на складах Wildberries у Расіі. Пакуль згарэла каля 20% складоў. І калі мы берём такую простую прапорцыю, то гэта будзе 20 мільёнаў долараў. Але прапорцыя не будзе простая, таму што гарэлі склады менавіта ў тых рэгіёнах, дзе шмат беларускіх тавараў, таму, напэўна, гэта лічба будзе трохі больше. І вось у такіх лічбах, гэта ўжо страты беларускіх прадаўцоў, і ніхто нічога не верне, але ёсць адно цікавае пытанне. Для мяне яно вельмі цікавае. Справа ў тым, што некалькі месяцаў таму Беллегпрам падпісаў умову з Wildberries, і 15 беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў Беллегпрама нешта прадавалі праз Wildberries. І вось мне цікава, калі Беллегпрам звернецца да Лукашэнка і скажа: «Слухай, мы тут страцілі, што будзем рабіць?» Вось які ў гэтым выпадку будзе адказ? Напэўна, будзе якімсьці інш.
1: Ну,
3: і тут
1: цікава,
3: у нас з'яўляецца Белвест яшчэ, пра якую няма ў відосі, які з'явіўся только учора, напэўна, які таксама паспрабаваў папрасіць дапамогі, але ўжо не ў дзяржавы, а пакупнікоў.
1: Ну, гэта, канешне, такі дзіўны крок. Мы абмяркоўвалі, што Белвест – гэта расійскае прадпрыемства.
3: Так.
1: Ну, яно, канешне, размешчана на тэрыторыі Беларусі, там працуюць беларускія я не ведаю, хто шые абутак, да, ну, працаўнікі. Вот. Але тым не менш прадпрыемства належыць расіянам, аказалася, што вот шмат прадукцыі з яго таксама ляжыць на складах, што не дзіўна, у прынцыпе. Я думаю, яны там якраз вот беларуская якасць, тавары з Беларусі, да, з Беларусі. Да, значыцца, пад гэтую марачку даволі неблага рэалізуюць свой абутак, і прасіць цяпер у беларусаў, у беларускіх пакупнікоў, цяпер, ну, дапамажыце нам, ну, окей, ладно, як бы проста, ну, можна і дапамагчы, але трэба ведаць, каму дапамагаеш. Да, каму дапамагаеш. Вось, я чуў лічбу пра 22 тысячы беларускіх.
3: Гэта дакладная лічба
1: прадаўцоў на Wildberries.
3: Мінулым годам была.
1: Вось колькасць патэнцыйных пацярпелых. Ну, а з ацэнкай Александра пра тое, што, канешне, прыватным прадаўцам Лукашэнка дапамагаць не будзе, гэта як бы не ў яго абсалютна прынцыпах жыццёвых, да, а вось канцэрну Беллегпром беларуская дзяржава дапамагае рэгулярна і так, як бы кампенсуе все страты, якія, праўда, што да таго не атлумачыліся ударамі украінскіх дронаў па расійскіх лагістычных хабах. Вось. Але тым не менш будзем глядзець. Я думаю, што нават калі не будзе публічных абвестак нейкіх па дакументах, неяк гэта пройдзе і неяк гэта мы заўважым. Дарэчы, а ці можа Wildberries вывезці склады з Расіі, ну, напрыклад, у Беларусь ці ў Казахстан, каб выратаваць свой бізнес?
2: З гэтым пытаннем мы звярнуліся да эканамічнага аглядальніка Андрэя Махоўскага.
4: Ну, па-першае, вам усё роўна трэба нейкія лагістычныя магчымасці ў Расіі, да, ну, таму што з Казахстану там не навозішся. Ну, напрыклад, да. Па-другое, у Казахстану я, дарэчы, вось якраз вывучаў гэтае пытанне, чытаў там казахстанскіх эканамістаў, яны кажуць, што ў іх проста няма такіх вольных, такога аб'ёму вольных складскіх магчымасцяў, якія патрэбныя былі бы для Wildberries. Ну, проста іх не існуе. Іх трэба будаваць. А гэта, ну, год, ну, два, да. Тое ж самае тычыцца Беларусі. Ну, так, у Беларусі досыць вялікі гэты склад, ён займае, здаецца, займаў да першага прылёту, ён займаў трэцяе месца па, ну, па плошчы. Пасля першага прылёту, калі згарэла электрасталь, ён выйшаў на другое месца па плошчы. Ну, але ж ён усё роўна не заменіць усе астатнія склады. Там 20% складскіх магчымасцяў ўжо выбіта. Ну, вось ёсць такія ацэнкі, да, што 20% выбіта. То бок гэта, ну, гэта мільёны квадратных метраў, а там беларускі склад, гэта, ну, скокі там, здаецца, 150 тысяч, ну, нешта такое. Ну, то бок ён не заменіць гэта выбітае. Вось. Ну, і гэта тэхнічная рэч, але ёсць галоўная рэч, як бы не тэхнічная, а бізнесовая. Ну, канешне, Wildberries не дазваляе селлерам сыходзіць, да, але ж яны ўсё роўна сыдуць. Ну, яны не зараз сыдуць, ну, яны сыдуць праз некаторы час, таму што, ну, мне здаецца, ўжо для самых адсталых слаёў расейскага насельніцтва стала зразумела, што з Wildberries трэба бегчы, бо, ну, ўсё ў ваша згарыць. То бок яны сыдуць, і, ну, гэта не можа існаваць як бізнес-мадэль. Нават калі склады ў вас застануцца, ну, калі на вашыя склады не будуць прадпрымальнікі прывозіць свой тавар добраахвотна, да, бо ты іх же не прымусіш. Ну, ніяк ты іх не прымусіш, тому што гэта ж сотні тысяч людзей. Калі яны не будуць добраахвотна прывозіць свой тавар на вашы склады, то той толку вам з гэтых складоў. Ну, ну, арендуеце вы плошчы ў Казахстане, арендуеце вы плошчы ў Беларусі. А сэнс у гэтым? Што будзе на гэтых складах ляжаць?
5: Я зараз чытаю ленту па каментары беларусаў, якія карыстаюцца Wildberries там у Беларусі. Яны кажуць, што за апошні час кошты на тавары, якія яны там пастаянна замаўлялі, там умоўна кажучы, корм там для жывёлы, там катоў, сабак, там ці яшчэ што-небудзь, падаражалі на 50-100%.
4: Ну, так відавочна, ну, трэба, ну, гэта
5: адбіваць.
4: Адбіваць, ну, прадаўцы проста закладаюць рызыкі у гэтыя кошты. Ну, гэта відавочна. Ну, як бы, ну, як Я не ведаю, ці гэта прывядзе да таго, што замест электроннага гандлю будуць зноў супермаркеты, але ж мы бачым па складах супермаркета таксама б'юць, таму тоже пытанне, што там застанецца. Ну, ёсць магазіны каля дому, напрыклад, такія, таксама тоже варыянт. А ёсць базарчыкі, можна на базарчыкі, вось як Дынама было калісьці, там купляць што-небудзь.
5: Вот, а не тое,
4: у
5: што
4: Расіі гэта лужнікі, здаецца.
5: Ну, да. То есть назад у 80-е,
4: 90-е. Ну, нешта так, нешта так, ну.
5: О, торбы вот эти, клетчатые вернуцца.
4: Ну, слухай, ну, у іх гэта ж спецыяльная аперацыя наш таго стоіла.
5: Ну, конечно, завяртанне торб для вот этого шопінгу.
1: Няма прычын думаць, што украінцы спыняць свае ўдары па Wildberries ў Расіі ці не працягнуць біць па складах іншых буйных маркетплейсаў. А вось прычыны думаць, што Лукашэнка не дапаможа беларускім прадаўцам кампенсаваць іх страты, ёсць.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Ну, а далей у праграме Еўразум.
1: У Венесуэле пачаліся перамовы апазіцыі і часовага ўраду. Як так атрымалася?
6: Кіраўнік краіны быў скрадзены з США, і як бы новая ўлада не хоча быць скрадзенай з США, і таму як бы слухаецца.
2: Для беларусаў летне закрылася яшчэ адна мяжа.
7: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту. Do not.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебскі і мінская «Дынама» спараз пачалі трэці раунд кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Віцебская каманда саступіла баскінскаму «Борацу» 0-1. Адзіны гол быў забіты ўжо на 14-й хвіліне, а з 33-й хвіліны беларусы гулялі ў меншасці пасля выдалення іранскага абаронцы Мілада Махамадзі. Мінская «Дынама» з такім жа лікам 0-1 прайграла партугальскай «Бразе». Пераможны мяч гаспадары забілі з пенальці напрыканцы першага тайма. Матчы ў адказ адбудуцца 13 жніўня. Беларусь захавала 44-е месца ў табліцы каэфіцыентаў УЕФА. У актыве краіны па-ранейшаму 8,208 тысячных бала. Пасля першых матчаў трэцяга раунда кваліфікацыі Лігі канферэнцый беларускія клубы не змаглі папоўніць агульны рэйтынг. Паводле інфармацыі інсайдэра Арсенія Ісаені, Андрэй Капскі нібыта прадаў футбольны клуб «Батэ» расійскім інвестарам. Аднак у клубе гэтыя звесткі не пацвердзілі. Сам Андрэй Капскі ў афіцыйнай заяве ў каналах «Батэ» паведаміў, што склад заснавальнікаў застаецца нязменным. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Часовы ўрад Венесуэлы пачаў перамовы з апазіцыяй. Яна праводзіцца пры падтрымцы ЗША.
2: Афіцыйную дэлегацыю ад урада Венесуэлы ўзначальвае Хорхе Радрыгес, старшыня нацыянальнай асамблеі і брат часовай прэзідэнткі краіны Дэлсі Радрыгес.
1: А з іншага боку былая дэпутатка Дэнора Фігера. Яна была абранаю ў 2015 годзе і ўзначальвала тады апазіцыйную групу.
2: Дзярждэпартамент ЗША прывітаў пачатак перамоваў. У афіцыйнай заяве іх назвалі працэсам па стабілізацыі, эканамічным аднаўленні, палітычным прымірэнні і мірным пераходзе.
1: Але ў перамовах удзельнічаюць далёка не ўсе прадстаўнікі венесуэльскай апазіцыі. Вось, напрыклад, лаўрэатку Нобелеўскай прэміі міра Марыю Карыну Мачада туды не паклікалі.
2: Вядома, ў галаву лезуць думкі пра тое, калі нешта падобнае можа здарыцца ў Беларусі.
1: Рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук запытаўся пра гэта ў палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана.
3: Хочаш, не хочаш, і адразу такі на Беларусі ідзе думкі і думаеш, а ў нас калі? Вот ты верыш у магчымасць таго, што і ў Беларусі вось гэты круглы стол, анансаваны каардынацыйнай радай, ну дзе там ухвалены каардынацыйнай радай, што ён адбудзецца. Ну там ж ужо транзіт павінен пачацца нейкі.
4: У Венесуэле?
3: У Беларусі.
4: Я не ведаю, навошта гэта Мінску. Вось, і ніхто не цісне асабліва. Таму падказ даволі просты. У Венесуэле краіна апынулася ў... Не сказаць, каб пад знешнім кіраваннем, але пад вельмі вялікім знешнім уплывам. Так, прэзідэнт быў скрадзены. Ну, окей, ён быў нелегітымным прэзідэнтам, добра, можна разважаць, але кіраўнік краіны быў скрадзены з ЗША. І новая ўлада не хоча быць скрадзенай з ЗША, і таму слухаецца. У Беларусі сітуацыя трошкі іншая. Лукашэнку запрашаюць, ці там размовы ідуць пра ягоднае запрашэнне ў Мар-а-Лага, а не наадварот, а не пра выкраданне яго марскімі коцікамі. Таму сітуацыя татальна іншая. У Венесуэле таксама, чым яна падобная, што было там пэўнае дваёўладдзе на міжнародным узроўні, так, то бок апанентаў Мадура заўсёды прызламалі легітымныя ўлады, і мне здаецца нават больш, так бы мовіць, калі параўноўваць гэтую ступень прызнання і ўзровень міжнароднага прызнання, на пэўным этапе у венесуэльцаў нават было больш, то бок іх сапраўды вызнавалі легітымным парламентам. Так, нацыянальную асамблею, мне здаецца, Венесуэлы. Гуайдо, памятаю, прызнавалі ў Еўропе і ў ЗША легітымным прэзідэнтам абраным. У Светланы Ціханаўскай да такога мы нават не дайшлі да афіцыйных заяў пра гэта. Так, некаторыя парламенцкія структуры такія заявы рабілі, але не дзяржавы на афіцыйным узроўні. Але гэта нават не важна. Важна тое, што Беларусь знаходзіцца ў іншым... беларускі рэжым знаходзіцца ў іншай прасторы рызыкаў і магчымасцяў, і рызыкаў палітычнай нестабільнасці ў Беларусі, скрадання Лукашэнкі ці не ведаю ягонага там забойства амерыканцамі, яны нулявыя, амаль нулявыя. Так, калі ён праз пэўнае там не ведаю ланцужок падзеяў пасля вайны з-за таго, што Расія там перастане быць надзейным тылам, трапіць у сітуацыю, калі ён будзе настолькі ж залежыць ад добрай волі Вашынгтона, можам пафантазаваць, так, то тады так, магчыма, яму навяжуць нейкія фарматы камунікацыі і з апазіцыяй таксама. Проста мы вельмі далёка ад той сітуацыі, таму без такога навязвання я не бачу, чаму рэжым павінен ісці на дыялог з сіламі, якія не валодаюць ніякай палітычнай сілай.
3: Вось. Ну, тым больш, што у Лукашэнкі, для тых, хто ведае троху палітычную гісторыю Беларусі, на ён найноўшую.
4: Ёсць вопыт.
3: Ёсць вопыт ужо правядзення такого круглага стала з апазіцыі.
4: Дарэчы, так стала можа так атрымацца. І мне здаецца, стратэгія, я невялікі спец па Венесуэлі, давайце адразу скажам, проста лагічна выглядае так, што стратэгія кіраўніцтва Венесуэлы цяперашняга, гэта дачакацца сыходу Трампа і гэтай адміністрацыі. Як бы забалтаваць гэтыя два гады, каб іх проста не пакінулі ў пакоі, а потым рухацца далей як хочацца. І таму і тут тая ж самая мажлівасць у Лукашэнкі ёсць. Яму зараз не трэба нават гэта фабрыкаваць, а калі спатрэбіцца, ён ёсць механізмы, як з так бы мовіць, сфабракаваць нейкі касметычны дыялог кшталту. Былі такія ў Макея кансультацыйныя групы ў 10-е годы, нават раней, так, куды збіраліся там прадстаўнікі напаў рэальнай грамадзянскай супольнасці, напаў псеўдаграмадзянскай супольнасці, і каб проста паказаць захаду, глядзіце, мы тут і ў дыялог з грамадзянскай супольнасцю умеем. Гэта нікого асабліва не пераканала, калі там адбылся, напрыклад, 10-20 год і гэтак далей.
1: А ці ўсілі яшчэ жаданне Лукашэнкі выйсці зноў на кантакт з Захадам?
2: Слухаем далей размову з Дмітра Лукашука і палітычнага аглядальніка Арцёма Шрайбмана.
3: Але ж мы чуем размовы пра тое, што ідуць кансультацыі, ідуць перамовы, што ідуць, адбываюцца сустрэчы, прычым гэта гаворыць Мінск. Гэта, у прынцыпе, час ад часу становіцца вядома, што сапраўды нейкія пэўныя заходнія, як і вы азначылі, дыпламаты, палітыкі прыязджаюць у Мінск. То бок жаданне ўсё ж такі знайсці нейкую агульную мову, паразуменне, наладзіць кантакты, пачаць нейкую супрацу, яно ёсць, але толькі на такіх атрымліваецца умовах, што от бізнес, от нешта яшчэ, але...
4: Пакуль нават да бізнеса не дайшло. Мы ж бачым, што нават тыя санкцыі, якія ўжо былі знятыя, не прывялі да рэанімацыі некага вялікага гандлю з тым жа калеямі, амерыканскімі санкцыямі. Пакуль гэта, прынамсі, з еўрапейскага боку, гэта дакладна, і я думаю, з мінскага боку ў адносінах з ЕС, гэта... Ну, тое, што можна на рускім языке назваць такое прынюхіванне, да, гэта ўзаемная такое спроба зразумець, дзе мы знаходзімся, якая можа быць павестка размовы. Дакладна, мы не ў тым моманце, каб Мінск ахвяраваў сваім, ну, галоўным сталпом, так бы мовіць, палітычнай стабільнасці апошніх 6 гадоў гэта рэпрэсіямі. Просто мы яшчэ вельмі далёка ад гэтага. Мы пакуль толькі ў пачатковай стадыі, калі толькі-толькі еўразвяз пачаў дапускаць пэўнае падвышэнне ўзроўню камунікацыі з абсалютна працоўнай, як было раней, да, так бы мовіць, сярэдняга ўзроўню МЗС, чыноўнікі, якія прыязджаюць у Мінск апошні год, гэта ўжо сярэдні ўзровень МЗС, і бывае кантакты на вышэйшым узроўні, як з там прадстаўнікамі Макрона, самім Макронам і гэтак далей, але гэта вельмі такія, можна сказаць, не выпадковыя, але выключныя такія падзеі, якія яшчэ не склаліся ў трэнд. А з амерыканцамі, наколькі мы бачым, там таксама, ну, ёсць пытанне палітвязня, ёсць пытанне іх дэпартацый. Кол, здаецца, казаў, што ён ставіў на парадак дня пытання новых арыштаў. Ну, але гэта таксама яшчэ даволі далёка да таго, каб спыніць увесь астатні масіў рэпрэсій, якія ёсць, прызнанні экстрэмісцкімі, гэтак далей, гэтак далей. Таму тут, мне здаецца, няма нічога дзіўнага, што гэта не адбываецца. Калі б Лукашэнка зараз, не ведаю, на месяц спыніў прызнанні Telegram-каналу і Instagram-старонак экстрэмісцкімі, вы думаеце, гэта як неяк бы заўважыў у Брюсэль? Ці гэта проста, ну, пакуль вельмі занадта ніжэй радараў.
3: Атрымліваецца, што калі вот взяць вашыя словы пра тое, што кантакты ўсё ж такі трошку вышэйшы ўзровень пачалі мець, то бок гэты працэс такога налажвання адносінаў, канешне, значна павольней, чым у папярэднія перыяды, але пачаўся, і можна чакаць развіцця, што хай ён там ні сёння, ні заўтра, можа не праз год, але паступова-паступова і вернецца, ну да, нармальнасці, назовём гэта так.
4: Занадта шмат тут залежыць ад фактара, які мы не абмяркоўвалі, гэта Расія. І я не магу прадказаць, што будзе з Расіяй, у якой яна будзе і форме, і амбіцыях, ці будзе яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці зможа яна забараняць Лукашэнку гэта рабіць, ці будзе зацікаўленасць, скажам так, без вырашэння пытання вайны ісці вельмі далёка з Лукашэнкам у Захада, пакуль не відавочна гэта. То бок тут павінны скласціся, каб больш упэўнена адказваць на вашае пытанне пра перспектывы, павінны скласціся некалькі важных, як бы мовіць, ну, пераменных, так, і адна з іх гэта вырашэнне пытання вайны. Тым ці іншым чынам. Без гэтага, мне здаецца, вельмі відавочная такая столь у адносінах, праз якую Мінску вельмі цяжка перакрочыць, нават калі б ён захацеў, таму што не гатовыя заходнія краіны, асабліва еўрапейскія краіны, ігнараваць пытанне саўдзелу ў вайне Мінск, а Мінск не гатовы гарантаваць, што такога... Мінск проста не можа фізічна нават гарантаваць, што такога больш не адбудзецца. Ён можа там... Я бачыў не так даўно інтэрв'ю аднаго з кіраўнікоў польскай разведкі, які казаў пра тое, што вось Лукашэнка, калі ён гарантуе нам, што не адбудзецца нападу на НАТО з беларускага боку, то гэта ўжо добра. У мяне як бы ёсць пытанне да такога логікі, таму што і я думаю, што не толькі ў мяне, я думаю, што гэта пазіцыя зараз дамінуючая ў прынамсі суседзі Беларусі, нават у Польшы, мне здаецца, у тым, што можа гарантаваць Лукашэнка. Вось. А без вырашэння гэтага пытання вайсковай пагрозы, я думаю, што поўнай нармалізацыі чакаць, як у мінулыя часы, там поўнага зняцця санкцый, поўнага аднаўлення кантактаў не выпадае, як бы нават моцна не хацелася б гэтага Лукашэнку. Тут просто страсіўся нават той абмежаваны давер, ці патэнцыял даверу, які быў у мінулыя запускі, перазапускі гэтых адносінаў, так? Гэта не азначае, што мы не можам нікуды прыйсці ў адносінах, так, ёсць патэнцыял для прагрэсу нават у гэтых варунках, проста не да тых, так бы мовіць, памераў, так гэта было раней.
3: Ну так, сапраўды, наконт гарантый можна ўзгадаць яшчэ да 22 года, да падзеяў 20 года, здаецца, было інтэрв'ю Лукашэнка Гардону, дзе ён таксама гарантаваў, што толькі на трактары, што ён вельмі любіць Украіну. Это было да падзей жніўня 20 года. А пасля 20 года колькі засталося ад гэтых магчымасцяў гарантаваць, а пасля 22-го
4: Не, пытанне суб'ектнасці, яно такое вечнае, яно, мне здаецца, яго вывучаюць спробамі, так, вось Зеленскі паспрабаваў з ультыматумам і як бы высветліў, што ўсё ж такі ёсць пэўная прастора, дзе на Лукашэнку можна ўплываць, дзе ад яго можна чагось нешта атрымоўваць, так, у тым ліку ў бяспекавай тэме, з гэтымі транслятарамі. Але для паўнавартаснага збліжэння нармалізацыі стасункаў з Захадам, з еўразвязам, прынамсі, гэтага недастаткова, такія кропкавыя саступкі, якія можна неяк прадаць Пуціну. Трэба сапраўды гарантаваць, што Беларусь перастала быць тэрыторыяй такой сталай пагрозы, пагрозы, якая проста прыйдзе, калі Пуцін гэтага захоча. Гарантаваць гэтага Лукашэнка проста зараз не можа, таму суб'ектнасць – это не лёгкае пытанне, гэта не бінарнае пытанне, я не лічу, што гэта, ведаеце, альбо ёсць, альбо няма, гэта спектр, але для Еўропы планка зараз такая, што, прынамсі, для суседзяў Беларусі, што каб адобрыць некую новую перазагрузку адносін, пытанне мусіць быць вырашана менавіта ў такім бінарным рэчышча. Да ці не, вы пагроза ці вы не пагроза, пакуль ён не можа выйсці з ліку пагроз.
1: Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён разважаў пра тое, ці ёсць яшчэ ў Мінска жаданне наладжваць адносіны з Захадам, прынамсі на ўзроўні бізнес-кантактаў.
2: І ці могуць у Беларусі адбыцца перамовы апазіцыі і рэжыму? Мы гаварылі пра гэта, бо ў Венесуэле ўжо падобнага дачакаліся. Еўразум.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
2: Для беларусаў ледзь не закрылася яшчэ адна мяжа.
5: Па Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Польшчы выйшаў трэці сезон папулярнага сатырычнага серыяла 1670, у якім зняліся і беларускія артысты. Мужчынская вакальная група «Касары» пад кіраўніцтвам Сярджука Доўгашева сыграла ролю украінскіх казакоў. Удзельнікі гурта расказалі, што на здымках ім давялося выконваць песні і граць на вялікім бубне. Адзін з артыстаў назваў гэты досвід адным з самых вясёлых прыгод мінулага лета. 1670 – гэта камедыйны серыял, які імітуе гістарычнае кіно, але праз гумар і сарказм закранае актуальныя тэмы сучаснасці – экалогію, грамадскія канфлікты і асаблівасці польскага характару. Серыял стаў папулярным дзякуючы незвычайнаму спалучэнню гістарычнага антуражу і сучаснай сатыры. Цюрыхскі кінафестываль ушануе брытанска-ірландскага рэжысёра Мартіна Макдона, уручыўшы яму ганаровую ўзнагароду «A Tribute to Award» за выдатны ўклад у кінематограф. На фестывалі таксама адбудзецца гала-прэм'ера яго новага фільма «Вальдхаус 9» з Джоном Малковічам і Сэмом Роквілам у галоўных ролях. Макдона правядзе майстар-клас, дзе раскажа пра свой творчы працэс і працу над фільмамі. Кіраўнік фестывалю Крысіян Юнген назваў рэжысёра майстрам чорнай камедыі і стварэння складаных персанажаў. Паводле яго слоў, Макдона ўмее спалучыць незвычайны гумар, дакладныя дыялогі і драматычныя гісторыі. Сюжэт «Вальдхаус 9» раскручваецца напярэдадні дзяржаўнага перавароту ў Чылі ў 1973 годзе. Фільм расказвае пра двух агентаў ЦРУ, які граюць Малкавіч і Роквіл, што адпраўляюцца на востраў Велікадня, дзе іх чакаюць старыя таямніцы і новыя канфлікты. Макдона вядомы фільмамі «Золотыя ліхтары», «Банши Нішерына» і «Убругі». Ён неаднаразова намінаваўся на «Оскар» за рэжысуру, сцэнары і лепшы фільм. Амерыканскі рэжысёр Джеймс Грэй заявіў, што не верыць у будучыню кіно, створанага штучным інтэлектам. Паводле яго слоў, маладыя гледачы маюць рэальны голад па цікавых і шчырых рэчах і не будуць прымаць фальшывасць. «Штучная інтэлігенцыя ніколі не зможа стварыць сапраўдны аўтарскі почырк», – сказаў Грэй. Ён лічыць, што каштоўнасць кіно не ў імкненні заўсёды быць новым, а ў здольнасці перадаваць эмоцыі, прыгажосць і чалавечы досвід. Рэжысёр адзначыў, што сам натхняецца фільмамі 1970-х гадоў і больш ранніх эпох. Паводле яго ідэі, што мастацтва абавязкова павінна быць новым, часта звязана не з творчасцю, а з бізнесам і інтарэсамі індустрыі. Грэй вядомы па фільмах «Маленькая Одесса», «Мы валодаем ночшу», «До зорак» і «Стражны горад Z» атрымае на кінафестывалі ў Лакарна ўзнагароду за жыццёвы ўклад у кінематограф. Ён таксама распавёў пра працу з акцёрамі, сярод якіх Хакін Фей, Брэд Піт, Адам Драйвер і Скарлетт Йоханссон. Паводле Грэя, задача рэжысёра не прымушаць акцёра вымаўляць рэплікі пэўным чынам, а даць яму свабоду быць творцам. Рэжысёр дадаў, што сапраўднае аўтарскае кіно можна пазнаць па стылі, як фільмы Джона Форда ці Альфреда Хічкока. Менавіта таму, лічыць ён, штучная інтэлігенцыя не зможа замяніць рэжысёраў. У ёй няма ўласнага бачання і чалавечага досведу. Слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадио.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Больш за 100 мігрантаў спрабавалі трапіць у Латвію з Беларусі 6 ліпеня.
1: У краіне нават абмяркоўвалі магчымасць увогуле закрыць мяжу з Беларусю. Такая прапанова сыходзіла ад Міністэрства ўнутраных справаў. Аднак прэм'ер-міністр Андрэс Скулбергс заявіў, што мігранты пранікаюць у Латвію не праз афіцыйныя пункты пропуску і мяжу вырашылі не закрываць.
0: Але адкуль і навошта ўвогуле ўзяўся гэты новы віток памежнага крызісу?
1: Распыталі пра гэта палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана.
2: Прахадны двор. Хадзі, хто хоча, капай, хто хоча. Я так разумею, спецслужбы занятыя маніторынгам сеці інтэрнэт. Лайкі глядзяць, вот, а не кантролем мяжы, у прынцыпе, што ляжыць на плечах спецслужбаў. Але вось гэтая сітуацыя, пра што яны сведчаць?
3: Ну, я пачну з апошняга, што тычыцца беларускіх спецслужбаў, я думаю, што яны маюць уяўленне пра тое, што адбываецца на мяжы. Гэта пытанне не ў тым, што яны не кантралююць сітуацыю, не бачаць таго, што адбываецца. Гэта пытанне таго, ці ўмешваюцца яны ў гэтую сітуацыю. Ну, бачым, што асабліва не ўмешваюцца. У Беларусі ёсць таксама вопыт, досыць багаты ўжо вопыт інструменталізацыі нерэгулярнай міграцыі ў барацьбе з еўразвязам. Ён не такі пазітыўны, ён нават наадварот не пазітыўны, як у Марокко, бо калі паглядзець на гісторыю Марокко, ну, звычайна, Марокко удзельнічала ў разнага шталту міграцыйных крызісаў, ніякіх санкцыяў, ніякіх пагрозаў, нічога пра кога Марокко не атрымліла, наадварот. Калі паглядзець на дынаміку апошніх гадоў, еўразвяз наадварот, не гледзячы на тое, што вось тое, што мы зараз пабачылі ў Сеуце, гэта быў самы вялікі міграцыйны крызіс, але не першы і відавочна не апошні. Там быў таксама крызіс у 21 годзе, у траўні 21 году, калі 8 ці нават 10 тысяч чалавек патрапілі ў Сеуту. Ну, зараз памеры зусім іншыя. Ну, што было тады ў 21 годзе? Што атрымалі мараканскія ўлады? А тады яны адкрыта прызнавалі, што мы гэта зрабілі, каб пакараць Іспанію. Нічога яны не атрымалі. Ніякіх санкцый не было. Наадварот, еўразвяз стаў вельмі асцярожна, і асабліва Іспанія сталі вельмі асцярожна весці сябе ў дачыненні да Марокко. Што адбылося з Лукашэнкам у 21 годзе? Я, дарэчы, думаю, што міграцыйны крызіс у Сеуце, ён быў вывучаны беларускімі ўладамі і, магчыма, паўплываў на радыкалізацыю міграцыйнага крызісу на межах Беларусі і еўразвязу ў другой палове 21 года. Толькі з Лукашэнкам абышліся інакш, бо Лукашэнка гэта не мараканскі кароль. Ён не такі цікавы і не такі важны для еўразвяза. Калі з каралём звычайна размаўляюць і вельмі асцярожна размаўляюць і спытаюцца, што ён хоча атрымаць, дык з Лукашэнку пакаралі. Лукашэнка атрымаў санкцыі. Лукашэнка адносіны, ён намагаўся атрымаць адмену санкцый, выкарыстоўваючы міграцыйны крызіс і друк на уплыў на еўразвяз, а атрымаў наадварот дадатковыя санкцыі. Пасля 21 года Лукашэнка не адмовіўся ад выкарыстання нерэгулярнай міграцыі, але паводзіць сябе асцярожна. Бо ведаюць, ён не мараканскі кароль, з ім асабліва размаўляць не будуць. Дыялогу такога не будзе і прапановы яго ніхто выслухоўваць не будзе. Будзе яшчэ раз паўтарыцца нешта кшталту 21 году, альбо спроба паўтарыць, гэта ўжо фактычна немагчыма, бо мяжа адпаведна абсталявана і з польскага, і з літоўскага боку. Калі ўсё ж такі нейкія спробы ў гэтым накірунку будуць адразу новыя санкцыі. А ці патрэбны Лукашэнку санкцыі дадатковыя? Не патрэбны. Але адмаўляцца ад інструменталізацыі міграцыі ён не збіраецца. Таму вось тое, што мы зараз бачым з 21 году і ў гэтым годзе таксама. Гэта такія мікракрызісы, якія адбываюцца раз пораз на мяжы. Зараз лета. Летам заўсёды актывізацыя. Зараз актывізацыя на латвійскім напрамку. Я мяркую, што актывізацыя на латвійскім напрамку таму, што ён для беларускага боку самы малазначны. Бо ўсё ж такі з Польшчай асабліва больш сварыцца жадання няма. Літва, так, там ёсць так таксама гэтая гісторыя з тоннелямі, но ўсё ж такі трэба паводзіць сябе асцярожна. Яны так ці ніяк збіраюцца калісьці экспартаваць беларускія калійныя выгнаенні праз літоўскую партовую інфраструктуру. Таму тут трэба таксама дзейнічаць больш асцярожна. Акрамя таго, і з амерыканцамі перамовы ідуць праз Літву. А вось Латвія, гэта сярод гэтых усіх краінаў найбольш малазначнае звяно. Вось з гэтай прычыны, і напэўна, там і мяжа абсталявана не так грунтоўна, як, напрыклад, беларуска-польская мяжа. Я маю на увазе з польскага боку. Ну вось таму яны і вырашылі дзейнічаць у напрамку Латвіі у гэтым годзе. Што тычыцца Латвіі, ну яны адрэагавалі досыць эмацыйна. Я думаю, што таксама пад уплывам Сеуты. Я думаю, што і ў Польшчы, і ў Літве, і ў Латвіі, калі бачылі гэтыя фота і відэа з Сеуты, адразу былі асацыяцыі з уласным вопытам 21 году. Ну, таму вось Латвія і вырашыла пайсці на гэты крок. Ну, я думаю, што гэта было свайго кшталту папярэджанне беларускім уладам, што вось вы глядзіце, калі будзе міграцыйны крызіс пагаршацца альбо працягвацца, можам зачыніць мяжу. Вырашылі, што пакуль толькі пакажам, толькі прадэкларыруем нашыя пагрозы. Вырашылі далей не ісці, бо ізноў жа закрываць мяжу, гэта і пэўныя эканамічныя страты, гэта пэўныя палітычныя страты, гэта таксама пэўныя іміджавыя страты. Ну таму, напэўна, у рэшце рэшт было прынята латвійскімі ўладамі гэтае рашэнне. Лукашэнка пагрозу атрымаў. Ну пакуль спынімся, паглядзім, што будзе далей.
0: Гэта быў Александр Фрыдман. Ён разважаў пра тое, чаму Латвія вырашыла ўсё ж не закрываць мяжу для беларусаў, нягледзячы на новую хвалю нерэгулярнай міграцыі праз нашу краіну.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года. Праваабаронцы «Вясны» падрыхтавалі новы даклад. Пра гэта падрабязней пачуем у рубрыцы «Каментар». А рубрыка «Праваабарончы слоўнік» прысвечана карэнным народам. А таксама гістарычным і сучасным формам пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў. А праз рубрыку «Падзеі» адправімся ў вёску Магнатыя на Гайнаўшчыне, дзе адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям 6-гадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі. Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыорацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падрыхтаваў новы рэпорт «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года». І якія ж там высновы былі? Праваабаронцы паведамілі, што працягваецца сістэмны і глыбокі крызіс з правамі чалавека. Рэпрэсіі па ўсёй краіне ахопліваюць усё больш шырокае кола людзей, ад іншадумцаў, палітыкаў і праваабаронцаў да прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, дзеячаў культуры, прадпрымальнікаў і тых, хто праявіў салідарнасць з Украінай, у тым ліку па так званай справе беларускага гюна. Беларусь застаецца ў фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. На канец ліпеня 2026 года ў Беларусі ў месцах пазбаўлення волі знаходзіліся 880 палітычных зняволеных, у тым ліку 120 жанчын. Колькасць былых палітвязняў склала 3926 чалавек. Мінімум 180 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы праз свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае, бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. За месяц, за ліпень, праваабаронцы прызналі палітвязнямі 39 чалавек. Працягваюцца і трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пераліку так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Заканадаўства аб масавых мерапрыемствах выкарыстоўваецца як інструмент абмежавання самаарганізацыі грамадскай актыўнасці. У ліпені затрымалі і прыцягнулі да адказнасці да 350 прадстаўнікоў хіпі-руху Rainbow Family. Забараняліся фестывалі і нацыянальныя святкаванні. Таксама зафіксаваны выпадак прыцягнення да адказнасці за пікнік у парку. Антыэкстрэмісцкае заканадаўства ўсё часцей ужываецца за межамі палітычнага кантэксту, супраць крытычных выказванняў, культурных ініцыятыў, экалагічных праектаў і звычайнай грамадзянскай актыўнасці. Прыкметна ўзмацніўся ціск на беларускую культуру і нацыянальна арыентаваны бізнес. Ліквідуюцца ініцыятывы, зачыняюцца крамы і праекты, распаўсюджваецца практыка прызнання матэрыялаў і арганізацый экстрэмісцкімі. Не спыняюцца палітычныя чысткі на дзяржаўных прадпрыемствах, якія суправаджаюцца звальненнямі, ціскам і крымінальным пераследам асобных работнікаў. Узмацняецца ціск на студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой, і людзей, якія афармляюць дакументы для выезду. Зафіксаваныя выпадкі затрыманняў на мяжы. Усё пералічанае ў сукупнасці абвяргае тэзіс аб зніжэнні ўзроўню рэпрэсій у Беларусі, робіць выснову праваабаронцы. У прыватнасці той факт, што скончыліся тэрміны прыцягнення да адказнасці ўдзельнікаў вулічных пратэстаў 2020 года, не выключае прыцягнення да крымінальнай адказнасці тых з іх, хто быў абвешчаны ў вышук у мінулыя гады. Упэўнена ўсталяваная практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці па розных складах злачынства ў людзей, якія вярнуліся ў Беларусь пасля выгнання, падкрэслівае захаванне небяспекі для іншадумцаў і палітычных апанентаў рэжыму. Больш падрабязна са справаздачай пад назвай «Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі за ліпень 2026 года» можна пазнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Хоць беларусы адзначаюць 9 жніўня дзень годнасці, я прапаную вам звярнуць увагу на міжнародны ўзровень, бо 9 жніўня адзначаецца таксама міжнародны дзень карэнных народаў свету. І сёння гэтаму і прысвечана наша рубрыка.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Суполкі карэнных народаў неабходныя для лепшага свету. Так адзначае Арганізацыя Аб'яднаных Нацый і прыводзіць лічбы. У свеце налічваецца каля 476 мільёнаў прадстаўнікоў карэнных народаў, якія жывуць у 90 краінах. Хаця яны складаюць менш за 6% сусветнага насельніцтва, 15% найсамых бедных жыхароў планеты прыпадае менавіта на іх. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі 5000 розных культур і пераважнай большасці моў свету, агульная колькасць якіх складае каля 7000. Карэнныя народы з'яўляюцца носьбітамі унікальнай культуры і традыцыі, успадкаваных ад продкаў. Гэта таксама тычыцца ўзаемаадносін чалавека з прыродай. Карэнным народам удаецца захоўваць сваю самабытнасць, сацыяльна-эканамічныя і культурныя асаблівасці, адрозныя ад тых, якія пераважаюць у грамадскім асяроддзі, у якім яны існуюць. І нягледзячы на ўсе культурныя адрозненні, перад карэннымі народамі планеты стаяць агульныя праблемы, звязаныя з абаронай уласных правоў як самабытных народаў. На працягу многіх гадоў карэнныя народы намагаюцца дабіцца прызнання іх права на захаванне сваёй самабытнасці, традыцыі і тэрытарыяльных правоў, а таксама правоў на прыродныя рэсурсы. Аднак іх правы паўсюдна абмяжоўваюцца. Карэнныя народы адносяцца да катэгорыі найбольш уразлівых і патрэбных у дапамозе груп насельніцтва планеты. Міжнародная супольнасць прызнае неабходнасць прыняцця мер для абароны правоў карэнных народаў і садзейнічання захаванню імі сваёй культуры і спосабу жыцця. І дзеля павышэння свядомасці пра патрэбы гэтых груп насельніцтва, 9 жніўня адзначаецца міжнародны дзень карэнных народаў свету. Бо ў гэты дзень у 1982 годзе адбылося першае пасяджэнне працоўнай групы ААН па карэнных народах. Таксама існуе і спецыяльны дакладчык па пытанні аб правах карэнных народаў. Зараз гэты мандат трымае Альбер Барум, і ён падрыхтаваў да 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая пройдзе, дарэчы, з 7 верасня па 9 кастрычніка, свой спецыяльны даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пазягальніцтва ў нас, сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў». Ва ўсіх калоніях карэнныя жанчыны і дзяўчаты падвяргаліся сістэматычным пасягальніцтвам на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і свае адпаведныя правы, што часцяком апраўдавалася расісцкімі ідэалогіямі, якія адлюстроўвалі карэнныя народы ніжэйшымі, нецывілізаванымі істотамі, нездольнымі да самакіравання або непрыдатнымі для выхавання ўласных дзяцей. Вось якую выснову зрабіў спецыяльны дакладчык. А якія ж былі формы парушэнняў, зараз мы вам пра гэта і распавядзем. Увага, контент можа падацца досыць цяжкім.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Так, пачынаем. Па-першае, гэта прымусовая стэрылізацыя і кантроль за рэпрадуктыўнасцю. Прымусовая стэрылізацыя была шырока распаўсюджанай практыкай, якая прымянялася ў розных краінах з выкарыстаннем розных спосабаў і ў розны час. Прычынай гэтага найбольш чуллівага парушэння рэпрадуктыўных правоў карэнных жанчын часцяком з'яўляліся еўгенічныя ідэалогіі, у якіх карэнныя народы адлюстроўваліся ніжэйшай расай, сацыяльна непажаданымі або няздольнымі адказна ставяцца да бацькоўскіх абавязкаў. Напрыклад, у Канадзе прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя выкарыстоўвалася ў якасці стратэгіі для падпарадкавання і знішчэння першых нацый, гэта метысаў і інуітаў. У правінцыях Альберта і Брытанская Калумбія гэтая практыка была афіцыйна краіна ўведзена законамі пра стэрылізацыю, прынятымі ў 1920-х годах. У адпаведнасці з гэтымі законамі разумовая адсталасць з'яўлялася галоўным дыягназам і падставай для прымусовай стэрылізацыі. А таксама былі створаны ўрадавыя камісіі, якія вызначалі, якія жанчыны падлягаюць стэрылізацыі. Паводле наяўнай інфармацыі, 74% карэнных жанчын, якія паўсталі перад камісіяй у правінцыі Альберта, былі падвергнуты стэрылізацыі. У Брытанскай Калумбіі ў якасці цэнтру для ацэнкі разумовай адсталасці выкарыстоўваліся школы-інтэрнаты. У іншых правінцыях Канады прымусовая або гвалтоўная стэрылізацыя праводзілася неафіцыйна, без наяўнасці спецыяльнага заканадаўства, у тым ліку ў дачыненні да жанчын інуітаў у Нунавуце. Камітэт Сената Канады па правах чалавека адзначыў, што выпадкі прымусовай стэрылізацыі працягвалі мець месца ў некаторых рэгіёнах аж да 2018 года і прыйшоў да высновы, што практыка прымусовай і гвалтоўнай стэрылізацыі не абмяжоўваецца нашым далёкім мінулым і што для прадухілення прымянення гэтай жахлівай практыкі ў дачыненні да іншых людзей неабходныя змены ў заканадаўстве і палітыцы. Ідзем далей. У Злучаных Штатах Амерыкі прымусовая стэрылізацыя праводзілася ў асноўным праз службу аховы здароўя індзейцаў, якая адкрыла бальніцы ў рэзервацыях і заахвочвала карэнных жанчын адмовіцца ад сваіх традыцыйных метадаў лячэння. У ходзе федэральнага расследавання высветлілася, што толькі ў перыяд з 1973 па 1976 год больш за 3400 карэнных жанчын падвергліся стэрылізацыі, прымусоваму аборту або неабходнай па медыцынскіх меркаваннях гістэрэктаміі. І гэта толькі ў 4 рэгіёнах, якія абслугоўваліся службай аховы здароўя індзейцаў. Паводле наяўных даных, некаторыя рэзервацыі былі закрануты ў большай ступені. У 1960-х і 70-х годах у Калааліт Нунаат, як называецца Грэнландыя на мове карэнных жыхароў, урад Даніі прымяняў практыку ўстаноўкі жанчынам і дзяўчатам з ліку інуітаў унутрыматкавых процізачаткавых сродкаў. У Калааліт Нунаат такія сродкі былі ўсталяваны амаль палове з прыблізна 9 тысяч жанчын і дзяўчат дзетароднага веку, прычым часцяком без іх згоды або ведама. Некаторым з гэтых дзяўчат было ўсяго 12 гадоў. Наяўныя даныя таксама сведчаць пра тое, што выпадкі недабраахвотнай хірургічнай кантрацэпцыі працягвалі мець месца і пасля 70-х гадоў. Гэтая кампанія прывяла да рэзкага зніжэння сярэдняга паказчыка нараджальнасці сярод жанчын інуітаў з 7 да 2-3 дзіцяці, што пацягнула за сабой радыкальную змену традыцыйнага складу інуіцкіх сем'яў. Пацярпелыя паведамлялі пра доўгатэрміновыя фізічныя наступствы, уключаючы хранічны боль, інфекцыі, рэпрадуктыўныя ўскладненні і бясплоддзе, а таксама пра глыбокія псіхалагічныя пакуты, пачуццё сораму, траўму і недавер да медыцынскіх устаноў. У Перу ў ходзе рэалізацыі ў 1990-е гады нацыянальнай праграмы ў галіне аховы рэпрадуктыўнага здароўя і планавання сям'і у прымусовым парадку было стэрылізавана больш за 300 тысяч жанчын з ліку карэнных народаў. Гэтыя працэдуры прапагандаваліся ў межах шырокамаштабных кампаній, так званых фестываляў здароўя. Пры гэтым былі створаны стымулы для правядзення падобнага роду аперацый медыцынскім персаналам. Гэтыя аперацыі часта праводзіліся ў антысанітарных умовах без пасляаперацыйнага назірання. Гэтым мерам па стэрылізацыі ў несразмерна большай ступені падвяргаліся прадстаўніцы карэннага народа кечуа, якія пражывалі ў раёнах, закранутых унутраным узброеным канфліктам і парушэннем маштабу здабычы карысных выкапняў. А ў Аўстраліі ў перыяд з 1960-х па 80-е гады рэалізоўваліся дзяржаўныя праграмы планавання сям'і, адна з мэт якіх палягала ў зніжэнні ўзроўню нараджальнасці сярод абарыгенаў. Пасля рэферэндуму 1967 года, які дазволіў парламенту Аўстраліі прымаць законы ў дачыненні да абарыгенных народаў і адмяніў палажэнні, якія выключалі іх з перапісу насельніцтва, як урадавыя чыноўнікі, так і медыцынскія работнікі адкрыта выказвалі занепакоенасць у сувязі з меркаваным хуткім ростам іх колькасці. Жанчыны маоры ў Новай Зеландыі падвяргаліся ў бальніцах прымусоваму прыняццю рашэнняў у сферы рэпрадуктыўнага здароўя, у тым ліку ціску з мэтай прымусіць іх пагадзіцца на прымяненне кантрацэптыўных сродкаў працяглага дзеяння або стэрылізацыю падчас родаў або ў ходзе гінекалагічных працэдур. Пры гэтым яны не атрымлівалі дастатковай інфармацыі і сутыкаліся з умоўнымі бар'ерамі і неналежнымі працэдурамі атрымання згоды.
0: Правоабарончы слоўнік.
1: Яшчэ адна важная тэма, паднятая спецыяльным дакладчыкам, гэта ізыманне дзяцей і падрыў сістэм сямейных адносін карэнных народаў. Каланіяльная практыка прымусовага ізымання дзяцей і іх змяшчэння ў дзяржаўныя школы-інтэрнаты прывяла да шырокамаштабных пасягальніцтваў на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы карэнных жанчын і дзяўчат. У аснове гэтых уяўленняў ляжала перакананне, што карэнныя жанчыны не здольныя выхоўваць дзяцей. Напрыклад, у Канадзе практыка змяшчэння дзяцей у школы-інтэрнаты існавала на працягу больш за 150 гадоў і закранула, паводле ацэнак, 150 тысяч дзяцей, многія з якіх так і не вярнуліся дадому. У школах-інтэрнатах дзяўчаты з ліку карэнных народаў сістэматычна падвяргаліся прымусовай стэрылізацыі, а таксама сутыкаліся з іншымі формамі сексуальнага гвалту, уключаючы гвалтаванне. Канадская камісія па ўстанаўленні праўды і прымірэнні прыйшла да высновы, што ізыманне дзяцей з іх сем'яў уяўляла сабой сістэматычную, падтрыманую ўрадам спробу знішчыць культуры і мовы карэнных народаў і асіміляваць іх з тым, каб яны перасталі існаваць як самабытныя народы. А ў Злучаных Штатах у перыяд з 1800 па 1969 год у сістэме федэральных школ-інтэрнатаў для індзейцаў мелі месца масавыя злоўжыванні, уключаючы выпадкі гвалту, смерці і сексуальнага гвалту. Пасля стварэння школ-інтэрнатаў у 19 стагоддзі дзяцей карэнных амерыканцаў гвалтоўна вымалі сем'яў і адрывалі ад іх зямель у спробе прымусіць іх асімілявацца ў дамінантнае грамадства. У Аўстраліі ў выніку ізымання дзяцей з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'яў у перыяд з 1910 года і аж да 1970 гадоў з'явілася паняцце «скрадзенае пакаленне», якое абазначае дзяцей, гвалтоўна вынятых са сваіх сем'яў і суполак, а гэта кожнае трэцяе дзясятае дзіця. У ходзе нацыянальнага расследавання выпадкаў разлучэння дзяцей абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысава праліва з іх сем'ямі была зроблена выснова, што гэта палітыка уяўляла сабой форму генацыду. Пацярпелыя працягваюць адчуваць на сабе наступствы гэтай палітыкі, якія аказваюць глыбокае міжпакаленчае ўздзеянне, уключаючы беднасць, псіхалагічныя траўмы і раздрабненне сем'яў. Працяглая практыка ізымання дзяцей, часам проста ў бальніцах неўзабаве пасля нараджэння, выклікае страх у маці, што негатыўна пазначаецца на гатоўнасці карэнных жанчын звяртацца па антынатальную дапамогу і пагаршае перынатальны стрэс. Жанчыны з ліку абарыгенаў і жыхароў астравоў Торысавага праліва звяртаюць асаблівую ўвагу на міжпакаленчую траўму скрадзеных пакаленняў, у прыватнасці на тое, што дзеці з ліку карэнных народаў па-ранейшаму складаюць пераважную большасць ва ўстановах інтэрнатнага тыпу. У Новай Зеландыі Каралеўская камісія па расследаванні выпадкаў жорсткага абыходжання ва ўстановах апекі атрымала вычарпальныя сведчанні пра цэлы шэраг парушэнняў у дачыненні да дзяцей, уключаючы выпадкі сексуальнага гвалту. Немаўлятыя дзеці з ліку маоры ў непрапарцыйна вялікай колькасці перадаюцца на дзяржаўную апеку, часцяком адразу пасля нараджэння ў бальніцах, і гэтая практыка захоўваецца на працягу 10 гадоў. Паведамляецца, што рашэнні маці з ліку маоры ў дачыненні да родаў, груднога выкормлівання і пачатку догляду за дзіцём падвяргаецца дбайнаму кантролю, што прыводзіць да надмернага нагляду і аслаблення іх рэпрадуктыўнай аўтаноміі. У некаторых рэгіёнах Лацінскай Амерыкі і Афрыкі дзяцей карэнных народаў гвалтоўна змяшчалі ў школы-інтэрнаты або ў гуртожыткі, якія часцяком знаходзіліся пад кіраўніцтвам хрысціянскіх місій і адкуль паступалі паведамленні пра сексуальны гвалт і жорсткае абыходжанне ў дачыненні да дзяўчат з ліку карэнных народаў.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: Гэта была толькі частка даклада спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб правах карэнных народаў Альбера Барума. Ён прадаставіць гэты даклад пад назвай «Гістарычныя і сучасныя формы пасягальніцтва на сексуальнае і рэпрадуктыўнае здароўе і адпаведныя правы жанчын і дзяўчат з ліку карэнных народаў» на 63-й сесіі Савета па правах чалавека ААН, якая адбудзецца неўзабаве з 7 верасня па 9 кастрычніка 2026 года.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
1: З вамі Ева Барцялоўская. У вёсцы Махнатая на Гайнаўшчыне працягвае сваю актыўную дзейнасць арт-рэзідэнцыя фонду Мохнартэ. Днямі тут адбыўся паказ дакументальнага фільма «Кураж», прысвечанага падзеям шасцігадовай даўніны лета-восені 2020 года ў Беларусі.
0: Падзея.
2: А там уже началось, да?

0: Алексей Полуян, режисёр дакументальнага фільма «Кураж». Алексей, паглядзеўшы гэты фільм, чарговы раз паўстала пытанне, што мы зрабілі не так? Чаму пашло не так, што зараз мы тут, а гэты фільм стаў дакументальным, а не фільмам нашага трумфа некага?
1: Ой, цяжка не даказаць, таму што, мне падаецца, мы былі настолькі смелыя і беларусы, што не хочацца нікога папракаць. Просто мне падаецца часткова, што ў пэўны момант нам не хапіла дастатковай смеласці, каб ісці неяк да канца. І мне падаецца, такімі вырашальнымі днямі былі, магчыма, першыя выходныя, 16 жніўня, калі большасць людзей неяк без некага плану сышлі дамоў, магчыма, і думалі, што за нас хтосьці гэта ўсё вырашыць. Мне падаецца, у гэты момант і былі такія вырашальныя дні. Але гэта цяжка мне казаць, таму што столькі гадоў прайшло, і я не маю ніякага права нікога папракаць ці казаць, што хтось нешта зрабіў. Я сам быў у той момант і памятаю свой пачуццё страха.
2: Ну, ўсё пачалося з таго, што я закончыла вялікі тэатральны праект і скончыла тэатральную акадэмію.
0: Руфіна Базлова, якая таксама прадставіла ў Махнарта свой вышываны праект, прысвечаны падзеям жніўня 2020 года.
2: Гэты праект быў даволі цяжкі, і вось у гэты момант я зразумела, што я якбы не хачу больш рабіць тэатр, і хацелася зрабіць штосьці асобнае, і вось тады я думала, што мне цікавіць, і успомнілася, што гадоў 7 перад гэтым я распрацавала мову выяўленчую на базе традыцыйных славянскіх арнаментаў. І вось тады гэта было таксама цікава, і людзі гэтым цікавіліся ў свеце. Я думаю, ну, яшчэ не вычарпаная гэтая тэма, хачу да гэтага вярнуцца, да гэтай тэхнікі. Але ж трэба было знайсці тэму. У мяне былі розныя некія эксперыменты, эскізы, але ж паралельна пачаліся змены ў Беларусі вакол вось гэтых выбараў 2020 года. І ў пэўны момант стала мне зразумела, што ў мяне ёсць выдатная тэхніка, каб расказваць сучасныя палітычныя і сацыяльныя падзеі ў Беларусі, умоўна кажучы, традыцыйным народным кодам арнаменту. Так, я спрабавала зрабіць першыя некія эскізы, арнаменты. На пачатку я гэта рабіла на міліметровай паперы, потым вышывала, скенавала і думаю, што ж некая даволі цяжкі шлях. І потым я перайшла ўвогуле на дыгітальны стыль і пачала гэта ўсё рабіць у кампутары. Гэта ўсё спачатку дыгітальная графіка. Потым гэта можна гэта зрабіць вышыўку, ручную машыну, надрукаваць, зрабіць анімацыю, надрукаваць у розных тэхніках графічных. Ну, ўвогуле гэта як бы такой крыжык, як піксель, і з гэтага можна рабіць нават інсталяцыі. Ну, пачалося ўсё з таго, што на пачатку я як бы дакументавала падзеі 20-го года, пратэсныя. Людзям гэта было вельмі блізка, таму што гэта як выходзіць з традыцыі, гэта аднак штосьці блізкае да каранёў і таксама блізка да таго, што адбываецца зараз на вуліцах. Тады людзі як бы пачалі самі вось неяк вышукоўваць гэтыя мае арнаменты праз Інстаграм ці негдзе ў інтэрнэце і вышываць. Калісьці яны дасылалі мне, я думаю, ну, калі такая хваля і людзі так хочуць гэта вышываць і паступова ўжо і пратэсты не былі на вуліцах, і колькасць палітычных вязняў вельмі прутка расла. І тады ў мяне з'явілася ідэя новага праекту, які як бы плаўна выцякае з гэтай дакументацыі пратэстаў. Праект называецца Framed in Belarus. Ягоная ідэя захаваць гісторыю ўсіх палітычных вязняў. Я таксама як бы вывучала гэтыя гісторыі і потым з іх раблю гэтыя схемы з гісторыі кожнага палітычнага вязня. І далучаю людзей з усяго света, каб яны гэтыя схемы вышылі. Такім чынам людзі пачалі далучацца да гэтага праекту і шмат вышываць. Мы рабілі шмат воркшопаў, спатканняў, дзе вучылі людзей вышываць тых, хто не ўмеў, і таксама прапагавалі праект. І такім чынам да праекту ўвогуле далучылася вось такім актыўным чынам праз 900 чалавек. Не ўсе, канешне, дарабілі працы з розных прычынаў, але ў сённяшняй калекцыі праекта Framed in Belarus амаль 690 вышывак.
0: Калі пачыналі працу над гэтым фільмам, ці ведалі, што так усё складзецца? Ці ўсё ж такі было надзея, што гэта будзе такі пераможны фільм. Бо перад гэтым былі 2010-2006 год, такія гарачыя падзеі, там, ну, не будзем гаварыць ўжо там пра той 15-ты. Ці было такое прачуванне, што 20-ты год будзе такім пераломным гісторыі?
1: Было прачуванне, што будзе некая эскаляцыя, будуць некія, магчыма, нават пратэсты, ці асцярожна скажу, некія дэманстрацыі. Прачуванне, што гэта будзе некі пераломны год, не было, калі пачынаў фільм, але яны былі, калі мы здымалі падчас пратэста. Ось я памятаю тыя першыя выходныя пасля таго гвалту, 16 жніўня. У пэўны момант былі думкі, што ну гэта ўжо так, ну, не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваў.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым, як сюды ехаць, у Махната шукаў, каб паглядзець фільм, і знайшоў толькі трэйлер, у інтэрнэце няма ў свабодным доступе.
1: На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх нашых культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія усталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё будзе добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой – это сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на боку бацькоў? Гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова падляшы.
3: Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатра. На масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 2020 года ў Менску, на акцыі ў памяць забітага сілавікамі Александра Тарайкоўскага, а таксама каля ізалятара на Акрэсціна. У працы ёсць таксама архіўныя кадры з 1990-х гадоў, дэманстрацыі пратэсту і акцыі ў памяць пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільма адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спешал». Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапорт жмогаўс тэйсіс вісіэнс.
5: Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
8: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7. Расія спрабуе праверыць адзінства НАТА. У Варшаве сёння пройдзе канферэнцыя «Новая Беларусь». Заснавана літаратурная прэмія імя Евы Віжнавец. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Амерыканская выведка лічыць, што ў найбліжэйшыя гады Расія можа паспрабаваць праверыць адзінства паўночна-атлантычнага альянсу. Пра гэта паведамляе выданне Wall Street Journal са спасылкай на новыя ацэнкі спецслужбаў Злучаных Штатаў. Паводле гэтых звестак, Крэмль можа выкарыстаць розныя сцэнары ад кібератак і іншых гібрыдных дзеянняў да лакальнага ўзброенага інцыдэнта супраць адной з краін НАТА. Мэта такіх крокаў праверыць гатоўнасць саюзнікаў дзейнічаць разам і магчыма справакаваць раскол у альянсе. Як адзначаецца, раней у Вашынгтоне лічылі, што пакуль працягваецца вайна супраць Украіны, Масква не будзе наўмысна правакаваць НАТА. Аднак цяпер ацэнкі змяніліся. Пры гэтым амерыканскія чыноўнікі падкрэсліваюць, верагоднасць абмежаванага наземнага ўварвання застаецца нізкай. Значна больш імавернымі лічацца кібератакі, дыверсіі і іншыя формы гібрыднага ціску.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Расія атакавала Кіевскую вобласць, ёсць загінулыя. Літва папярэджала пра магчымыя правакацыі з выкарыстаннем украінскіх беспілотнікаў. Віктар Бабарыка вяртаецца ў палітыку з новым праектам.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: 1627 дзень украінска-расійскай вайны. У выніку расійскай атакі на Кіевскую вобласць загінулі трое чалавек, у тым ліку дзіця. Яшчэ трое трымалі раненні, сярод пацярпелых таксама ёсць дзіця. Паводле кіраўніка Кіевскай абласной ваеннай адміністрацыі Цімура Ткаченкі, у ноч на 8 жніўня ў Кіеве прагучала не менш за 7 выбухаў. Магутныя выбухі прагрымелі таксама ноччу ў Днепрапетроўску і Крывым Рогу. Прэзідэнт Польшчы Карл Наўроцкі заявіў, што падтрымка Украіны ў вайне супраць Расіі адпавядае стратэгічным інтарэсам Варшавы. Падчас прамовы з нагоды першай гадавіны знаходжання на пасадзе Наўроцкі адзначыў, што Польшча важна, каб Украіна магла эфектыўна супрацьстаяць расійскай агрэсіі і не дапусціць набліжэння пагрозы да польскіх межаў. Паводле яго слоў, украінцы могуць разлічваць на дапамогу Польшчы, бо супраціў Расіі адпавядае інтарэсам польскай дзяржавы. Пры гэтым прэзідэнт падкрэсліў, што Варшава будзе працягваць патрабаваць уліку польскай пазіцыі ў пытанні гісторыі і нацыянальнай памяці. Вайскова-палітычнае кіраўніцтва Беларусі будзе прыцягнута да адказнасці за саўдзел у расійскай агрэсіі. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка на мерапрыемстве «Роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны». Паводле слоў Латушкі, улады ў Менску наўпрост парушылі палажэнне венскага механізму аб зніжэнні рызыкі АБСЕ, схаваўшы рэальныя маштабы размешчаных у Беларусі расійскіх войскаў і вайсковай тэхнікі. Латушка заявіў, што ў выніку злачынных дзеянняў менавіта Лукашэнка і яго саўдзельнікі ва Украіне загінулі тысячы грамадскіх і вайскоўцаў, разбураная грамадзянская інфраструктура, наступствам уварвання з Беларусі стала разня ў Бучы. Беларускія пратэсты 2020 года былі довольно нечаканы.

0: Для великой колькасці украінцаў, а таксама для аналітычнай супольнасці, кажа аналітык праграмы расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радзь. Ён адзначае, што пасля 2014 года у Беларусі адбываліся працэсы пэўнай адлігі. Лукашэнка спрабаваў граць у міратворца, а Мінск стаў перамоўнай пляцоўкай для Европы і Украіны з аднаго боку і Расіі з другога. Таксама насельніцтва Беларусі адчувала сябе больш свабодна.
1: Тому з огляду на те, що в принципі ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Стосовно того, як українці в принципі сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора.
0: Разом з тим, 2020 год не стаў цалкам пераломным у кантэксце ўспрыняцця украінцамі беларускага дыктатара. Значная частка украінцаў па-ранейшаму спрымала яго як моцнага гаспадарніка. Да 2022 года Лукашэнка заставаўся адным з найбольш папулярных замежных палітыкаў, адзначае Павел Радзь. Былы кіраўнік Белгазпромбанка і былы прэтэндэнт у кандыдаты на прэзідэнцкую пасаду Віктар Бабарыка расказаў пра свой новы грамадска-палітычны праект. Паводле Бабарыкі, пасля падзей 2020 года ён свядома не спяшаўся вяртацца ў палітыку. Ён лічыць, што палітык павінен быць незалежным, таму стварыў кансалтынгавую кампанію, каб мець уласныя сродкі. Другой прычынай Бабарыка назваў пошук праекта, які мае рэальны патэнцыял для поспеху. Разам з камандай ён вывучаў, што было створана беларусамі за апошнія 6 гадоў і прыйшоў да высновы, што ствараць яшчэ адну структуру не трэба. На яго думку, патрэбны інструмент, які дапаможа людзям знаходзіць адзін аднаго, аб'ядноўваць рэсурсы і рэалізоўваць карысныя ініцыятывы. Свой праект Бабарыка назваў «Беларусь Нетворк». Ён апісвае яго як мост паміж людзьмі і арганізацыямі, якія маюць рэсурсы і магчымасці, і тымі, хто вырашае праблемы беларусаў. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. 15 градусаў на тэрмометры, а ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
3: Сёння 8 дзень жніўня, суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: Гранічнае радыё FM.
1: Польскі лідар Карал Наўроцкі на гэтым тыдні падвёў вынікі першага года свайго прэзідэнцтва. І калі сам Наўроцкі лічыць сваю працу паспяховай, з гэтым катэгарычна не пагаджаюцца прадстаўнікі ўрадавай кааліцыі. Адзначыўся гэты год таксама канфліктамі з Кіевам і асабіста з прэзідэнтам Зеленскім. Каментуе Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: На гэтым тыдні 6 жніўня споўніўся роўна год з таго моманту, як Карал Наўроцкі прыняў прысягу і заступіў на пасаду прэзідэнта Польшчы. Падводзячы вынікі гэтага перыяду падчас урачыстасці перад прэзідэнцкім палацам, Карал Наўроцкі заявіў, што яго галоўнай мэтай застаецца быць голасам польскага народа і кіравацца прынцыпам «па-першае Польшча, па-першае палякі». Гэты лозунг, можна сказаць, і стаў вызначальным не толькі для яго ўнутранай палітыкі, але і для складаных адносін з суседзямі Украінай і Беларуссю. Адносіны з Кіевам вызначыліся канфліктамі ў пытаннях гістарычнай памяці. Хоць цяпер прэзідэнт і заўважыў, што дапамога Украіне ў барацьбе з расійскай агрэсіяй з'яўляецца стратэгічным інтарэсам Варшавы, бо поспех украінскіх вайскоўцаў дазваляе трымаць Расію як мага далей ад польскіх межаў. Яго фраза «Там, дзе б'юць маскалёў, Польшча дапамагае» стала адным з самых яскравых выказванняў года. У той жа час найбольш рэзанансным рашэннем стала яго пастанова адабраць у прэзідэнта Уладзіміра Зяленскага найвышэйшую польскую ўзнагароду – Ордэн Белага Арла. Прычынай паслужыла прысваенне аднаму з украінскіх падраздзяленняў імя герояў УПА. Наўроцкі таксама няўхільна патрабуе ад украінскага боку дазвол на эксгумацыю ахвяр валынскай разні, заяўляючы, што Польшча не пагодзіцца на гераізацыю тых, хто забіваў мірных палякаў. У адносінах з Беларусю найвялікшым дасягненнем першага года Наўроцкага называецца вызваленне Анджэя Пачобута, дзеяча польскай меншасці, які доўгі час знаходзіўся ў зняволенні рэжыму Лукашэнкі. Хоць гэтага вызвалення дамагаліся на працягу гадоў і прадстаўнікі ранейшага і цяперашняга ўрадаў. Варта дадаць, што прэзідэнт Наўроцкі падтрымлівае дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі на чале са Святланай Ціханоўскай, выяўляючы палітычную салідарнасць Варшавы з беларускім дэмакратычным рухам. А вось што тычыцца ўнутранай палітыкі, то першы год прэзідэнцтва Караля Наўроцкага прайшоў у атмасферы пастаяннага палітычнага канфлікту з урадавай кааліцыяй. Прэм'ер-міністр Дональд Туск ды яго кабінет абвінавачваюць прэзідэнта ў блакаванні дзяржаўных рэформаў, выкарыстоўваючы для гэтага крытычную мянушку «Ветамат». Нават святочная цырымонія з нагоды першага года прэзідэнцтва стала аб'ектам жорсткай крытыкі. Так намеснік міністра абароны Цезары Томчык патрабуе ад прэзідэнцкай канцылярыі справаздачу пра кошт арганізацыі гэтай падзеі. Урад Туска лічыць Наўроцкага не партнёрам па дыялогу, а палітычным інструментам апазіцыі, які празмерна выкарыстоўвае права вета ўжо больш за 40 разоў за год для дэстабілізацыі працы кабінета міністраў. Так ці іначай, такая мадэль прэзідэнцтва непазбежна вядзе да далейшай канфрантацыі, што працуе не на карысць Польшчы. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

0: Раніца замацоўваецца на гадзінніку 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. 15-16 градусаў на тэрмометры, але ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM. Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. Вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушения закона ці вышваренского разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. На конец липня 2026 года у Беларуси в местах позбавления воли находились 880 политических зняволенных, у тым лику 120 жанчын. Колькость былых политвязнев склала 3926 человек. Минимум 180 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. По-ранейшему фиксуются катаванні, жорсткое, бесчеловечное и принижающее обходжанне.
1: Часам не до законов.
3: Рабочага з Пінска 32-гадовага Максіма Дзямчука асудзілі за нібыта ўдзел у масавых беспарадках. Вядома, што працаваў ён на розных рабочых спецыяльнасцях у родным горадзе, а пасля значную частку жыцця ў Расіі. Мяркуючы па соцсетках, пасля 2020 года мужчына таксама працаваў у Расіі. Невядома, як і калі менавіта яго затрымалі. Максіма асудзілі ў судзе Пінскага района і Пінска. Прысуд невядомы, але яму пагражала ад 3 до 8 гадоў калоніі. Цяпер ён адбывае пакаранне.
1: Часам не да законаў.
3: На политвязня Вадима Здоровенного завели новую криминальную справу и могут дать новый термин. Его же перевели со Шкловской колонии у СИЗА номер 1 у Калядичах, где чекается разгляд другой криминальной справы. Суд может отбыться прикладно праз месяц. На гэты раз политвязню инкриминуют организацию або подрыхтовку дзеянняў, якія грубо порушают громадский парадок альбо активный удел у их, распальванне расовой, национальной, религийной альбо іншай социальной варожасці. Незаконные деяния у дачыненні да информации о приватном житті и персональных даденных. Справа датычыцца комментариев и фотоздымков, якія, як сцвярджаецца, были знойдены у яго ноутбуку. Зараз Вадим знаходится у зневоленні за нібыта образу беларускага диктатора.
1: Часам не до законов.
3: Менский городский суд вынес завочный присуд лидеру гуртов «Ляпис Трубецкой», «Брутта» и інших проектов Сергею Михалку. 4 годы позбавления воли с отбыванием покарания у поправчей колонии во умовах агульного режиму. Музыканта признали виноватым у образе белорусского диктатора и распальвании іншей социальной ворожести.
1: Часом не до законов.
3: На початку жніўня правоабаронцы «Вясны» зафіксавалі ўжо 183 факты пераследу па так званай справе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта. Некалькі сваякоў студэнтаў атрымалі арышты, іх судзілі ў адміністрацыйных справах на 15 сутак.
1: Часам не да законаў.
3: Генеральная прокуратура Беларуси отправила запыт на экстрадицию с Польши блога редактора порталу «Могилевский регион» Змитра Соловьева. Ранее на его была заведена криминальная справа за небыто створение экстремистского формования альбо удел у им, керавництво таким формованием, его подразделением або увоходжение у его склад. Як выникая с запыту генпрокуратуры, теперь журналиста обвинувачивают еще и у змове ці інших деяниях, учиненных с мэтой захопу улады неконституционной иным шляхам. Яго зняволення под варту ўжо санкцыянавана. Змітер Салаўёў ўжо проконсультаваўся з нагоды сітуацыі, якая склалася з органамі прокуратуры Польшы. Паводле яго, у іх ёсць разуменне сітуацыі і суду па экстрадыцыі не будзе.
1: Часам не да законаў.
3: Хваля ціску на журналістаў праз ціск на іх сваякоў пракацілася ў ліпені 2026 года па ўсёй Беларусі. За апошнія тыдні праваабаронцы атрымалі звесткі пра не менш за 15 такіх выпадкаў. На сем'і журналістаў ціск аказваецца па-рознаму. Прыходзяць і супрацоўнікі КТБ, і участковыя міліцыянты, і губазік. Часцей за ўсё сілавікі запрашаюць на размову пра дзяцей, запытваюць пра іх месца жыхарства і гэтак далей. У некаторых выпадках праводзілі ператрусы і агляды памяшканняў. Былі і выклікі на допыты. Некалькіх чалавек прымусілі здаць сліну як узор генетычнага матэрыялу.
1: Часам не да законаў.
3: Праваабаронцам стала вядома, што лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробы збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая зараз праходзіць у Варшаве. Невядомыя акаўнты пісалі беларусам і распытвалі, ці плануе чалавек на яе паехаць і як да яе рыхтуецца.
1: Часам не да законаў.
3: У Віцебску міліцыя зноўку пайшла па тых, каго ўнеслі ў базу беспарядкі. Міліцыянты прыходзяць дамоў да людзей, якіх прыцягвалі да адказнасці за ўдзел у несанкцыянаваных масавых акцыях падчас пратэстаў 2020 года. Правяраюць месца прапіскі і тэлефоны. Ужо вядома пра некалькі выпадкаў, калі вынікам такіх праверак сталі адміністрацыйныя справы за распаўсюд экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі.
1: Часам не да законаў.
3: 7 жніўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 4 прозвішчы. Цяпер у ім 6815 чалавек. Сярод іх палізняволены Васіль Краўчук, комік з Пінска, асуджаны за нібыта абразу прадстаўніка ўлады.
1: Часам не да законаў.
3: Горадскі суд прызнаў экстрэмісцкім сайт тэлеканала «Евроньюз». На падставе гэтага партал цяпер запісаны ў рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, што вядзе Міністэрства інфармацыі Беларусі. Цяпер «Евроньюз» чакае тлумачэнняў ад Беларусі наконт такога рашэння. «Евроньюз» – гэта міжнародны тэлеканал навін, створаны ў Еўропі ў 1993 годзе. Яго заснавалі еўрапейскія грамадскія вяшчальнікі, як агульнаеўрапейскі аналаг CNN, з акцэнтам на навіны Еўропы і міжнародны парадак дня. Канал вядомы шматмоўнай мадэллю. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.
2: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио Рация.
1: День ОФ. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, уважаемые слухачи. В эфире программа День ОФ. И с вами Юлия Сівец. И эту программу я буду вести с журналистом Миколом Бенько. Добрый день.
1: Витаю. День ОФ.
2: 7 жнівня 1947 года тур Хейердал на бальцевым плыце Кантики досягнул островов Туамоту у Полинезии. Нагадаю, что тур Хейердал – это норвежский подорожник и ученый, доследчик культуры, похожения разных народов света, полинезийцев, индейцев, жихаров острова Рапануи и инших. И вот в 47 году, чему он здейснил эту свою вандровку, как подтвердить свою теорию про заселение островов Полинезии з Америки. Да, гэтага моманту лічылася, што палінезійцы маюць азіяцкае паходжанне, і вось тур Хейердал, каб даказаць сваю тэорыю, што маюць амерыканскае паходжанне, ён і здзейсніў гэтую вандроўку. Гэта быў плыт, просты плыт з 9 бярвенняў, замацаваных вяроўкамі са сцяблоў раслін, са звычайным прамым парусам, і гэты плыт прайшоў 4300 морских миль от берегов Паўднёвай Америки до островов Полинезии. То бок яны проплыли на плыце в два раза больше, чем Колумб у час яго першага падарожжа до островов Вест-Индии. И так само поспех плавания плыта Хейердала был обумоўлены докладным анализом узаемодзеяння плыняў и вятроў гэтай частки Тихого океана. И вот гэты свои уражанні от падарожжаў ён надрукаваў у кнізе «Падарожжа на Кантики». И скажу, что нават мает пераклад гэтай кнігі на беларускую мову. «Падарожжа на Кантики» на плыце ад Перу да Палінезіі выйшла ў 58 годзе на беларускай мове. Але вертаючыся да кнігі, ці цікава чытаць гэтую кнігу?
1: Так, мне падаецца, што гэта вельмі цікавае чытво. Прызнаюся адразу, што гадоў 10 таму назад я ў руках трымаў гэтую кнігу. Спрабую зараз узгадаць свае эмоцыі. Гэта было вельмі узнёсла, урачыста. І калі ты чытаў кніжку «Тура Хейердала», было адчуванне, што ты сам на гэтым плыце праз акіян перасоўваешся. Вельмі добры досвід чытання гэтай кнігі.
2: А чаму ты ўвогуле зацікавіўся гэтым творам у свой час?
1: Я з самага дзяцінства люблю прыгодніцкую літаратуру. Цяпер ужо, на жаль, не маю часу яе чытаць, перачытваць, магчыма, ўжо і ўзрост не той. Але на развіццё мяне як чалавека аказала вялікі ўплыў творы Луі Жаколі, Луі Бусінара, Жюль Верна. Ну, гэта ўсё такая прыгодніцкая літаратура, а тур Хейердал ўсё ж такі навуковец, і ён спалучыў свае веды, досвід, інтуіцыю з некімі дзіцячымі марамі, напэўна, я перакананы, што ён шмат чытаў прыгодніцкай літаратуры, і, на маю думку, ён апошні такі знакаміты вандроўнік. Калі мы берем эпоху ўжо вялікіх геаграфічных адкрыццяў, так, потым было шмат чаго зроблена, шмат чаго адкрыта, ну, от, мне здаецца, тур Хейердал якраз такі апошні з той плеяды, якая пачынаецца, можа быць, ад Колумба ці яшчэ трошкі раней. Пасля яго, насамрэч, уже не так шмат адкрылі, многіх рэчаў зрабілі. Многі спрабуюць гэта паўтарыць, так, я бачыў некія фрікаўскія відэа, як італьянцы некія запенілі аўтамабілі на парусе акіян атлантычны перасеклі. Ну, як бы гэта выглядае трошкі дзіўнавата, так, тур Хейердал ўсё ж такі навуковец быў.
2: Самае цікавае, што нават пасля выхаду ягонай кнігі, так, ягонага падарожжання, ягонай кнігі, я спачатку падарожжа, пра якое ён напісаў сваёй кнізе, ўсё роўна мы чытаем в анатацыях да беларускага выдання, што занадта смела ён абыходзіцца з матэрыялам, якія датычаць вострава Пасхі, і ўсё роўна пераважае вось гэтая тэорыя азіяцкага паходжання, а не то, што маглі паміж сабой стасавацца з острова Пасхі і да Амерыкі. А недавно, у 24-м годзе, рабілі ДНК-аналіз і даказалі, што на острове Пасхі акурат такі была сувязь з Амерыкай і маглі плаваць насельніцтва туды-сюды, і гэта даказала генетычны аналіз. Але вось вяртаючыся да твора, наколькі ён лёгка напісаны, ці гэта ўсё ж такі такая навуковая мова, ці гэта будзе такое папулярнае, навуковае і для больш шырокага чытача.
1: Мне здаецца, гэта вельмі добрае, лёгкае чытво, якое можа зайсці любому чалавеку, які хоць трошкі цікавіцца нашай планетай. Жанр Ну, напэўна, нейкі нон-фікшн, так я бы абазначыў. Безумоўна, там ёсць трошкі навуковых ведаў, але чытаецца як лёгкі прыгодніцкі раман збольшага.
2: То бок, у каго акурат наперадзе яшчэ адпачынак, то параеш гэтую кнігу ўзяць з сабой?
1: Не толькі кнігу, ёсць яшчэ вельмі файны фільм, таксама так называецца «Кон-Тікі». Той, хто не любіць чытаць ці не мае часу, можа знайсці вечар, выдзеліць яго, каб паглядзець некепскую экранізацыю, на мою думку, паводле гэтага твора.
2: Скажу, што на сайце кнігі.com знаходзіцца гэтая кніга, можна ўзяць пачытаць у перакладзе на беларускую мову.
1: Дзень оф.
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: Дзень оф. Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: тут жыве Беларусь.
1: Учора ў Варшаве адбылася нефармальная сустрэча ўдзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь». Яе арганізавалі народныя амбасады розных краін. Мы сабраліся разам, каб у нязмушанай атмасферы абмяняцца карысным адно аднаму досведам, распавела нашай журналістцы Марыне Савіцкай, суарганізатарка гэтай падзеі, прадстаўніца народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярына Баўрэ.
2: Народныя амбасады, народныя консульства з'яўляюцца арганізатарамі гэтага прыёму. Гэта вельмі прыемна і вельмі каштоўна то, што атрымалася сабраць як частку дыпламатычнага корпусу, так і нашых палітыкаў, каб у нефармальнай абстаноўкі можна было пазнаёміцца, можна было абмеркаваць праблемы беларусаў, праблемы доступу да інфармацыі з боку розных дзяржаў ці іх прадстаўнікоў. І ў такой вось нефармальнай абстаноўцы, калі можна абмяняцца гэтым досведам ці нейкай інфармацыяй, пазнаёміцца паміж сабой для далейшай працы.
3: Наколькі ўсё атрымліваецца на практыцы?
2: На практыцы заўсёды падрыхтоўка даволі напружная, складаная, але ўсё залежыць ад каманды. У нас вельмі, вельмі файная каманда, на якую заўсёды можна палажыцца, якія вялікія прафесіяналы ў сваёй справе. І гэта, канешне, давер. Калі мы працуем разам, мы працуем на даверы, і тады атрымоўваецца заўсёды файна.
3: Наколькі камфортна, на вашую думку, цяпер сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы?
2: Складана сябе адчуваюць беларусы ў Ніцы, таму што для беларуса ў Ніцы, для тых, хто толькі прыехаў, гэта краіна вельмі незвычайная, таму што свая мова, свае нейкія асаблівасці уладкавання жыцця. Але ў нас ёсць вельмі сяброўскія зносіны з беларусамі. Кожны беларус, які ў Ніцы, ён трывае дапамогу адзін да аднаму, дапамагае сваім сябрам, дапамагае іншым, і гэта тое, што падтрымлівае даже тых, хто толькі-толькі прыехаў.
3: Як думаеце, колькі цяпер беларусаў у Ніцы?
2: Больш за 300. Зашмат хто ўжо больш за 20 гадоў жыве. Людзі з большасці не публічныя, таму што беларусы, калі яны прыязджаюць у Францыю, яны стараюцца адразу працаўладкавацца, неяк інтэгравацца ў жыццё французскае, вывучыць мову, каб максімальна зрабіць свой быт больш устойлівым. Таму што шмат хто разумее, што ў бліжэйшы час не будзе магчымасці вернуцца. Шмат хто вельмі пакутвае ад гэтага, і таму нас аб'яднае тая ідэя, што трэба нешта рабіць нават у нашай Францыі, нават у Ніцы, каб сітуацыя памянялася такім чынам, што можна было вернуцца ў нашу Беларусь.
3: Якое ваша стаўленне наогул да канферэнцыі «Новая Беларусь»? І непасрэдна, можа быць, атрымалася пабываць сёння на сайт-івентах?
2: Так, мне сёння атрымалася пабываць на сайт-івенце па штучнаму інтэлекту. Было вельмі, вельмі цікава, таму што шмат чаго я ўвогуле не магла сябе ўразіць. Я юрыст, таму я крышачку яшчэ далёкая ад штучнага інтэлекту. І наконт канферэнцыі, гэта другі раз, калі я прыязджаю на канферэнцыю «Новая Беларусь». Першы раз адбыўся ў 24-м годзе у Вільні. І для мяне гэта заўсёды вельмі важная нагода пабачыцца з беларусамі, пагаварыць, абмеркаваць нейкія сітуацыі ці то нейкія ідэі з аднадумцамі, з тымі, хто прафесіянал у сваёй справе, з тымі, хто штосьці ўжо дамагаўся, намагнуўся зрабіць і атрымалася добра. І таксама, канешне ж, абмеркаваецца шмат ідэй. Вось кожная канферэнцыя – гэта вялікая колькасць добрых, файных ідэяў, якія потым ўжо можна ажыццяўляць у сваёй краіне, ці ў Польшы, ці то ў Францыі, ці, напрыклад, у Аўстрыі. І гэта заўсёды вельмі, вельмі важна, каб беларус беларуса убачыў, пачуў, абняўся, і гэта вельмі, вельмі таксама натхняе. Вельмі натхняе.
1: З прадстаўніцай народнага консульства Беларусі ў французскім Ніцы Кацярынай Баўрэ размаўляла Марына Савіцкая. Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» адбываецца сёння і заўтра ў Варшаве, і будзем да яе вяртацца ў сённяшнім эфіры.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Невядомыя дроны над ваеннай базай у Германіі. Украінскія беспілотнікі зноў атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Сызрані, а ў Варшаве стартавала канферэнцыя «Новая Беларусь». Больш скажа Анжаліка Лялькоўская праз непоўныя 4 хвіліны. Праз 3,5 хвіліны скажам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
3: Украіна гэтай ноччы не збіла ніводнай балістычнай ракеты. У Нямеччыне зноў заважылі невядомыя дроны. У Варшаве стартуе канферэнцыя «Новая Беларусь».
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія атакавала Украіну 6 балістычнымі ракетамі «Іскандер-М», а таксама кіраванымі зенітнымі ракетамі. Пра гэта паведамілі паветраныя сілы Узброеных сіл Украіны сёння, 8 жніўня. Паводле украінскага боку, ніводнай з балістычных ракет перахопленая не была. У выніку расійскай атакі на Кіевскую вобласць загінулі трое чалавек, у тым ліку дзіця. Яшчэ трое трымалі раненні, сярод пацярпелых таксама ёсць дзіця. Магутныя выбухі прагрымелі ноччу ў Днепрапетроўску і Крывым Рогу. Над ваеннай базай бундэсверы ў Мехернігі на захадзе Нямеччыны зноў былі заўважаныя невядомыя беспілотнікі. Ахова аб'екта зафіксавала 6 пралётаў падазроных дронаў. Адзін з беспілотнікаў некалькі разоў праляцеў над супрацоўнікамі паліцыі, якія знаходзіліся на тэрыторыі базы. Адказных за палёты пакуль не ўстанавілі. Паліцыя пачала расследаванне. База ў Мехернігі мае важнае значэнне для нямецкай арміі. Там знаходзіцца буйны склад матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння, а таксама спецыялісты бундэсвера, якія займаюцца абслугоўваннем і рамонтам амерыканскіх сістэм супрацьпаветранай абароны «Патрыот». Гэта не першы падобны інцыдэнт у Нямеччыне. На пачатку жніўня беспілотнік з выбуховкай і дэтанатарам выявілі каля украінскага транспартнага самалёта ў аэрапорце Лейпцыга. Нямецкія ўлады расследуюць магчымую спробу дыверсіі і не выключаюць удзелу Расіі. Масавае бурэнне беларусаў фальсіфікацыямі на так званых выбарах 2020 года было абумоўлена некалькімі фактарамі, сярод якіх актыўная праца грамадскіх арганізацый, пазітыўныя эканамічныя зрухі і фармаванне сярэдняга класа. Пра гэта кажа украінскі палітычны аналітык Павел Радзь. На яго думку, беларусы заставаліся даволі мабільнай нацыяй і людзі маглі пабачыць еўрапейскі лад жыцця. А салідарнасць у барацьбе з каронавірусам паказала беларусам, што яны могуць супольна дзейнічаць без якога-небудзь указання зверху.
4: Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечує існування будь-якого вірусу, як він там відштовхувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні.
3: У канчатковым выпадку, адзначае Павел Радзь, сукупнасць усіх гэтых фактараў і прымусіла беларускіх грамадзян больш актыўна выходзіць на пратэсты, якія сталі самымі масавымі ў гісторыі незалежнай Беларусі. Гэты палітычны сезон вызначыла украінская павестка, адзначае дарацца па пытаннях дыпламатыі Святлана Ціхановскай Дзяніс Кучынскі перад пачаткам канферэнцыі «Новая Беларусь», што сёння распачынаецца

0: Варшаве. Кучынскі прыгадвае травеньскі візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў, называючы яго гістарычным, а таксама выразнае змяненне стаўлення адміністрацыі Уладзіміра Зеленскага да беларускіх дэмакратычных сіл і адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве.
1: Думаю, што гэта сапраўды вось новая дынаміка, такі новы таксама подых і тое, што вось як бы задае павестку па беларускім пытанні ў агульнаеўрапейскім і ў сусветным таксама маштабе. Таму што зразумела, што нашы лёсы взаемазвязаныя Украіны і Беларусі, і я вельмі цешуся, што вось у гэтым годзе атрымалася зрабіць такі прарыў у адносінах з Украінай.
0: Што тычыцца далейшых планаў, то Дзяніс Кучынскі адзначае важнасць пашырэння дзейнасці міжнароднага гуманітарнага фонду.
1: Хочам павелічыць у гэтым новым палітычным сезоне колькасць краін, якія войдуць у міжнародны гуманітарны фонд, альбо колькасць краін, альбо краінак, якія ўжо далучыліся, каб яны далучыліся яшчэ раз, таму што вельмі важная падтрымка для нашых палітвязняў, для іхніх сем'яў, фінансавая падтрымка. Гэта ажыццяўляецца дзякуючы якраз краінам еўрапейскім. Гэта адна з такіх топ-задачаў.
0: Дзяніс Кучынскі бярэ ўдзел у канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, дзе сярод іншага абмяркоўваць украінскае пытанне. Так прадстаўнікі беларускіх ды украінскіх палітычных сіл размаўляюць на тэму «Праз мір ва Украіне да свабоды ў Беларусі». У Лідскім раёне Гарадзенскай вобласці шквалісты вецер паваліў дарожныя указальнікі і білборды на трасе М6. Пра наступствы непагадзі паведамляюць мясцовыя крыніцы. Моцны вецер суправаджаўся пагаршэннем надвор'я і ствараў небяспеку для кіроўцаў. Гарадзенская вобласць ўжо не ўпершыню сутыкаецца з моцнымі вятрамі. У рэгіёне раней фіксаваліся парывы, якія дасягалі крытэрыяў небяспечнай з'явы. Ратавальнікі працягваюць змагацца з наступствам стыхіі. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, істотныя ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны і паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: У Варшаве сёння і заўтра праходзіць канферэнцыя «Новая Беларусь». Радио Рация размаўляе з удзельнікамі. Кантакты як з еўрапейскімі краінамі, так і з Белым домам, прыцягненне большай колькасці краін да ўдзелу ў працы міжнароднага гуманітарнага фонду, супрацоўніцтва з найбліжэйшымі суседзямі Беларусі. Гэта асноўныя напрамкі міжнароднай дзейнасці на новы палітычны сезон, кажа дарадца па пытаннях дыпламатыі Светланы Ціханоўскай Дзяніс Кучынскі ў размове з Янай Запольскай.
2: Наколькі вы цяпер адчуваеце цяжэй ці не цяжэй прасоўваць беларускую павестку на міжнароднай арэне? За гэтыя 6 гадоў шмат змянілася.
3: Кожны год быў розны, я б сказаў, кожны, так скажам, палітычны сезон, таму што як бы ў дыпламатыі, ў палітыцы, ў міжнароднай выміраецца часам не календарным годам, а палітычным сезонам, які вось якраз зараз і скончваецца, ўжо, ну, як бы канцы ліпеня, да, і будзе пачынацца на пачатку верасня, то бок з тымі палітычнымі сезонамі кожны з іх быў розным, кожны з іх быў з выклікамі. Але кожны раз таксама былі пэўныя трыггеры так званыя, і міграцыйны крызіс, і пасадка самалёта, і саўдзел у вайне. Вось у гэтым годзе, мне здаецца, гэты палітычны сезон, ён тут безумоўна украінская павестка і вось стаўленне украінскай адміністрацыі, прэзідэнта Зеленскага, ягонай каманды, візіт гістарычны, які адбыўся ў гэтым годзе ў траўні Светланы Ціханоўскай у Кіеў, сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім, з міністрам Сібігам, адкрыццё нашай місіі ў Кіеве. Я думаю, што гэта сапраўды вось такі новая динаміка, такі новый таксама подых, і тое, што вось як бы задае павестку па беларускім пытанні ў агульнаеўрапейскім і ў сусветным таксама маштабе. Таму што зразумела, што нашы лёсы ўзаемазвязаныя Украіны і Беларусі, і я вельмі цешуся, што вось у гэтым годзе атрымалася зрабіць такі прарыў у адносінах з Украінай і з прэзідэнтам, і з парламентам, з міністэрствам замежных справ. І я думаю, што вось гэты прарыў, ён таксама дае такую рэлевантнасць беларускаму пытанню, тому што украінскае, яно таксама сутыкаецца безумоўна з пастаяннымі выклікамі ў сусветнай увазе, да, таму што ёсць Іран, ёсць Газа, ёсць іншыя ўнутраныя часам пытанні кожнай з краінаў. І тут мы заўжды як бы змагаемся за гэту увагу, і ну я не буду хлусіць, Беларусь не заўжды з'яўляецца на першых старонках газетаў, тэлебачання ці на сустрэчах палітычных. За гэта трэба змагацца, это вельмі складаная, цяжкая праца, таму што звонку это выглядае, што там лёгка прыехаць, сустрэцца з кімсьці з прэзідэнтам, з прэм'ер-міністрам, альбо пагаварыць пра Беларусь, насамрэч не. Это кожны, это насамрэч досыць цяжкая такая праца па адвакаванні беларускага пытання. І вось, і ну, ў гэтым годзе, канешне, тое, што адбыўся вось такі прарыў з Украінай, ён задае такой новы вектар супрацы ў агульным такім міжнародным характары.
2: Некалькі словаў пра амерыканскі трэк. Акурат Александр Лукашэнка адазваўся, ну, пахваліў, так скажам, узровень адносін з адміністрацыяй Злучаных Штатаў. Ці вы таксама можаце пахваліцца гэтымі стасункамі на сённяшні дзень?
3: Я не думаю, што тут справа хваліцца, не хваліцца. Лукашэнка можа хваліцца чым заўгодна. Зразумела, што яго ёсць крызіс увагі. Ён знаходзіўся больш за 5 год інкамунікада, з ім ніхто як бы не размаўляў, і зараз не тое, каб там у яго нейкі там прарыў па ўсіх фронтах. Зразумела, што вось гэты амерыканскі гуманітарны трэк, ён вельмі важны, мы падтрымліваем яго, знаходзімся ў сталым кантакце з нашымі амерыканскімі партнёрамі і рады, што выходзяць нашы героі, гераіні, беларускія палітвязні. Гэта безумоўна як бы вельмі важна. Тут справа не сапраўды не хваліцца, не хваліцца, справа ў тым, каб працягваліся вызваленні, але і спыняліся таксама рэпрэсіі. Вось, і тут ёсць амерыканскі гуманітарны трэк, але ёсць таксама вот еўрапейскі трэк, вот тую формулу, пра якую мы кажам, якую мы прапаноўваем. США з тымі інструментамі, якія яны маюць, у тым ліку з санкцыямі, 80% з якіх былі ўведзены якраз такі за парушэнне правоў чалавека, за фальсіфікацыю выбараў і так далей. Зараз США з гэтымі інструментамі і працуе. Да? У той бок, як Еўропа большасць сваіх санкцый ўвела за міграцыйны крызіс, за пасадку самалёта, за саўдзел і працяг саўдзелу Лукашэнкі у дапамозе Расіі ў вайне супраць Украіны. Вось, табо гэтыя як бы трэкі, яны існуюць. Мы працуем і па тым, зноў-такі, у мяне пастаянная сувязь з Белым домам, і з Дзярждэпартаментам. Мы ведаем, як бы, што робіць адміністрацыя. І, канешне ж, удзячны, асабліва спадару Коулу, спецпрадстаўніку прэзідэнта Трампа, за тое, што вось ён ачоліў гэты трэк, і што ён мае такія поспехі на ім. Таму працягваем працу. Шмат сказаць тут не змагу, таму што гэтыя пытанні, яны таксама патрабуюць цішыні і пэўнай дыскрэтнасці, каб далейшыя поспехі, далейшыя вызвалі пакаленні таксама адбываліся.
2: Але ўсё ж такі з таго, што можаце сказаць, вось як вы сказалі, гэты дыпламатычны год, так, вось новы дыпламатычны год, некія такія першыя вашы мэты, крокі, дзеянні ўжо запланаваныя, пра якія можаце сказаць?
3: Скажу за свой аддзел, за менавіта дыпламатычны аддзел, міжнародны аддзел офіса Светланы Ціхановскай. Мы хочам павелічыць у гэтым новым палітычным сезоне колькасць краін, якія войдуць у міжнародны гуманітарны фонд, альбо колькасць краін, альбо краінак, якія ўжо далучыліся, каб яны далучыліся яшчэ раз, таму што вельмі важная падтрымка для нашых палітвязняў, для іхніх сем'яў, фінансавая падтрымка, і гэта ажыццяўляецца дзякуючы якраз краінам еўрапейскім. Таму гэта адна з такіх топ-задачаў. Зразумела, амерыканскі трэк падтрымліваць стасункі з США і з адміністрацыяй, але таксама з кангрэсам. А зараз у восень адбудуцца выбары, midterms, да, у США. Таму працягнуць працу менавіта з кангрэсам і з рэспубліканскай партыяй, і з дэмакратычнай таксама. Вось, то бок США безумоўна з'яўляецца такім прыярытэтам. Краіна агулам вялікай сямёркі, безумоўна важная, таму што гэта сапраўды як бы цэнтр таксама прыняцця рашэнняў. Брюссель асабліва, як еўрапейскай палітыкі, такой паслядоўнай, у тым ліку палітыкі падтрымкі беларускіх не толькі дэмакратычных сіл, але агулам грамадзянскай супольнасці, медыяў, праваабарончых арганізацый. Вось, каб гэта заставалася як мінімум заставалася на тым узроўні, якім гэта ёсць, таму што мы сапраўды знаходзімся ў вельмі такой непростай з аднаго боку і неардынарнай сітуацыі, калі большасць, ну, практычна ўсе, да, беларускія незалежныя арганізацыі, медыі знаходзяцца ў выгнанні, мусяць знаходзіць непростыя формы для існавання. Вось. Ну і трэцяе, я думаю, гэта краіна-суседзя. Украіна, я ўжо згадаў, Украіна, канешне, это топ-прыярытэт, это будзе заставацца топ-прыярытэтам, развіццё і дасканальванне гэтых стасункаў, таму што зараз скрываюцца шматлікія дзверы, у тым ліку ў Украіне для гэтай супрацы, то бок Украіна, канешне, будзе топ-3 прыярытэта, але безумоўна іншыя суседзі: Латвія, Літва, Польша. Супраца з імі, з Польшай і з Літвою асабліва, таму што там знаходзіцца большасць беларусаў, беларусак, арганізацый, бізнеса таксама, уцікачоў. Вось, я як дырэктар офіса ў Вільні таксама буду асаблівую увагу надаваць беларуска-літоўскім стасункам, каб яны заставаліся на высокім узроўні, на такім шчыльным супрацоўніцтве, нягледзячы на тое, што Светлана Ціхановская больш часу зараз праводзіць у Польшы, але таксама амаль там кожны некалькі месяцаў наведвае і будзе наведваць Літву, дзе знаходзіцца ейны офіс таксама. Таму вось гэта такія прыярытэты на бягучы сезон.
1: Суразмоўцам Яны Запольскай быў дыпламатычны дарадца Светланы Ціхановскай Дзяніс Кучынскі, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь», у межах якой абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі і вакол яе. Да канферэнцыі вернемся прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Канферэнцыя «Новая Беларусь» працягвае працу ў Варшаве з удзелам дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціханоўскай. Гэта важнае месца для дыскусіі і выпрацоўкі стратэгіі на будучыню, кажуць шматлікія ўдзельнікі падзеі, сярод якіх былая палітычная зняволеная журналістка Ксенія Луцкіна.
2: Для мяне асабіста гэта другая канферэнцыя. Ведаеце, я ехала сёння і думала, што ў мінулым годзе і сёння я еду з рознымі пачуццямі, таму што ў мінулым годзе гэта было ўпершыню і было незразумела, што тут адбываецца. 5 гадоў без мяне. Зараз я ўжо разумею, я ўжо фактычна стала часткай ізноў. Для мяне асабіста было вельмі важна вярнуцца і вось у дэмакратычны рух таксама. І сёння я ўжо ехала як частка ўсяго гэтага. І, канешне, я лічу, што такія мерапрыемствы, іх можна колькі заўгодна хаяць, але яны вельмі важныя. Гэта, па-першае, гэта абмен думкамі, абмен меркаваннямі. Гэта нават агучыць сваю пазіцыю таксама вельмі важна. І каб гэта было не важна, то, напэўна, б не было столькі публікацый у нашых У моих былых калегаў.
3: Як вы сёння бачыце на беларускую дыаспору, на беларускую эміграцыю пасля 20-го года? У якім мы знаходзімся ў стане? Гэта некая стан расчаравання, ці мы яшчэ захоўваем некія надзеі, ці мы ўвесь час яшчэ прыгадваем 20-ы год і не можам як бы пакінуць гэтага ў сваіх думках?
2: Ну, за гэты год у мяне не надта шмат змянілася. Тое, што я пабачыла адразу, калі мяне эвакуявалі вось гэты стан дэпрэсіўны, я яго не разумею. З адной простай прычыны. Ёсць чым ганарыцца. Таму што быць устойлівымі столькі гадоў, гэта вельмі вялікая павага ў мяне да дыяспары да гэтага. У мяне вельмі вялікая павага да ўсіх беларускіх медыяў, якія абсалютна стала працуюць, фактычна без глебы пад нагамі. І ўвесь час не губляць гэтую глебу, ну гэта надта цяжка. І што тычыцца дэм-сілаў, важна, што ёсць гэтыя структуры, што гэта не хаатычнае такое броўнаўскі рух, а што ён ўсё ж такі структураваны. І я не думаю, што няма месцаў для тых, хто не згодны з нечым. Проста гэты чалавек пакуль не знайшоў свайго месца.
4: Важно збірацца регулярна разам.
3: Беларускі палітык Юразь Губарэвіч.
4: І канферэнцыя «Новая Беларусь» дае такія магчымасці. Это ўжо не першы год, калі беларусы з абсалютна розных краінаў з'язджаюцца ў Варшаву, могуць абмяняцца сваімі думкамі, планамі, ідэямі. З гэтага нараджаецца таксама дзейнасць у наступныя годы. Вельмі шмат ініцыятыў, якія агучваліся на папярэдніх канферэнцыях, зараз яны рэалізуюцца. І важна таксама падводзіць пэўную рысу пад тым, што мы прайшлі ўсе разам. І якія ацэнкі таго, што зроблена, якія, можа быць, недахопы за гэты час выявленыя, ўсё гэта дазваляе рабіць канферэнцыя «Новая Беларусь».
3: Чаму гэтая падзея выклікае такую, ну, вельмі вострую, нават месцамі гістарычную рэакцыю рэжыма Лукашэнкі?
4: Канешне, рэжым Лукашэнкі хацеў бы, каб беларусы былі цалкам падкантрольныя, каб не існавала паралельных інстытуцый, ініцыятыў, таму для яго любая актыўнасць, якая не сыходзіць ад афіцыйнага Мінска, яна разглядаецца як варожая. Рэжым разумее, што на такіх мерапрыемствах канферэнцыя «Новая Беларусь» збіраюцца людзі, адукаваныя людзі з ініцыятывай, людзі з любоўю да Беларусі. Гэта не тое атачэнне, якое існуе вакол Александра Лукашэнка, таму, канешне, такая рэакцыя. Спробы запалохаць, спробы неяк дэмаралізаваць, но, як мы бачым, выніку гэтыя спробы ніякага не прыносяць.
3: Беларускі гісторык Яўген Карасулін адзначыў важнасць асобы Святланы Ціханоўскай.
5: Ціханоўская – гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціханоўская, і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. І гэты цэнтр пасля вяртання ў Беларусь, пасля таго, як Расія не можа ўжо падтрымліваць больш рэжым Лукашэнкі, гэты цэнтр выконвае тое, што ён абяцаў у 20-м годзе. Гэта арганізацыя свабодных справядлівых выбараў.
1: Сёння на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве праходзяць тэматычныя панэлі і дэбаты. Важнае месца зойме абмеркаванне сітуацыі ва Ўкраіне і адносін Кіева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. А з удзельнікамі канферэнцыі размаўляла Яна Запольская.

0: Радио Рація. Рація.ком.
1: Фельетон рації.
2: Нарешті у Білорусі знайшли сапраўднага вінаватага. Ні інфляція, ні заробки, ні проблеми у економіці. Ні, ім оказався хамон. Іспанський хамон, який нейким чином прокрався на поліці білоруських крамов і почав погрожати традиційним каштовностям. Бо як можна дозволити чоловіку у вёсці самому вирашати, що йому їсти? Раптом ён замість скварки захоче кавалок вяленого м'яса з піренеїв. Раптом йому сподобається не тільки тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам. Самі ведаеце, хто папракнуў Тапузідіса, які валодае гандлёвай сеткай Карона, за хамон у крамах і загадаў праверыць усе гандлёвыя сеткі. Маўляў, у 40-градусную спёку ў камбайне сядзіць звычайны чалавек, селянін, які не патрабуе імпартнага, а патрабуе звычайнага мяса. Па-першае, у вёсках няма Кароны, там максімум маленькі еўраопцы знаходзяцца, ці туды прыязджаюць аўталаўкі, якія гандлююць акурат айчыннымі таварамі. Па-другое, такое адчуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон – гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на парнасе ці ва ўрадзе, а іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала, але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не, самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.
3: Радыяцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыяцыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я ў Беларусі, 10-я ў Польшчы.
3: Падтрымка Украіны ў США зноў буксуе. У Варшаве адкрыецца офіс, якім змогуць карыстацца прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Сёння надвор'ю ў Беларусі спрыяе ураджай бульбы.
2: З навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія сёння раніцай атакавала пасажырскі цягнік Сумы-Кіеў. Паводле Укрзалезніцы, дзякуючы своечасоваму выяўленню дрона, пасажыраў паспелі эвакуяваць у бяспечнае месца. У выніку атакі згарэў лакаматыў і быў пашкоджаны адзін вагон, але ніхто не пацярпеў. Цягнік па ўсёй краіне цяпер затрымліваюцца больш чым на 12 гадзін. Падтрымка Украіны ў США зноў буксуе. Трамп не спяшаецца перадаваць Патрыот, а Маск не дае старлінкі для ўдараў па Расіі. Паводле выдання «Атлантик», нядаўны прагрэс у адносінах Кіева і Вашынгтона апынуўся пад пагрозай. Яшчэ некалькі тыдняў таму сітуацыя для Украіны выглядала значна больш перспектыўнай. У Вашынгтоне высока ацанілі поспехі украінскіх дальнабойных удараў і развіццё беспілотных тэхналогій, а адносіны прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зеленскага з Дональдам Трампам прыкметна палепшыліся. Аднак гэты імпульс, як піша «Атлантик», хутка аслабеў. Падчас апошняй сустрэчы Трамп не пагадзіўся перадаваць Кіеву новай сістэмы «Патрыот» і адышоў ад ідэі наладзіць іх вытворчасць ва Ўкраіне. Зеленскі таксама прасіў дазволіць выкарыстоўваць «Старлінк» для навядзення ўдару па расійскіх ракетных батарэях. Аднак ні Трамп, ні Ілон Маск пакуль не далі на гэта згоды. Беларускія палітычныя дэмакратычныя структуры могуць і павінны суіснаваць з грамадскімі ініцыятывамі. Пра гэта заявіла Святлана Ціханаўская падчас дыскусіі. Беларуская грамадзянская супольнасць выставілі, што далей, якая прайшла ў Варшаве напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь». Дэмлідарка паведаміла, што неўзабаве ў Варшаве адкрыецца офіс, якім змогуць карыстацца прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Беларусам пашанцавала ў тым, што яны маюць Святлану Ціханаўскую, так лічыць беларускі гісторык Евген Красулін, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь». Што адбываецца сёння ў Варшаве. Эксперт адзначае, што важна мець адзіны дэмакратычны цэнтр дзеля будучага мірнага транзіту ўлады ў Беларусі.
4: Ціханаўская – гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціханаўская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў.
3: У адваротным выпадку, мяркуе Евген Красулін, пасля падзення рэжыму Лукашэнкі паўстане шмат іншых цэнтраў, якія будуць канкурыраваць паміж сабою, што ў сваю чаргу не будзе спрыяць дэмакратычным пераменам у Беларусі. У Лондоне рыхтуюць да выдання новую кнігу, прысвечаную беларускаму асветніку, грэка-каталіцкаму святару і заснавальніку беларускай бібліятэкі і музея імя Францішака Скарыны айцу Александру Натсону. Кніга Уладзіслава Гарбацкага мае назву «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Натсона». У кнізе аўтар імкнуўся паказаць розныя бакі асобы Натсона. Ён быў матэматыкам, святаром, гісторыкам, літаратуразнаўцам і перакладчыкам, ведаў 9 моваў і займаўся вывучэннем беларускай культуры і мовы. 8 жніўня Александру Натсону споўнілася б 100 гадоў. Кнігу «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Натсона» плануюць выдаць у Лондоне ў пачатку восені. Умеранае цяпло і дастатковая колькасць вільгаці стварылі спрыяльныя сёлета ўмовы для фарміравання ўраджая бульбы ў Беларусі. На ранніх гатунках назіраецца натуральнае завяданне бацвіння, прыкмета таго, што неўзабаве можна пачаць уборку ўраджая. Разам з тым гарачае надвор'е магло негатыўна паўплываць на фармаванне.

0: Формування клубняў. У найбольш спякотны перыяд тэмпература глебы на глыбіні 10 сантыметраў павысілася да 27 градусаў, што вышэй за аптымальныя паказчыкі для бульбы. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Віцебскай вобласці, дзе пасевы пацярпелі ад хвароб. Стан бульбяных палётаў спецыялісты ацэньваюць як задавальняючы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні 3, у парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу таксама невялікая воблачнасць і без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу і толькі 8 градусаў са знакам плюс на раніцу ў нядзелю.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Суботні інфармацыйна-музычны эфір на Радіо Рацыя. Бліжэйшыя 6 хвілін, бліжэйшыя пра справы маладых, а можна сказаць, самых маладых беларусаў. На Падляшчы завершыў сваю працу трэці сезон міжнароднага беларускага дзіцячага лятніка «Зубровыя сцежкі 2026». Як у лятніку бавілі свой час яго ўдзельнікі і чаму вучыліся падчас яго, расказвае арганізатарка «Зубровых сцежак» Марыя Грыц.
2: Насамрэч, пасля кожнага сезона я даю сабе слова, што больш не буду гэтым займацца, бо праект вельмі складаны, але у бацькоўскія чаты пасля кожнага заезда так шмат прыходзіць водгукаў, удзячнасці, столькі добрых словаў за тое, што мы робім. Наколькі гэта істотна для дзяцей, якія тут у эміграцыі знаходзяць нарэшце сабе сяброў, і для бацькоў, якія могуць троху выдахнуць, пабыць самі з сабой, нейкія свае пытанні павырашаць дарослыя. Вось, але, ну, канешне, самая моя вялікая мэта, і это паказаць беларускім дзецям, што, па-першае, беларускасць гэта не толькі боль, не толькі страты, рэпрэсіі, вот это вот всё дарослае наша, але і класныя штукі, гэта беларуская гісторыя, якой можна ганарыцца, гэта беларускія некія традыцыі, якія могуць быць і на сучасны лад неяк перакладзеныя, гэта цікавая супольнасць, гэта проста здорава, што ёсць такое месца, дзе мы разам, дзе мы можам адкрыта гаварыць і пра свае нейкія хваляванні і пра свае мары, надзеі, і паплакаць разам, пасмяяцца. А яшчэ, так як мы робім наш летнік у вёсцы, то гэта яшчэ і магчымасць дзяцей, якія ўсе жывуць у гарадах, правесці час у вёсцы. Пабіць палкай крапіву, вымазацца ў углі, панасіцца басанож па полі. Вось гэтае ўсё, што ў Беларусі, як бы ты, можа, і не хацелася, але маеш, тут гэта ўжо на вагу золата.
3: Акрамя вось пералічаных, чым дзеці тут займаюцца, якія праходзяць майстар-класы?
2: Ой, божачкі, у нас столькі майстар-класаў, што нават не ведаю, з чаго пачаць. Ну, найперш, у нас экалагічныя гісторыі шмат. Мы знаёмім дзяцей з лесам, таму што таксама, як бы шмат у каго няма магчымасці часта ездзіць у лес, у прынцыпе ездзіць у лес. Распавядаем дзецям на некія нават базавыя рэчы, паказваем, якія ёсць грыбы, да таго вось, як былі ягады, распавядалі, якія ягады, чым дуб адрозніваецца ад клёна, што за бяроза. Падавалася б, але не, у нашым жыцці бывае не да таго, каб ведаць там, ну, некія такія штукі звычайныя. Як арыентавацца ў лесе, і розныя лясныя гульні ў нас ёсць. Таксама ёсць розныя камандныя гульні, каб яны хуценька перазнаёміліся, трошачку суперніцтва, трошачку падтрымкі. А майстар-класы у нас вельмі разнастайныя. Напрыклад, вось мы размалёўвалі торбы на матывы маляваных дыванаў беларускіх, і перад тым, як пачаць, спачатку ідзе гісторыя, і пра музей у Заслаўі, і што за гэта такое, і пра Лену Кіш, і пра Драздовіча, і пра ўсё гэта вось. І для дзяцей это такое адкрыццё, што праўда, ёсць і такое мастацтва, з ума сыці. І вось яны потым як бы свае фантазіі ўжо вось штосьці падобнае на маляваныя дываны малююць. Яшчэ ў нас ёсць пляценне. І робяць лялькі пляценыя, робяць конікаў, хто хоча, у каго там рукі больш прыдатныя. Валяюць воўну, таксама там розныя варыянты, што па выніку атрымліваецца.
4: Мы сёння з вамі зробім мыламачалку.
5: Зваляем, мы будзем валяць.
4: Так, мы будзем гуляць. А кожны выбере зараз сабе, я пакажу, як гэта зрабіць, а потім кожны выбере сабе.
6: Трэба на тваім месцы.
4: Вось перадайце. І можна мыцца. Вады ты ж зараз памацаеш, бо ты будзеш так сама гэта рабіць.
2: Прыїжджаюць рэканструктары Invictus. Яны першы сезон да нас прыїжджалі як паўстанцы Каліноўскага, але так як некаторыя дзеці прыїжджаюць да нас ужо другі раз, яны прыдумалі новую праграму для нас, і яны ўжо распавядаюць пра 17-е стагоддзе. І таксама там ужо і на мячах даюць дзецям, канешне, бяспечных мячах, пабіцца і там перапранаюць дзяўчат, такой сярэднявечны строй. Вельмі это супер-клас. А наконт майстар-класа яшчэ Тацяна Калач да нас прыїжджае, мастачка, яна вучыць маляваць, і такой таксама кожны раз некі новыя фантазіі, новыя задумы. Распавядае нам пра міфалогію, і потым ужо на гэтай глебе дзеці ствараюць некі свае творы. Ну і такія некія пабытовыя ў нас штукі, не столькі майстар-класы, колькі, напрыклад, гэтым разам мы накупілі пісталеты, якія пулькаюць бурбалкамі, і гэта была такая бойка. Як чэрці малыя былі, але вельмі шчаслівы.
4: Хвосцік тут пакідаем, ён нам патрэбен, не дацягваем да канца. І пачынаем нізаць пацеркі. Бяры, трымай сама голачку, трымай сама адной ручкой. Клазі так, ага. І нанізвай пацеркі, вось па адной. Ну, пакідае, ну сама спусціцца вніз. Ты другую нанізвай.
6: Я Ірына Новік, і я вельмі люблю народнае мастацтва, народнае майстэрства. Мне хочацца асвоіць як мага больш розных спосабаў што-небудзь зрабіць, як рабілі раней. І вось сёння з дзецьмі мы рабілі лялечкі, такія, як раней рабілі з саломы. Але, ну, першы раз з саломай працаваць цяжка, таму мы ўзялі рафію як такі заменнік. І вось лялечка абярэг, лялечка ў форме крыжыка ці ў форме зорачкі, з касым крыжом паўз грудзі. Гэта абярэг, каторы вось сімвалізуе сілу, сімвалізуе абарону, сімвалізуе моц. І мне вельмі прыемна было, што дзеці патрымалі ў руках натуральныя матэрыялы, што яны зрабілі нешта самі, навучыліся рабіць тое, чаго не ўмелі, бо некаторыя дзеці не ўмелі завязваць вузельчыкі, а некаторыя першы раз у жыцці зацягвалі нітку ў голку, некаторыя ўпершыню нізалі пацеркі. Вось, і я вельмі радая, што зараз дзеці будуць ведаць і новыя беларускія словы, і даўнія беларускія традыцыі.
3: Прайшоўшы зімой, вы рызыкнулі, правялі такі зімнік. Ці ёсць планы на гэтую зіму, і што бацькам трэба зрабіць, каб запісаць да вас сваё дзіця?
2: Усё залежыць ад фінансавання, таму што я разумею, што для кагосьці аплаціць поўны кошт лагеря і летняга, і зімніга, гэта вялікі выклік. Таму калі будзе фінансаванне, будзе зімнік, не будзе фінансаванне, на жаль. Тут як бы я цалкам разумею, што кожны наш сезон можа быць апошнім, на жаль. Таму я і насалоджваюся кожнай хвілінаю ім, і вельмі цешуся, што вось ужо трэці сезон ходзіць да канца, і атрымалася неймаверна класна. Але ж зноў, надзеі хутчэй ёсць, чым планы. А так, зубровыя сцежкі ёсць в інстаграме, можна падпісацца, калі будзе набор, я там выставлю даты.
1: Першы лятнік для дзяцей з Беларусі зубровыя сцежкі прайшоў мінулым лятам. Пасля ў Белавежскай пушчы прайшоў зімнік зубровыя сцежкі, а гэтым разам на працягу больш чым месяца праз лятнік прайшлі 5 зменаў і каля сотні дзяцей, якія выехалі з Беларусі пасля 20-го года і жывуць зараз у Польшчы або Літве.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 9 жніўня, то бок ужо заўтра, спаўняецца 6 гадоў з пачатку падзей, звязаных з прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі 2020 года, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Адпаведна, праз 6 год на выходных сёння і заўтра ў Вільні адбудуцца мерапрыемствы, прысвечаныя Дню годнасці беларусаў і 6-й гадавіне падзей 2020 года. Арганізатар канцэрта Юрія Стыльскага, былы палітвязень Ілля Міронаў, запрашае беларусаў далучыцца да акцій салідарнасці і памятных падзей.
2: 9 жніўня – гэта ўсё-ткі дзень памяці. Памяці пра тое, што беларусы аб'ядналіся так, што пра беларусаў сталі гаварыць гэта нацыя. Такого яшчэ не было да 9 жніўня 2020 года. Былі пратэсты, але такіх пратэстаў, калі на вуліцы ўсіх населеных пунктаў выйшлі людзі, такого яшчэ не было. І мы, ну, усе, хто збіраецца 9 жніўня, ён адчувае, што яшчэ будзе той дзень, той час, калі мы вернемся ў Рэспубліку Беларусь, яна будзе свабоднай. Таму 9 жніўня толькі боль, толькі якая-то злосць на тое, што зараз адбываецца ў Рэспубліцы Беларусь. А зараз Рэспубліка Беларусь, яна стала вялікім канцлагерам. Мы бачым на навіны, калі проста людзей арыштоўваюць за то, што яны сабраліся на пікнік альбо рэйв. Всё, гэта канцлагер. Ёсць пахан, ёсць лідорныя, ёсць людзі, якія з'яўляюцца, хоць яны как бы і на свабодзе, але гэта ўсе палітвязні, і яны нічога не могуць дабіць. Мы можам, мы з'яўляемся іх голасам. І гэты голас таксама будзе гучаць 9 жніўня. Я спадзяюся, 9 жніўня будуць розныя СМІ, як беларускія, так літоўскія і іншыя. Беларусаў, што яны сабраліся, тых, хто будзе выступаць ад імя беларусаў, якія знаходзяцца тут у вымушанай міграцыі. І гэта ўбачыць весь сусвет. Яны яшчэ ўбачаць, што беларусы не змірыліся з тым, што адбылася ў жніўні 2020 года, што яны змагаюцца, яны дапамагаюць ваярам Украіне, украінцам, беларусам, літоўцам, всім. Яны дапамагаюць людзям пад розному, тым, хто знаходзіцца ў Беларусі, то, хто тут у першыя дні, то, што людзі ўсё несуць. Прадукты, харчаванне, рознавешы, прылагаюць. Я віжу, што тая салідарнасць, якая была ў жніўні 2020 года, яна засталася і зараз. Гэта мы ўсе бачым, тым, што як беларусаў без пашпартоў, без рэчаў, іх выкінулі, Літву прывезлі ў Вільню, і яны атрымалі салідарную дапамогу ад беларусаў, якія ўжо былі тут ад нас. Ось што для мяне з'яўляецца гэты дзень. Дзень – это салідарнасці беларусаў, дзень успамінаў памяці пра тое, што мы сталі нацыяй, і пра тое, што мы вернемся абавязкова дамой.
3: Так, Ілля, і дзякуй вялікі, што вы нагадваце пра той настрой, які ж панаваў 6 гадоў таму. Сапраўды, Беларусь прайшла праз вельмі важныя пратэсты для дзяржаўнага развіцця і незалежнасці. Пасля ўсё гэта сцерлася, канешне, таму што сказалася вайна ва Ўкраіне, і наступствы гэтага мы бачым акурат і ў той жа самай Польшы, як у Літве, пэўна. На сёння, Ілля, вы як экс-палітзняволены, ці можаце падтрымаць такую ідэю, што, можа быць, тэма палітвязняў гэта адзінае, па што зараз беларусы могуць сапраўды казаць гучна, і яшчэ раз нагадваць пра ўсе праблемы, якія звязаны з Беларусю, і яе прагі быць незалежнай ўсё ж такі.
2: На жаль, так атрымалася, што Беларусь стала арэнай, якой скарыстаўся злачынны рэжым Лукашэнкі. Гэта не Беларусь напала краіну, гэта не беларусы, а злачынны рэжым Лукашэнкі, яго дапамагатыя, найміты розныя. Яны напалі Украіну і яны зрабілі так, каб пасварыць, так, пасварыць беларусаў, але большасць усе добра разумеюць, і у нас вельмі добрая адносіны з украінцамі. Таму мы вось кожны тыдзень нядзелю праводзім на кудзіркі акцыю. Побач з намі стаіць такая жа палатка з украінцамі. Мы гутарым, яны ўсё добра разумеюць, і мы разумеем усё добра. Тое, што на другі план адышла тэма палітвязні Беларусі, так, яна адышла. Таму што іменна ў Вільні гэта была бачна падтрымка беларускіх палітвязні. Осенню 20-го, весь 21-й год, і толькі злачынны напад Расіі на мірную Украіну, ён зрабіў так, што нашыя беларускія палітвязні, сярод якіх знаходзяцца не толькі беларусы, але і літоўцы, і шмат украінцаў, яны адышлі на другі, на іншы план. Але гэтыя дні, якія адбываюцца раз у год, гэта і дзень волі 25 сакавіка, гэта і дзень палітвязня 21 траўня, гэта і 9 жніўня, гэта тыя дні, калі ўсе людзі разумеюць, што такое Беларусь. В Беларусі шмат палітвязняў, шмат тых палітвязняў, якіх выкінулі з іх дома у Літву, і гэтыя дні не даюць забыцца не толькі нам, беларусам, але і тым людзям, з якімі мы жывём побач. Яны ведаюць, яны падходзяць, яны нас падтрымліваюць словамі, набываюць мерч розныя, вось там БЧБ мерч у нас. Таму, да, гэты дзень 9 жніўня, гэта той дзень, які падымае гэты дзень тэму на першае месца.
1: У праграме сёння экскурсія па Вільні беларускія жанчыны свабоды. Яна пачнецца о 14 гадзіне на Лукішскай плошцы каля крыжа паўстанцам. Заўтра дзень пачнецца з малітвы за Беларусь у беларускім праваслаўным прыходзе. Пасля адбудуцца роварны прабег, мітынг на кафедральнай плошчы, марш свабоды да вахты святла каля амбасады Беларусі. А завершыцца дзень годнасці акустычным канцэртам Юрія Стыльскага – пачатак заўтра о 18 гадзіне у культурнай прасторы Алюс на Май па адрасе Гоштаўта 8 Вільня.

0: Раніца з рацыяй.
1: 30 хвілін да паўдня ў Беларусі, палавана 11 ў Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, ападкі не чакаюцца. У найцяплейшы момант дня прагназуюць нам сіноптыкі 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду, ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, таксама без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу. Халаднавата на раніцу ў нядзелю, бо толькі 8 градусаў. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 8 і 9 жніўня. У суботу 8 жніўня ў Кнаразах згадаюць даўнія звычаі, звязаныя з заканчэннем жніва, з серпамі і косамі, песнямі і танцамі, а таксама абрадамі пераперіцы. Так называлі малой куст нязжатага жыта, які пакідалі на ўскрайку поля, упрыгожаны кветкамі і галінкамі рабіны. Так дзякавалі за сабраны ўраджай і прасілі, каб наступны год таксама быў шчодрым. Сёлета Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку далучаецца да правядзення перапяліцы ў Кнаразах разам з гуртамі «Жэнарва», «Ярына» і «Луна». Удзельнікі пройдуць 6 тем на поле, пабачаць, як жыта жалі серпом і касілі касою, упрыгожаць перапяліцу, дзе заспяваюць жніўныя песні. Пасля вяртання да святліцы свята працягнуць канцэрты, дзіцячыя забавы, катанне на брэчцы, конкурс жніўных букетаў, рэгіянальныя пачастункі і вечаровая танцавальная праграма. Пачатак а 14 гадзіне перад вясковай святліцай у Кнаразах. 32-я спасовскія запусты ў Бельску пад Ляскім. Бельскі дом культуры запрашае на адкрыццё выставы Збігнева Садоўскага «Маё Падляшша», якое адбудзецца ў суботу 8 жніўня 17 гадзіне ў мастацкай галерэі БДЭКу ў рамках спасовскіх запустаў. Працы будуць дэманстравацца да 28 жніўня. А 17.30 у кінозалі БДЭКу пачнецца паказ дакументальных фільмаў таварыства кінаадукацыі «Драўляныя помнікі ў гміне Бельск-Падляскі», «Дзівадло», «Хлеб», «Вэндзонкі», «Млын» і сустрэча з рэжысёрам Іранеушам Пракап'юком. У нядзелю 9 жніўня у фойе Бельскага дому культуры а 15.30 адкрыецца выстава «Знікаючыя прафесіі і традыцій Бельскага рэгіону». А 16 гадзіне ў кінозалі БДЭКу пачнецца традыцыйная ўжо прэзентацыя праграмы «Жніво на Бельшчыне». А ў 16.15 пачнецца летні канцэрт. Выступяць стандарт «Васілёчкі», «Ярына», «Куранты», «Маланка», «Луна», «Александр Петручук», «Вір'я». А ў 18.30 у парку «Каралевы Галіны» пачнецца танцаваная вечарына з гуртом «Прымакі». Тэатр у Стадоле ў Тарамісках, што каля Белавежы, і віртуальны музей гісторіі габрэяў у Белавежы запрашаюць у суботу 8 жніўня на канцэрт «Спяваю мір». Канцэрт будзе праходзіць у выглядзе сумеснага мерапрыемства з дзвюх частак. Першая частка будзе прысвечаная габрэйскай музыцы, у тым ліку старажытным мелодыям з Польшчы і суседніх краін. Спявак Цузамен выканае даваенныя песні на ідышы. Другая частка канцэрту будзе выканана на польскай мове. Гэта будуць аўтарскія песні Марыі де Латур, прысвечаныя сучаснаму паўсядзённаму жыццю. Марія де Латур выканае вакальна-інструментальны дуэт з Кацпірам Рыбіцкім. Адкрыецца таксама выстава «Дрэва жыцця», на якой будуць прадстаўленыя гравюры і фігуркі Марыі де Латур. Яны ўяўляюць сабой калекцыю больш-менш літаральных ілюстрацый песняў мастачкі. Гэта стылізаваныя формы, натхнёныя народным мастацтвам. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. У нядзелю 9 жніўня тэатр у Стадоле далучаецца да ўшанавання памяці габрэйскіх жыхароў Белавежы. На цырымоніі прагучаць песні на ідышу выкананні Марыі Далатур і гурта Цузамен. Урачыстасці пройдуць на месцы расстрэлаў у старой гравійнай кар'еры каля пасёлка Подоляны. Пачатак о 12 гадзіне. Музычны сподэк французскія фары мастацтва. Падлескі інстытут культуры ў Беластоку запрашае ў суботу 8 жніўня на сустрэчу музычныя сподкі. У гэты раз яны ператворацца ў атмасферную прастору з французскімі ўспамінамі, дзе музыка, тэатр і мастацтва ствараць незабыўную атмасферу. Вечар пачнецца з канцэрту «Парыж і кіно» выкананні Лукаша Карауды і Сандры Русін. Публіка пачуе найвялікшыя французскія хіты. Гэта сустрэча з музыкай, якая гадамі захапляе публіку сваёй элегантнасцю і непаўторнай атмасферай. Пасля канцэрту наведвальнікі змогуць акунуцца ў атмасферу парыжскай вуліцы падчас сегменту «Парыжскія натхненні». У праграме будуць мастацкія дэманстрацыі, магчымасць стварыць сувенірную карыкатуру і хвіліна адпачынку з французскімі дэсертамі і лімонадам. Таксама будзе фотазона з Эйфелевай вежай і незвычайнай жывой скульптурай жанчынай ружай. Наступнай падзеяй праграмы стане пантаміма ад артыстаў групы Мімелло. Вечар завершыцца танцавальным выступленнем, падрыхтаваным мастацкім агенствам Shine Show. Пачатак о 17 гадзіне ў беластоцкіх сподках, што па вуліцы Святога Роха. Гмінны цэнтр культуры ў Дубінах запрашае ў суботу на сустрэчу на мяжы ў Прагалях. Адбудзецца супольны спеў з калектывам Чыжа Вяне. Пачатак о 18 гадзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Нараўцы запрашае ў нядзелю 9 жніўня на патанцоўку на Пантелеймона ў Семяноўцы. Удзельнікаў чакае шмат выдатнай музыкі, фантастычная атмасфера і энергія, якая прымусіць усіх танцаваць, выступяць нараўчанкі, лётос, ручаёк, росы, вервочкі, хлопакі з ліпінскай пакі і сервер. Пачатак о 17 гадзіне. У суботу, 8 жніўня, у Супрасі адбудзецца сусветны чэмпіянат па выпечцы бульбяных кішкі і бабкі. Мерапрыемства прасоўвае рэгіянальную кухню і традыцыі Падляшша, у прыватнасці дзве знакавыя стравы – бульбяную кішку і бабку. Пачатак о 14 гадзіне. Вода, свежа спечанага хлеба, гукі народнай музыкі, маляўнічыя рытуалы, свята ўраджаю і незабыўная атмасфера падляскай вёскі. Усё гэта чакае нас падчас 24-га падляскага фестывалю хлеба, які пройдзе ў нядзелю 9 жніўня у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы. Пачатак о 10 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Беласток і Падляшша.
2: Радыё Рацыя. Сямятычы.
3: Кобрынь.
2: Высокая.
3: Яно ў Падляшскі.
2: 99,2 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя, Расія можа рыхтаваць правакацыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Мядзведзь зладзіў начныя танцы каля слупа на Берасцейшчыне. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Беларусі поўдзень, 11 у Польшчы.
1: Расія можа рыхтаваць правакацыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Мядзведзь зладзіў начныя танцы на Берасцейшчыне.
0: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Расія можа рыхтаваць правакацыі супраць краін Балтыі з выкарыстаннем захопленых украінскіх беспілотнікаў. Пра гэта заявіў міністр абароны Літвы Робертас Каунас. Паводле яго слоў, расійскі бок разглядае магчымасць атак на аб'екты крытычнай інфраструктуры ў балтыйскім рэгіёне. Для гэтага могуць быць выкарыстаныя збітыя альбо захопленыя украінскія дроны, каб стварыць уражанне пра нібыта датычнасць да нападу Украіны і аслабіць яе падтрымку з боку краін НАТО. Маштабная расійская агрэсія супраць Украіны, улады Літвы і Латвіі і Эстоніі неаднаразова паведамлялі пра выпадкі парушэння сваёй паветранай прасторы беспілотнымі лятальнымі апаратамі. У сувязі з гэтым краіны Балтыі выразілі ноту недаверу. За тыдзень для дзяцей палітвязняў сабрана амаль палова запрошанай сумы. Усяго трэба сабраць 10 тысяч грошай. 10 тысяч долараў грошы прызначаныя для дзяцей палітвязняў да новага навучальнага года, вынікае з інфармацыі на сайце фонду «Салідарнасці Байсол». Байсол адзначыў, што кожны год атрымлівае каля 200 заявак на ўдзел у дзіцячым школьным зборы. Па дапамогу звяртаюцца сем'і, дзе адзін з бацькоў альбо абодва знаходзяцца ў зняволенні, альбо былі асуджаныя з палітычных мотываў. Большасць такіх сем'яў знаходзіцца ва ўразлівым становішчы. Былая палітычная зняволеная Ксенія Луцкіна не разумее дэпрэсіўнага стану, які пасля вызвалення і выезду за мяжу пабачыла ўчасткі прадстаўнікоў беларускай дыяспары. Яна кажа, што беларусам ёсць чым ганарыцца.
2: Таму што быць устойлівымі столькі гадоў, гэта вельмі вялікая павага ў мяне да дыяспары да гэтага. У мяне вельмі вялікая павага да ўсіх беларускіх медыяў, якія абсалютна стала працуюць, фактычна без глебы пад нагамі. І ўвесь час не губляць гэтую глебу, ну гэта надта цяжка. І што тычыцца дэм-сілаў, важна, што ёсць гэтыя структуры, што гэта не хаатычны такой броўнаўскі рух, а што ён ўсё ж такі структураваны.
1: Да 2020 года Ксенія Луцкіна працавала на беларускім тэлебачанні. У жніўні 2020 года яна далучылася да пратэстаў супрацоўнікаў Белтэлерадыёкампаніі і ўвайшла ў асноўны склад першай каардынацыйнай рады. У выніку прысуд у 8 гадоў зняволення. Ксенію вызвалілі ў 2024 годзе, а яшчэ праз год яна вымушана пакінула Беларусь. У межах канферэнцыі «Новы Беларусь» Ксенія Луцкіна выступае мадэратаркай дыскусіі на тэму люстрацыі і нацыянальнага прымірэння ў Беларусі. У Берасці двухгадовая дзяўчынка выпала з акна 4-га паверха. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, дзіця знаходзілася дома разам з маці. На некаторы час дзяўчынка засталася ў пакоі з адкрытым акном, пакуль маці выйшла на кухню. Вярнуўшыся ў пакой і выглянуўшы ў акно, жанчына ўбачыла дачку, якая ляжала на зямлі. Следчы высвятляюць усе абставіны здарэння. Фотапастка ў Івацевіцкім раёне зафіксавала незвычайна паводзіны мядзведзя. Непадалёк ад вёскі Дабрамысель было бачна, як мядзведзь вырашыў пачасаць спіну аб слоп. Кадры апублікаваў Івацевіцкі вопытны лясгас. У лясгасе заклікалі жыхароў быць асцярожнымі падчас наведвання лесу і памятаць, што сустрэча з дзікай жывёлай можа быць небяспечнай. Спецыялісты раяць пры сустрэчы з мядзведзем не набліжацца да жывёлы, не спрабаваць яе карміць альбо фатагравацца зблізку, а спакойна адысці на бяспечную адлегласць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, ападкі не прагназуюцца. У найцяплейшы момант дня чакаецца 20-22 градусы цяпла. Вецер паўночны, паўночна-заходні, 3 ў парывах да 6 метраў за секунду. Ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 12 ноччу, толькі 8 на раніцу ў нядзелю. А суботні інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» завяршаецца. Я, Міхаэл Андрасюк, развітваюся. Добрага вам дня, добрых выходных і заставайцеся на хвалях радыё «Рацыя».
3: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Суд над ксяндзом. Сход беларусаў у Чыкага. Лёгіка маладога жыцця.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе часопіс «Студэнцкая думка», які выдаваўся ў Вільні, напісаў пра суд над беларускім ксяндзом Вінцэнтам Гадлеўскім. Адбыўся суд над Гадлеўскім, які вельмі энергічна працаваў над нацыянальным усведамленнем беларусаў-каталікоў у сваёй парахвіі. Засудзілі ксяндза Гадлеўскага на 2 гады крэпасці. Ксяндз Гадлеўскі падаў апеляцыю, да апеляцыі звольнілі яго пад залог 2000 злотых.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Нашае новае жыццё» ў 1923 годзе паведамляе пра беларусаў у Амерыцы. У Чыкага беларускі камітэт правёў сабранне беларусаў-ураджэнцаў Гарадзенскай, Віленскай, Менскай, Магілёўскай, Віцебскай і Смаленскай губерняў. У парадку дня было апошнія весткі з Беларусі, грамадска-палітычныя задачы беларусаў у Амерыцы, аб беларускім з'ездзе ў Амерыцы на 1 верасня, прыймо новых сяброў камітэт. Бягучыя справы, свабодная дыскусія.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Маладое жыццё» ў 1922 годзе апублікавала жарт пад загалоўкам «Лёгіка». Калі б не было б ровару, не было б піва, не было б піва, не пілі бы так многа, а значыцца, не былі б гэтак лёгкадумны і не кідалі бы грашыма, мелі бы грошы, былі бы багаты, дык маглі бы піць яшчэ болей піва.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Літва рыхтуецца да вайны. Новы гмах турмы ў Менску. Па-нямецку харошы беларускі лірнік.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленская газета «Наша справа» публікавала зацімку з загалоўкам «Літва папераджае аб небяспецы вайны». Той жа ваенны міністр Літвы заявіў крыху раней, што чуткі аб змяншэнні літоўскай арміі, на жаль, не маюць падставы. Наадварот, Літва будзе, бо мусіць, павялічваць сваю армію ў сувязі з узростам пагражаючай ёй небяспекі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе апублікавала навіну пад загалоўкам «Бальшэвія будуецца». У Менску на падворку турмы будуецца новы гмах, у падвалах якога маюцца пакоі з рашотчатою падлогаю. Пакоі гэтыя прадназначаны для расстрэльваемых.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Наш сцяг» у 1924 годзе ў рубрыцы «Бібліяграфія» паведамляе пра спеўнік беларускі «Лірнік», складзены Уладзімірам Тараўскім. У прадмове да спеўніка Тараўскі дэкляруе выпусціць у хуткім часе новыя зборнікі апрацаваных ім спеваў. Але гэты хуткі час не даў дасюль нічога, мусі дзякуючы таму, што паважаны аўтар пэўны час змушаны быў правясці ў ссылцы ці ў палажэнні арыштанта па невядомай нам прычыне. Выданы беларускі лірнік па-нямецку хораша.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Скульптар Трубяцкой. Высяленне беларусаў. Спрэчка з Ньютонам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Наш кліч» паведаміла пра памятнік Леніну. Знамяніты расійскі мастак князь Трубяцкой, які зрабіў слаўны памятнік Александру III у Петраградзе, адгукнуўся на абвешчаны радавым урадам конкурс на праект памятніка Леніну. Спадзяюцца, што Трубяцкой атрымае першынства на конкурсе і заказ на памятнік.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускае слово» ў 1927 годзе інфармуе пра высяленне беларусоў да Сібіры. Паводле ўрадавых дадзеных, у 1926-27 годах з усходняй Беларусі выселена на Урал, да Сібіры і на далёкі ўсход 3219 беларускіх сямействаў, складаючыхся з 17533 асобаў. На паседжанні Цэнтральнага камітэту ў чэрвені па справам перасялення пастаноўлена выселіць у 27-28 годзе з усходняй Беларусі яшчэ 28 тысяч асобаў. Лічба гэтая паказалася народнаму камісару малой, і дзеля гэтага пастаноўлена выселіць у гэты час 4 тысячы асоб.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Вучнёўскі звон» у 1930 годзе апублікавала наступны жарт. Вучыцель тлумачыць вучням, што чалавек не можа зваліцца з зямлі па закону прыцягання да цэнтру зямлі. Вучань: «А як ён раней трымаўся?» Вучыцель: «Калі раней?» Вучань: «А тады, калі яшчэ гэтага закону не адкрылі?»
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радуе лекцыі пра Беллит, гішпанка на Слонімшчыне. Ці стане прэзідэнтам штатаў каталік?
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Народная справа» паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускае слова ў 1927 годзе паведамляе пра гішпанку на Слонімшчыне. І на вёсцы людзі хварэюць на гішпанку, хвароба ўсё больш пашыраецца, хаця ў Слоніме ёсць павятовы ўжонт здравя, аднак карысці з яго няма ніякае. Лепш было б назваць яго павятовы ўжонт хоры. Аб гэтым можа кожны праканацца, хто толькі завернецца туды за парадай.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У іншым нумары за 1927 год беларускае слова ў рубрыцы «Усячына» піша наступнае. У Злучаных Штатах пагустала цікавая палеміка, ці каталік можа быць прэзідэнтам. Канстытуцыя гэтага не забараняе, але ўсе дасюлішнія прэзідэнты былі пратэстантамі. Палеміка распачалася ў сувязі з замерам выбару Сміта, дэмакрата, які з'яўляецца каталіком.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
1: Беларускі кааператыўны банк, ваяводы заходняй Беларусі, манія Наполеона.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе віленскі часопіс «Студэнцкая думка» паведамляе пра беларускі кааператыўны банк. У Вільні раней, а ў глыбокім цяпер, як філія, чыніўся БКБ, трэба павітаць і пажадаць карыснага і памыснага развіцця гэтай эканамічнай арганізацыі, якая павінна падняць дабрабыт беларускага грамадзянства, а гэтым можа дасць магчымасць развіцця тым беларускім арганізацыям, якія заняпалі дзякуючы трудным матэрыяльным варункам.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У тым жа 1926 годзе газета «Народная справа» напісала матэрыял за галоўкам «Аўтаномія» у дзвюхкосе ваяводу. Гэтымі днямі адбыўся ў Вільні пад старшынствам ваяводы Рачкевіча з'езд усіх чатырох ваяводаў заходняй Беларусі – віленскага, наваградскага, беластоцкага і палескага. Абгаварывалі на з'ездзе справы рэарганізацыі адміністрацыі, аб адносінах да сектантаў і праваслаўнай царквы. Як відаць, нягледзячы на вцэленне, да мацежы. Само жыццё прымушае варшаўскі ўрад разглядаць заходнюю Беларусь як зусім асобную краіну. З гэтай прычыны дадзена тут асаблівая аўтаномія для паноў ваяводаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Вучнёўскі звон у 1930 годзе публікуе навіны адным сказам. Наполеон меў манію лічэння вакон ва ўсіх дамах. Вопратка кітайская не мае кішэняў. У Ірляндыі няма зусім вужакаў і мышэй.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: ўсё нават пачалося са спазненнем аж на паўгадзіны, менавіта праз вялікую чаргу на ўваходзе. І нават зараз у зале канферэнцыі не хапае месца ўсім для таго, каб усе змаглі спакойна прысесці і паслухаць у тым ліку і прамову Святланы Ціхановскай, менавіта з-за яе і распачалася падзея. Але тым не менш бачна, што публіка ў вельмі цёплым стане, ў вельмі цёплай атмасферы зараз знаходзіцца, і ўсе спрыяльна вітаюцца адно за адным, выходзіць на кава-брэйкі і размаўляюць. Гэта не можа не радаваць. Марына Савіцкая з Варшавы з канферэнцыі «Новая Беларусь».
1: Нагадаем, канферэнцыя «Новая Беларусь» распачалася сёння ў Варшаве і працягнецца да заўтра. Напярэдадні канферэнцыі ў Варшаве ўжо адбыліся некалькі дыскусій, прысвечаных беларускай грамадзянскай супольнасці. Да іншых тэмаў. У ноч на 8 жніўня ў Сызрані Самарскай вобласці Расія пад атаку беспілотнікаў зноў трапіў мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Паведамляецца пра серыю выбухаў, пасля якіх на тэрыторыі прадпрыемства ўзнік пажар. Акрамя таго, маніторынгавыя крыніцы паведамляюць пра магчымую атаку на ільскі нафтавы завод у Краснадарскім краі. Вялікабрытанія, Нямеччына, Францыя і Італія заявілі, што расійская ваенная прысутнасць у Абхазіі і Паўднёвай Асеціі парушае міжнароднае права і стварае пагрозу бяспецы рэгіёна. Сумесную заяву краіны апублікавалі 7 жніўня напярэдадні 18-й гадавіны расійскага ўварвання ў Грузію. Асобую занепакоенасць выклікае пагадненне аб паглыбленні супрацоўніцтва паміж Расіяй і фактычнымі ўладамі Паўднёвай Асеціі, падпісанае ў траўні бягучага года. Паводле 4 краін, прызначэнне грамадзяніна Расіі кіраўніком рэгіёна можа сведчыць пра падрыхтоўку да яго паўнамаштабнай анексіі. Еўрапейскія краіны пацвердзілі падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. 9 жніўня мінуе роўна 6 гадоў з часу правядзення пераломных прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Гэты дзень, які змяніў жыцці соцень тысяч беларусаў, многія прайшлі праз турмы, шматлікія беларусы надалей сядзяць за кратамі. Прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Юрый Губарэвіч дзеліцца сваім стаўленнем да гэтай даты.
2: Это адна з тых датаў, якія вельмі моцна паўплывалі на маю матывацыю. Я не скажу, што адзінае, таму што ў жыцці праходзіў праз розныя масавыя акцыі, мерапрыемствы, выбарчыя кампаніі. 20-ы год цяжка з нечым параўнаць, бо калі ты бачыш на вуліцах альбо на дваравых сходах сваіх суседзяў, пра якіх бы ты ніколі не падумаў, што ім нешта цікава, акрамя прыватнага жыцця, ты пачынаеш верыць у беларусаў. Эта вера застаецца са мной да сённяшняга дня.
1: У гэтыя дні ў шматлікіх краінах свету праходзяць мітынгі, сустрэчы ды іншыя падзеі, прымеркаваныя да гадавіны выбараў 2020 года. У Варшаве акцыя, прымеркаваная да гэтай даты, стане завершальным акцэнтам канферэнцыі «Новая Беларусь». Акцыя пачнецца ў нядзелю 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Каперніку. У Лондоне рыхтуюць да выдання новую кнігу, прысвечаную беларускаму асветніку, грэка-каталіцкаму святару і заснавальніку беларускай бібліятэкі і музея імя Францішака Скарыны Александру Нацану. Кніга Уладзіслава Гарбацкага мае назву «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Нацана». У кнізе аўтар імкнуўся паказаць розныя бакі асобы айца Александра Нацана. Ён быў матэматыкам, святаром, гісторыкам, літаратуразнаўцам і перакладчыкам, ведаў 9 моваў і займаўся вывучэннем беларускай культуры і мовы. 8 жніўня Александру Нацану споўнілася 100 гадоў. Кнігу «Партрэт лондонскага беларуса. Сэнсы выгнання айца Александра Нацана» плануюць выдаць у Лондоне ў пачатку восені. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне сёння пераважна воблачна, з праясненнямі, без істотных ападкаў. У Берасці воблачна, з праясненнямі, тэмпература да 23 градусаў, месцамі магчымы кароткачасовы дождж. У Гародні таксама чакаецца пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Паветра прагрэецца прыкладна да 22 градусаў. У цэлым па рэгіёне ўмерана цёпла, месцамі воблачна, але працяглых дажджоў не прагназуецца. Аднак парасон лепш мець пры сябе, асабліва калі вы накіроўваецеся ў бок Берасця.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай».
5: сёння ў перадачы

0: Чи пачуеце, у Варшаве развіталіся з пісьменніцай Святланай Курс.
1: Ідэі нацыянальнай, вось як яна яе бачыць, яно цалкам супала з маім уяўленнем.
0: Заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё.
2: Вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў.
0: А таксама рэцэнзію на зборнік паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза».

0: літаратурай.
1: 25 ліпеня споўнілася 126 гадоў з дня нараджэння беларускага пісьменніка Міколы Целяша. Пра ягоны літаратурны шлях, эміграцыю ў ЗША і спадчыну беларускіх творцаў у выгнанні распавяла даследчыца беларускай эміграцыі Наталля Гардзіенка падчас онлайн-лекцыі Асацыяцыі беларусаў Амерыкі. Паводле Наталі Гардзіенкі, гісторыя Целяша паказвае тыповыя праблемы, з якімі сутыкнуліся беларускія творцы ў эміграцыі.
2: Мікола Целяш нарадзіўся 25 ліпеня 1900 года ў вёсцы Заазер'я Барысаўскага павету, цяпер гэта Лепельскі раён Віцебскай вобласці. Вучыўся ў вясковай школе, адкуль будучая жонка Янкі Купалы уладкавала яго ў Бялыніцкую народную вучэльню. Там ён вучыўся да 1914 года, да пачатку Першай сусветнай вайны, калі ягоны бацька быў забраны ў войска, Мікола мусіў вярнуцца, каб дапамагаць на гаспадарцы. Разам з сям'ёй ён апынуўся потым у бежанстве у Варонежы, жыў там, працаваў на пошце, адтуль перабраўся на Кацярынаслаўшчыну. У 19 годзе скончыў агульнаадукацыйныя курсы і быў мабілізаваны ў Чырвоную армію, дзе двойчы перахварэў на тыфус, дэмабілізаваўся ў 22 годзе, і калі прыехаў да бацькоў, яны яго не пазналі, настолькі блага ён выглядаў. Пасяліўся ў Менску і з часам стаў займацца літаратурнай творчасцю. 28 году стаў друкаваць у розных перыёдыках, працаваў найбольш стала ў часопісе «Паляўнічы Беларусі». Найбольш ён выдаваў кнігі апавяданняў для дзяцей. Выйшлі ў 31 годзе зборнік апавядання «Паляўнічага», потым «Са стрэльбай і сабакам» 32-м, потым была кніга «Курылка. Запісы вучня царкоўна-прыходской школы», якая на два выданні мела 35-м і 38-м годах, зборнікі «Знаходка», зборнікі «Бузька». У 40-м годзе выйшаў яго на пераклад кнігі Віталя Б'янкі «Лясная газета» на кожны год. Ён ажаніўся, меў двое дзяцей, Леаніда і Анатоля, але з жонкою, відаць, развёўся. Пасля Другой сусветнай вайны сыны засталіся ў Беларусі. Вядома, што адзін з сыноў у часе вайны вучыўся ў Менскай прагімназіі, быў сябрам Саюзу беларускай моладзі. А лёс пасляваенны, іх, акрамя таго, што яны жылі ў Беларусі, мелі там сем'і, нічога невядома. Мікола Целяш у часе вайны працаваў у той самай беларускай газеце, дзе і Наталля Арсеньева, і Владзімір Дудзіцкі. І гэта таксама быў даволі плённы для яго час. У 43-м годзе ён выдаў пад псеўданімам Лясун кнігу «На крыжы». Перад нямецкай акупацыяй ён ажаніўся другі раз. Ягоная новая жонка, на 20 гадоў маладзейшая, у ліпені 41-го года нарадзіла дачку Славу, чи Славу. Пазней з'явілася яшчэ адна дачка ўжо. Пры канцы вайны жонка з дачкой апынуліся ў адным працоўным лагеры ў Нямеччыне, а Мікола Целяш у іншым. Толькі перад самым заканчэннем вайны сям'я змагла зноў злучыцца. Пра жыццё Мікола Целяша ў Нямеччыне ведома не шмат. Ён быў у беларускіх лагерах для перамешаных асобаў, апошні з якіх быў Розенгай. Дачка вучылася ў беларускай школе, а яе вучыў граць на скрыпцы той самы Мікола Кулікович, кампазітар. У 50-м годзе разам з жонкай і дачкой яны выехалі ў Злучаныя Штаты Амерыкі.
3: Распавядаючы пра лёс Мікола Целяша, Наталя Гардзіенка правяла паралелі сучаснай беларускай эміграцыі, адзначыўшы, што многія праблемы, з якімі сутыкаліся творцы пасля Другой сусветнай вайны, вымушаны ад'езд, страта звыклага асяроддзя і пошук свайго месца ў іншай краіне, застаюцца актуальнымі і сёння.
2: Паколькі ангельскай мовы Мікола Целяш не ведаў, а меў ўжо ўзрост 50-гадовы, то таксама мусіў знайсці хоць якую цяжкую фізічную працу, як шмат хто з тагачасных беларускіх эмігрантаў, каб зарабляць на жыццё сям'і. Гэтая праца забірала багата сілу, але ён намагаўся знаходзіць час і на творчасць. У 51-м годзе ён пісаў у адным з лістоў да айца Лева Гарошкі: «Я асабіста нічым пахваліцца не магу. Не ўдалося мне зрабіць таго, да чаго імкнуўся, і глыбокае расчараванне прыгнечвае мяне. Зразумела, тут не дапамогуць ніякія спачуванні і пажаданні, калі б мне хто іх выказаў. З таго часу, як я бачыўся астатні раз з вамі, я напісаў шмат, а друкаваць не ўдалося амаль нічога. Самі ведаеце чаму, пуста ў кішэнях. Ехаў у Амерыку з вялікай надзеяй, але расчараванне і тут спаткала мяне. Нашы дзеячы думаюць, што больш карысці выдрукаваць якую-колечы нікуды не вартую крыклівую брашурку, чым добрую аповесць. совесть. І тут нічога не зробіш, бо жывуць жа яны сваім густам. Пра тое, як ён знаходзіў час на творчасць, ён пісаў такім чынам. Бывала, кладу шынгельсы. Я разумею, што гэта нешта кшталту даховкі, чарапіцы, і прыбіваю іх цвікамі. Раптам з'яўляецца цікавая думка, вобраз, пасаж, але не пра маю працу над шынгельсамі, пра апавяданні. Кладу на момант малаток, хутенька запісваю гэтую думку, вобраз, пасаж, потым засоўваю гэтую картку ў кішэню, каб не забыць. А што рабіць, калі бракуе часу? У Амерыцы time money, money time. У 52-м годзе Мікулу Цэлішу пашанцавала. Колумбійскі універсітэт даў некалькім беларускім творцам навуковыя стыпендыі. У тым ліку атрымаў такую стыпендыю ён. Гэта дазволіла на некі час сысці з фізічнай працы, прынамсі пакуль дзейнічала гэтая стыпендыя. Але ў 55-м годзе, як выглядае з ліставання з Юрком Відзьвічам, ён зноў працуе цяжка фізічна. Праўда, час ад часу ён публікаваўся ў газеце «Беларус», ягоныя апавяданні перадавалі на «Голасе Амерыкі», за што таксама атрымоўваў ён нейкі гонарар. Ягоная дачка Слава, у США, як я казала, нарадзілася яшчэ іншая сястра, згадывала, што з часам бацька змог набыць хату ў нью-йоркскім раёне Флашынг, працаваў у новым рускім слове, падпрацоўваў на радыё «Свабода», быў сябрам беларуска-амерыканскага задзіночэння, час ад часу з'яўляўся ў беларускай царкве ў Брукліне. Але яго нельга было назваць грамадскім чалавекам. Даволі вузкае кола кантактаў, Юрка Відзьвіч, Вітаўт Тумаш, Мікола Панькоў. Агулам Мікола Цэліш меў такі даволі закрыты характар. Першыя гады ён намагаўся змагацца з палітычным падзелам эміграцыі, стварыў ад свайго імя дэкларацыі беларусаў-незалежнікаў. Аднак справа не ўвасобілася ў нейкія дзеянні. У 65-м годзе ён такі здолеў выдаць зборнік сваёй прозы пад назовам «10 апавяданняў». І цалкам магчыма, што выдаў яго за ўласны кошт. На кнізе не пазначана ніякае выдавецтва. Пра што ён пісаў? Пісаў пра тое, што найлепш ведае, пра Беларусь, пра сялянскую Беларусь, пра калектывізацыю, пра рэпрэсіі. Пісаў даволі рэалістычна, праўдзіва. Не толькі сярод нас, беларускіх эмігрантаў, пануе цяпер апатыя да творчасці ва ўсіх галінах чалавечага духу, але і ва ўсіх і ўсюды свет імчыцца поўным тэмпам да катастрофы. У 70-х годах тэксты яго зрэдку з'яўляліся яшчэ ў друку. Апошні быў у газеце «Беларус» на «Кралёх», якраз прысвечаны ягонаму сябру Юрку Відзьвічу ў 75-м годзе.
3: Асобную ўвагу Наталя Гардзіенка надала загадкавым абставінам смерці Мікола Цэліша, які знік без вестак у 1976 годзе, а ягоныя рэшткі ўдалося ідэнтыфікаваць толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў.
2: У 76-м годзе ў адзін з дзён ён раптам знік. Паехаў у Нью-Йорк па справах, меў пры сабе партфель з рукапісамі, але да хаты ўжо не вярнуўся. І да нядаўняга часу ягоны лёс так і заставаўся неведам. Дачка Слава распавядала, што ўсе пошукі былі сканцэнтраваныя менавіта на Нью-Йорку. У 79-м годзе Слава Цэліш паехала у БССР, каб паспрабаваць высветліць, ці не вярнуўся пісьменнік на радзіму, дзе засталіся сем'і двух ягоных сыноў. На савецкай мяжы яе саму дапыталі спецслужбы наконт лёсу бацькі, яна пыталася ў адказ, дзе ён у іх. Слядоў пісьменніка ў Менску яна не знайшла. Да тое павяртанне яе наведвалі ўжо агенты ФБР, якія таксама задавалі пытанні наконт знікнення бацькі. Найбольш абмяркоўвалася версія, што Мікола Цэліш быў пакараны за адмову вярнуцца ў БССР. Яшчэ за колькі гадоў да знікнення да пісьменніка наведваліся савецкія службоўцы, якія намаўлялі яго ехаць на радзіму. І якраз Максіму Танку Мікола Цэліш нават уручыў ліст з апісаннем тых умоваў, пры якіх ён згодны вярнуцца на радзіму. Сярод умоваў было знішчэнне таталітарызму, уплыву Расіі ў Беларусі, сапраўдная незалежнасць Беларусі. Зразумела, што на такія умовы ніхто не мог на той час, не мог іх нават абмяркоўваць. У 91-м годзе ў недалёкім ад порту Джарвісу мястэчку чысцілі сажалку і знайшлі цела мужчыны. 30 гадоў яно праляжала ў адмысловым сховішчы. Пакуль у мінулым годзе не зрабілі аналіз ДНК і не высветлілі, што гэта сапраўды Мікола Цэліш.
1: Адпяванне Міколы Цэліша адбылося 24 кастрычніка 2025 года у пахавальным доме Малішэўскага, пахаваны ў Іст-Брансвіку на беларускіх могілках парафіі царквы Жыровіцкай Божай Маці ў Хайленд-парку. Расследаванне абставін смерці Міколы Цэліша працягваюцца.

там, дзе сэрца маё з першым крокам як молат заб'ецца. Калі б нават сляпым і глухім я прыйшоў да цябе.

0: Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай».
1: Пасля паўтарагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ужо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць сучасных беларускіх аўтараў невялікімі ганарарамі. Павел Анціпаў распавёў, чаму беларускае літаратурнае радыё сёння зноў неабходнае.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно завсёды то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, здаётся, в 2023 году. Мы пропрацавали с новой командой до 2025-го. Вот потом скончилось финансирование, и мы сошли на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что в принципе мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты, і ў прынцыпе на той час, на канец 24-го года, ўжо неяк адчувалася, што ў прынцыпе мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Вось, там мы ўсталі на паузу. А зараз до мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, до мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты, і такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, іх не шмат. Вось, літрадыё было ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чого адбылося. Таксама зараз у эфір гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі Ход, Кміт Ансамбль, Синдром Самозванца, Пересадка ў Стамбуле, Сергей Пукс, там таксама ў эфіры. Я таксама звяртаюся да музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся да мяне. Вось, я гэты запіс паставлю ў эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што іх нейкія ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1, такая фотосупольнасць фотаграфічная. Пра творчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, якія робяць фото, працуюць таксама ў гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось, мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя ўключэнні. Уже зараз бываюць, напрыклад, ось было першае ўключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста ўключэнне. Гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст. З любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Паводле Паўла Анціпава, літрадыё імкнецца стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры. Неўзабаве таксама плануецца запуск жывых літаратурных і культурніцкіх праграм.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Разанаў нарадзіўся ў вёсцы Сялез Бярозаўскага раёну на Берасцейшчыне. Вучыўся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1969 яго выключылі з ліку студэнтаў БДУ за падпісанне ліста ў ЦК КПБ за аднаўленне выкладання ва універсітэце на беларускай мове. Пры спрыянні Максіма Танка і Уладзіміра Калесніка скончыў адукацыю ў Берасцейскім пединстытуце. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры, рэдактарам у выдавецтве мастацкай літаратуры і часопісе «Крыніца», лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы за кнігу паэзіі «Вастрыё стралы», лаўрэат літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за кнігу «Паляванне ў райскай даліне». Аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі, перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербска-харвацкай, чэшскай і англійскай моў. З вершамі ў друку выступіў у 1961 годзе. Першы зборнік вершаў «Адраджэння» выйшаў у 1970 годзе. Зборнік паэмаў «Гліна, камень, жалеза» выйшаў у 2000 годзе ў Беластоку у бібліятэчцы беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа».
0: Рэцэнзіі.
1: Алесь Разанаў апошнім часам у творчасці выкарыстоўваў пераважна малыя паэтычныя формы, якія сам і стварыў – пунктіры, зномы, квантэмы. Вось і апошнія кнігі, якія пабачылі свет пры яго жыцці, аб'ядноўвалі пад адну вокладку гэтую, так бы мовіць, малую паэзію. Гэта той малекулярны матэрыял, з якога ўласна і ствараюцца вершы. Але і самі па сабе яны маюць каштоўнасць. Але ёсць у Разанава і паэмы, і іх досыць шмат. Згадаем, што зборнік «Каардынаты быцця» утрымлівае цэлы шэраг невялікіх паэмаў. Паэма «Святла», паэма «Рыбіны», паэма «Калодзежа», паэма «Сланечніка», паэма «Жніва», паэма «Раўнавагі». Або згадаем пазнейшую паэму «Усяслаў чарадзей». То бок Алесь Разанаў не цураўся вялікіх паэтычных формаў. Але, бадай, самыя знакамітыя свае паэмы Разанаў якраз і аб'яднаў у гэты зборнік. Не ведаю, ці пісаліся паэмы як нешта, што вынікае адно з аднаго, або з'яўляецца працягам адно аднаго. Ці насамрэч пісаліся ў розны час, і затым толькі стала зразумела, што гэта ёсць штосьці цэльнае, якое трэба друкаваць разам. Прынамсі, гады напісання паказваюць, што паэмы пісаліся з 1994 па 2000 год. Досыць працяглы час. Аб'яднаць паэмы пад адну вокладку дапамаглі сябры з беларускага літаратурнага аб'яднання «Белавежа». У іх кніжнай серыі і выйшаў зборнік. Паэмы Разанава адмысловыя, і гэта не нейкія лінейныя аповеды пра якісь падзеі. Тут няма ніякага сюжэту, галоўных герояў, фабулы, уступу і фіналу. Фінальныя радкі паэмы «Гліна» наступныя. «Усё, што збылося, знікла, і што не збылося, знікла. Нема ні жывых, ні мёртвых, ні пераможаных, ні пераможцаў. І толькі страла у нерухомай простані гліны ляціць спачатку ў канец». Нібыта паэт узяў анучу і выцер з дошкі ўсё, што напісаў крэйдай, хоць там было напісана шмат разумных рэчаў і нават адкрыццяў. Хаця б такое. Уначы у цьмянай размове з нераспазнаным я ўпэўніўся, што не памру, а памяняюся месцам з нераспазнаным. Паэма «Камень» пачынаецца так: «Шукаем, я камень, а камень мяне. Я на сваёй паверхні, ён у сваёй глыбіні». І далей пачынаецца пошук сэнсаў, знакаў, сімвалу. А гэта ўжо з паэмы «Жалеза». Хацеў ацаліць збалелых, уваскрасіць памерлых і да жалеза звярнуўся па раду. Ці тое, што яно чуе, магчыма, ці тое, што я кажу, змагу. Адказала: зможеш, аднак не цяпер, і не тут, і не тым, кім ты ёсць, і не гэтак, як ты хацеў бы. І гэта ўжо амаль біблейскі сюжэт пра жыццё, смерць і ацаленне. Як гэта ўсё інакш чытаецца і ўспрымаецца, калі паэта ўжо няма побач з намі, і застаецца толькі разгадаць сэнс гэтага запавету. Гліна паказывала шлях ад краю да краю. Камень маўчаў пра спрадвечнае, а жалеза сябе аддзяліла ад месца і павяло свет да апошняй мэты.
0: Рэцэнзіі.

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна упала маланка і расколола бажніцу надвое.

Хадзі да нас, заклікаюць мяне адны, гэта ж твая бажніца. Ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, праймаюць мяне другія, гэта ж твая бажніца. Ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба.

0: Працягваем знаёміцца з зборнікам паэмаў Алеся Разанова «Гліна, камень, жалеза». Урывак з паэмы «Гліна» чытае Стась Дэдэрка.
1: Старонкі з кнігі. Гліна. Урывак з паэмы. Ніцма ляжыш і ў глыбокім сненні хаваеш сваю душу. Загавару з табою, адкажаш, але не пачуеш. Рукою цябе крану, запомніш, але не ўбачыш. Ты ў самым пачатку часу, дзе Бог разрознівае, разасабляе свае раўнаісныя іпастасі, жыццё і смерць. Няма ні набытку, ні страты. Насенне чакае сваёй пары, замкнёнае ў сховішчах сэнсу, і не спяшаецца прыгажосць сабрацца ў келіху кветкі. Магчымасць шукае сябе, даючы гліне свае найменні. Чакае, што з ёю нешта адбудзецца, але не ведае, што. Хоча, каб тое, чаго чакае яна, адбылося, але не можа даўмецца, адкуль яно можа ўзяцца, калі няма яго ў ёй цяпер. Што не трапляецца ёй, адпускаецца неахвотна, растворана ў ёй магічная сіла, у ёй прадугадваецца жанчына. Усе пакідаюць у ёй свой след, нібы пазначаюць месца, куды вярнуцца, але не вяртаюцца. Гліна – адзіная спадарожніца, для якой ніхто не бывае мінулы. Не хоча, каб яе бачылі і разумелі, але сама хоча бачыць і разумець. Яшчэ ўсё магчыма, яшчэ сіла не варагуе з сілай і смуткуе па смерці. Яшчэ слова само сябе чуе, а вобраз бачыць. Размова пра нешта, што доўжыцца з веку ў век, але не можа ні скончыцца, ні пачацца. З радовішча сну абуджаецца, каб нарэшце прачнуцца нечым альбо сабой. Вада забірае, агонь збірае, і думка знаходзіць у ёй сваё падабенства. Цяпер сцеражыся, каб не памерці раптам. Захоўваешся ў цяні ўсіх рэчаў і ўсіх істот, і ў сабе захоўваеш сэнс, ім яшчэ невядомы. Каб насампраўдзе прысутнічаць кожны раз тут, даецца быццам сляпому доказ сама сабе у рэчах і ў постацях рэчаіснасць. А гліна ўсё пераконвае ўсіх, што можна бачыць не гэтак, што можа ўсё быць інакш. Нешта сабралася і разышлося, але засталося ў памяці разам. Нібыта і ёсць яна, і нібыта яе няма. З іншага часу і з іншай прасторы, калі да яе набліжаешся, адступае. Калі адступаешся ад яе, трымае. Памяць, якая нікому ўжо не належыць, але якой належыць усе. Паволі альбо раптоўна мы адхіляемся ад задумаў, якія хацелі спраўдзіцца намі, калі мы не чуем ці адгукаецца наваколле. А самае простае, на што не звярталася ўвагі, спраўджваецца цяпер і застаецца заўсёды. Блукае, шукаючы павадыра, у гліне навобмацак сонца. Старонкі з кнігі.
0: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
1: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 14-я гадзіна, у Польшчы 13-я. У Беларусі павялічылася колькасць пацыентаў з інсультамі. На Падляшшы прайшоў дзіцячы летнік зубровай сцежкі. У Нясвіжы адбываецца фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Нясвіжская фартэцыя». У студыі Анжаліка Лялькоўская. А пачынаем выпуск са спалучэння з карэспандэнткай радыё Рацыя Марыны Савіцкай, якая ў гэтай хвіліны працуе на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Марына, вам слова.
3: Вітаю. Так, насамрэч сёння сабраліся тут на падзеі не толькі палітычна-грамадскія дзеячы, але ж яшчэ і творчыя людзі. І гэта заўважна не толькі па публіцы, але ж яшчэ і калі выходзіш на перапрацоўку.

0: Светлана Ціхановская, якая бярэ ўдзел у канферэнцыі «Новая Беларусь», папрасіла прывітаць шматлікіх былых палітвязняў, прысутных у залі, і абвясціла хвіліну маўчання ў памяць пра ўсіх беларусаў, якія загінулі за свабоду. Ціхановская заклікала не апускаць рукі ў змаганні за свабодную Беларусь і правяла прыклады, як гэтае змаганне прыводзіць да канкрэтных вынікаў.
1: Хто мог уявіць сабе, што так раптоўна зменіцца пазіцыя Украіны? Что президент Зеленский примет нашу делегацию у Киеве и повиншует белорусам с днем воли по-белорусски. Те, кто мог уявить, что в Гаазе начнется расследование по злочинствах режима и над Лукашенком замаячит реальная перспектива ордеру на арешт. Это все отбылось не само по себе. Это все выник нашей с вами працы. Працы правооборонцев, журналистов, политиков, активистов, волонтеров и, конечно, наших замежных сябров.
0: Свой выступ Светлана Ціхановская завершила воклічам «Слава Украине и живе Беларусь». Да іншых тэмаў. У Беларусі медыкі фіксуюць рост колькасці пацыентаў з інсультамі. Адной з магчымых прычын спецыялісты называюць гарачае надвор'е. Высокая тэмпература асабліва небяспечная для людзей з сардэчна-сасудзістымі захворваннямі. Медыкі нагадваюць, падчас спёкі арганізм губляе шмат вадкасці. Абязводжванне можа прывесці да згушчэння крыві і павысіць рызыкі ўтварэння тромбаў. Пры гэтым інсульты ўсё часцей здараюцца не толькі ў пажылых людзей. У групе рызыкі таксама тыя, хто паліць, злоўжывае алкаголем альбо вядзе малаактыўны лад жыцця. На Падляшчы завершыў працу міжнародны летнік для дзяцей, бацькі якіх выехалі з Беларусі праз палітычныя рэпрэсіі. Летнік называецца «Зубровай сцежкі 2026». Ідэя, якая паўстала ў мінулым годзе, і мела ўжо летнік і зімнік на Падляшчы, гаворыць арганізатарка Марыя Грыц.
2: Конечно, самая моя великая мета, и это показать белорусским детям, что, по-перше, белорусскость – это не только боль, не только страты, репрессии, вот это вот все дорослое наше, але и классные штуки. Это белорусская история, которую можно ханарыцах, это белорусские некие традиции, якія могут быть и на сучасный лад, неяк перакладзеные. Это цікавая супольность, это просто здорово, что есть такое место, где мы разом, где мы можем открыто говорить и про свои некие хвалевания, про свае мары, надзеі.
0: Сярод атракцый заняткаў з дзецьмі адным з іх быў майстар-клас па пляценні традыцыйных беларускіх лялек абярэгаў з прыродных матэрыялаў, гаворыць папулярызатарка традыцыйнай беларускай культуры Ірына Новік.
3: Лялечка абярэг, лялечка ў форме крыжыка ці ў форме зорачкі, з касым крыжом паўз грудзі. Гэта абярэг, які сімвалізуе сілу, сімвалізуе абарону, сімвалізуе моц. І мне вельмі прыемна было, што дзеці патрымалі ў руках натуральныя матэрыялы, што яны зрабілі нешта самі, навучыліся рабіць тое, чаго не ўмелі. Вось, і я вельмі радая, што зараз дзеці будуць ведаць і новыя беларускія словы, і даўнія беларускія традыцыі.
0: Агулам у трэцім сезоне летніка «Зубровай сцежкі» на Падляшчы цягам больш чым месяца пабывалі каля сотні беларускіх дзетак.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: У нясвіжы каля сцен замка Радзівілаў у шосты раз праходзіць фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Нясвіжская фартэцыя». Гасцей чакаюць рыцарскія конныя турніры, рэканструкцыі бітваў часоў Наполеона, майстар-класы па фехтаванні і стральбе з лука. Арганізатары разлічваюць, што фестываль зноў працягне тысячы наведвальнікаў. Летась «Нясвіжская фартэцыя» сабрала каля 7 000 гасцей. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Сёння пачалі словы з музыкай з легенды ірландскай музыкі. Лук Келлі – гэта адзін з заснавальнікаў славутага гурту The Dubliners. Моцны голас, моцная асоба і вялікая постаць ірландскай музыкі. А песня The Old Triangle – культовая для сучасных ірландцаў. Пачынаю гэтую гадзіну з ірландскай музыкі, застаючыся пад уплывам атмасферы, звязанай з развітаннем з ірландскім музыкай Гленам Хансардам. Ведаю, што ўжо ў апошняй праграме крыху часу яму прысвяцілі, але сёння некалькі гісторыяў ці інтэрв'ю прывялі мяне да таго, каб застацца пры гэтай музычнай тэме. Лук Келлі быў адным з тых музыкаў, якія натхнулі Хансарда. Не адзіным. З вамі ла мікрафона Іло Карпюка, чарговая песня, якой паслухаем, гэта Song for Someone гурту The Frames. The Frames заснаваны Хансардам у 1990 годзе, у часе, калі Хансард таксама прыняў удзел у рэалізацыі фільму Алана Паркера The Commitments, які таксама для шматлікіх адыграў вялікую ролю ў гісторыях, звязаных з гэтым музыкай і ўвогуле з працэсам музычнага фармавання. Шосты альбом The Frames, гэта 2006 год. Song for Someone. Паслухайце.

The Frames з Гленом Хансардам у эфіры беларускага радіорацыя. Апошнюю сераду, у апошнюю сераду адбылася цырымонія развітання з трагічна загінулым вакалістам і гітарыстам. Гэта не толькі была рэлігійная цырымонія, але таксама узрушаючая сустрэча з сябрамі, музыкай і песнямі, дзе праяўляўся дух ірландскай культуры. Часткай гэтай культуры з'яўляецца гурт «Ланкум», які вяртаецца ў наш эфір раз на нейкі час. Нядаўна слухалі сольнай песні «Ready Pete», якая сустварае гурт, але сёння паслухаем «Katie Cruel» з альбому «The Lifelong Day» 2019 года. «Katie Cruel» якраз не ірландская гісторія, а апалахійска-шатландскага паходжання. Запісвала яе доўгая ліста выканаўцаў. Але сёння паслухаем ірландцаў з «Ланкум».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Не хачу, каб сёння былі толькі старыя песні, але ў навязанні да гэтага амерыканскага следу паслухаем цяпер новага запісу. Запісу Сары Кахуна. Гэта не дэбютантка, бо Сара нарадзілася ў 75-м годзе мінулага стагоддзя. А напрыканцы гэтага жніўня будзем трымаць у руках яе шосты альбом «I've missed you all these years». Гэты альбом пачала пісаць зразу пасля апошняга ў 18-м годзе. Гітара і лес. Гэта быў пачатак, вельмі арганічна і натуральна. Але пасля прыйшлі нечаканыя развітанні з блізкімі асобамі, пандэмія, шмат чаго ўнутры вырашылася. І ў выніку пасля 8 гадоў атрымліваем гэты альбом. У афіцыйнай інфармацыі пра яго чытаем. Дзякуючы тонкаму настрою і складаным эмоцыям, здольнасці трымаць у адной руцэ страту і сувязь. Альбом «I've missed you all these years» з'яўляецца трыумфам, святкаваннем жыцця, заснаванага на ўсведамленні яго мімалотнай прыроды. Сара Кахуна.

0: Словы з музыкай. Іло Слімак, рацыя.ком. Стварай праграму разам з намі.
1: Перад намі апошні акцэнт у сённяшнім выпуску «Слоў з музыкай». Будзе гэта амаль песня дарогі. Доўгая балада, якой Ніл Янг разам са сваім гуртом «The Chrome Hearts» заяўляе пра новы альбом «Second Song». Той появіцца 18 верасня і, здаецца, будзе гэта 50-ты рэліз Ніла Янга. А мы сёння гэтай баладай, песняй дарогі праз жыццё і аб жыцці, завершым нашу сустрэчу. Вялікі вам дзякуй. З вами была Іло Карпюк. А слухаем песні «Second Song».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. У Варшаве распачалася пятая конференция «Новая Беларусь». Прадстаўнікі беларускіх дыяспор з розных краін сустрэліся ў музеі Вольнай Беларусі. Краіны Еўразвяза сталі больш купляць расійскага газу. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Сёння ў Варшаве распачала працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сабрала прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. Мерапрыемства прысвечана абмеркаванню тых змен, што адбыліся апошнім часам, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектыў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месца ў гэтых працэсах займаем і будзем займаць мы, беларус дэмакратычныя сілы, беларусы і Беларусь агулам, гаворыцца на сайце Святланы Ціханоўскай. Першая панель абмеркаванняў у праграме сённяшняга першага дня называецца «Не чакаць, а ствараць новае акно магчымасцяў». Другая – «Праз мір ва Украіне да свабоды ў Беларусі». Трэцяя – «Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, візіі». Заключнай стадыі 8 жніўня на канферэнцыі стане прэзентацыя праектаў і ініцыятыў пад назвай «Рашэнні для Беларусі». Пасля падвядзення вынікаў дня адбудзецца акустычны выступ Лявона Вольскага. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронца Алесь Беляцкі падзякаваў усім, хто змагаўся і працягвае змагацца за вызваленне палітычных вязняў.

0: Яцкі просіць не забывацца пра тое, што над Беларусю і беларусамі навісае імперская пагроза. Ён заклікаў не губляць надзеі на свабодную і незалежную Беларусь. У Варшаве ў пятніцу 7 жніўня адбылася нефармальная сустрэча ўдзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь». Да падзеі далучыліся прадстаўнікі беларускіх дыяспар з розных краін свету. Распавядае суарганізатарка падзеі прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Ніцы, Францыя, Кацярына Баўрэ.
1: Народныя амбасады, народныя консульства з'яўляюцца арганізатарамі гэтага прыёму. Гэта вельмі прыемна і вельмі каштоўна то, што атрымалася сабраць як частку дыпламатычнага корпусу, так і нашых палітыкаў, каб у нефармальнай абстаноўкі можна было пазнаёміцца, можна было абмеркаваць праблемы беларусаў, праблемы доступу да інфармацыі з боку розных дзяржаў ці іх прадстаўнікоў. І ў такой вось нефармальнай абстаноўцы, калі можна абмяняцца гэтым досвітам ці нейкай інфармацыяй, пазнаёміцца паміж сабой для далейшай працы.
0: Падзея адбылася ў музеі Вольнай Беларусі, дзе цяпер праходзіць выстава «2020 гаворыць Менск». Да міжнародных тэм. У чэрвені краіны Еўразвяза імпартавалі з Расіі на 14% больш звадкаванага прыроднага газу, чым годам раней. Пры гэтым даходы Масквы ад яго продажу выраслі да 60 мільёнаў еўра ў дзень, піша нямецкае выданне «Вельт». Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Монтуар у Брытаніі ў чэрвені атрымаў у 4 разы газу больш, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага звадкаванага прыроднага газу з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той жа час Еўразвяз плануе цалкам адмовіцца ад расійскага газу да 2027 года. Цяпер на газ з Расіі прыпадае блізу 13,4% усяго імпарту Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: аўтарская праграма Піта Паўлава на рацыі.
1: Прывітанне. Учора, седзячы ў кінатэатры ў варшавскіх Золотых Тарасах, я глядзеў Адысею Крыстафера Нолана. І ў нейкі момант злавіў сябе на думцы. Дзіўная рэч. Вось мы, людзі 21-га стагоддзя, сядзім у вялікай зале. Вакол нас, можа, сотня людзей. У кішэні смартфон. Праз некалькі гадзінаў мы можам апынуцца ў іншай краіне. А на экране перад намі гісторыя чалавека, які жыў амаль 3000 гадоў таму. Чалавека, які плыў па моры на драўляным караблі, арыентаваўся па зорках, баяўся багоў, верыў в істотаў, якіх сёння мы называем мітычнымі. І ўсё ж гэта гісторыя працуе. Яна не стала музейным экспанатам. Яна не засталася толькі прадметам для філёлагаў, гісторыкаў. Яна зноў трапляе на вялікі экран, збірае гледачоў і прымушае нас задаваць тыя самыя пытанні, якія людзі задавалі тысячы гадоў таму. «Адысея» – гэта не проста адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. У некім сэнсе гэта адзін з яе пачаткаў. Разам з «Іліядай» яна стала асновай той традыцыі, з якой вырасла ўся пазнейшая заходняя культура. Для старажытных грэкаў Гамер был не просто паэтам. Ён быў часткай адукацыі, агульнай памяці і разумення таго, што такое герой, гонар, вернасць, чалавечы лёс. Праз гэтыя гісторыі грэкі тлумачылі сябе саміх сябе. Пазней рымляне таксама прынялі гэтую спадчыну. Лацінскі свет не толькі пераняў грэцкую культуру, але і стварыў сваю власную вялікую эпічную традыцыю. Найперш праз «Энеіду» Вергілія, якая шмат у чым размаўляе з «Іліядай» і «Адысеяй».

Ад імя Адысея ў рымскай традыцыі нарадзіўся вобраз Уліса, які потым прайшоў праз всю еўрапейскую культуру. Ад сярэднявечных тэкстаў да Шэкспіра, ад Джойса да сучаснага кіно і да нашых уласных гурта Уліс, гурта 085, мы сёння можам не чытаць Гамера ў арыгінале, але мы жывем у свеце, які ён дапамог стварыць. Сама ідэя героя, які праходзіць выпрабаванні, ідзе праз невядомасць і шукае свой дом, стала адной з галоўных мадэляў сусветнай літаратуры. У гэтым сэнсе кожны раман пра падарожжа, кожна гісторыя пра чалавека, які губляецца і знаходзіць сябе, у пэўнай ступені працягвае тую самую размову, якую пачаў невядомы нам паэт амаль 3000 гадоў таму. Чаму чалавек хоча вярнуцца дадому? Што такое дом? І што адбываецца з чалавекам, калі дарога дадому робіцца доўгай і цяжкай? Адысея – адзін з самых старажытных твораў еўрапейскай літаратуры. Дакладную дату яе стварэння мы не ведаем, але звычайна яе адносяць да 8-7 стагоддзя да нашай эры. Традыцыйна аўтарам лічыцца Гамер, легендарны грэцкі паэт, імя якога звязана не толькі з Адысеяй, але і з іншым вялікім творам – Іліядай. Дарэчы, назва Іліяда паходзіць ад слова «Ілійон». Гэта грэцкая, старажытнагрэцкая назва Троі. Гэта гісторыя Траянскай вайны. Вайна, якая стала фонам для лёсаў усімі намі любімых герояў – Ахіла, Гектара і іншых. Калі Іліяда – гэта гісторыя вайны, гневу, славы і смерці – то Адысея – гэта гісторыя таго, што адбываецца пасля. Што робіць чалавек, калі вялікая бітва ўжо скончылася? Калі перамога атрыманая? Калі застаецца не вораг перад табой, а дарога за спінай? Іліяда пра тое, як чалавек ідзе на вайну, Адысея пра тое, як чалавек вяртаецца з вайны. І, магчыма, другая гісторыя для шмат каго больш складаная. Бо выправіцца ў падарожжы часам лягчэй, чым здайсці шлях назад. Я, як і большасць людзей майго пакалення, чытаў Адзісею не на старажытнагрэцкай мове. Але хто сёння чытае яе ў арыгінале? Мы ўсе ведаем яе праз пераклады, праз кнігі, якія траплялі нам у рукі ў дзяцінстве, праз школу, фільмы, пераказы. Мы не чуем голас Гамера так, як яго маглі чуць людзі ў старажытнай Грэцыі. Але, магчыма, ў гэтым і ёсць сіла вялікіх гісторыяў. Яны лёгка могуць пераходзіць з адной мовы ў другую, лёгка могуць перакрочваць праз эпохі, праз краіны, праз межы. Вось я глядзеў, у Польшчы амерыканскае кіно на ангельскай мове з польскімі субтытрамі. І весь час спрабаваў то слухаць гэтых актораў, то чытаць польскія субтытры, то глядзець тое, што стварыў Крыстафер Нолан з паплечнікамі, то слухаць гэтую музыку. Дарэчы, музыка тут была такая, можна казаць, шумавая. Яна весь час стварала адчуванне глыбокай-глыбокай трагедыі, глыбокага-глыбокага нагнятання. Яна амаль ні ў адну секунду не рабіла адчування камфорту. Высвятляецца, што можна не ведаць ніводнага слова па-старагрэцку і ўсё адно разумець, што такое туга па доме. І тут узнікае яшчэ цікавае пытанне. А хто сапраўды напісаў Адзісею? Мы ўсе прызвычаіліся называць імя Гамер. Але сучасныя даследаванні значна больш асцярожныя. Бо Адысея і Іліада нарадзіліся ў свеце, дзе не існавала аўтара ў сучасным разуменні гэтага слова. Не было кнігі з вокладкай, подпісам і датай выдання. Не было аўтарскіх, не было нейкай праўнай сітуацыі, дзе аўтарскія правы абаронены – і кожнае слова не падлягае капіяванню і пераказу. Існавала вусная традыцыя. Былі спевакі, якія перадавалі гісторыі. Гэта вельмі-вельмі блізка для нашай беларускай традыцыі, бо ў нас заўсёды існавалі такія людзі, як лірнікі. І досыць часта яны былі сляпымі. Нашы лірнікі, гусляры, песняры – гэта і ёсць нашчадкі Гамера. Памятайце маю праграму, прысвечаную нашай песні «Купалінка». Там адбыўся адваротны пераход. Там аўтары, якіх мы можам зараз аднавіць, якіх мы ведаем, амаль зніклі. Гэтая песня з аўтарскай ператварылася ў народную. З Адысеі адбывалася наадварот. Імя ёсць – Гамер. Але за гэтым імем, магчыма, стаіць значна больш, чым адзін чалавек. Магчыма, за ім стаіць цэлая традыцыя, цэлая гісторыя народа, цэлая памяць чалавецтва.
Ёсць нават стары жарт пра спрэчкі вакол аўтарства Гамера. Калі навукоўцы столькі гадоў спрачаюцца, ці сапраўды Гамер быў аўтарам Іліяды і Адзісеі, то, магчыма, аўтарам быў не Гамер, а нейкі іншы старажытны грэк. Таксама сляпы. Гэты непаліткарэктны жарт падкрэслівае абсурднасць сітуацыі, бо сучасны чалавек проста не можа згадзіцца з сітуацыяй, што мы не ведаем аўтара. Кожны з нас падсвядома хоча, каб быў аўтар музыкі і аўтар словаў. Таму давайце зараз паслухаем песню, дзе больш-менш вядома, хто аўтар музыкі і хто аўтар словаў.

Калі коротко пераказаць сюжэт Адысеі, ён здаецца вельмі простым. Траянская вайна скончылася, грэкі перамаглі, герой вяртаецца дадому. Але Адысею не пашанцавала. Амаль усе ягоныя паплечнікі вярнуліся значна хутчэй, а яму спатрэбілася яшчэ 10 гадоў. 10 гадоў паміж перамогай і домам. І вось тут, мне здаецца, пачынаецца сапраўдная Адысея. Бо калі я быў дзіцёнкам, я чытаў гэтую гісторыю як нейкую гісторыю цудаў, прыгодаў, неверагодных істотаў, нейкіх новых для мяне проста вобразаў. Цыклоп, марскія пачвары, багі, чараўнікі. Але зараз для мяне гэта гісторыя не пра прыгоды. Гэта гісторыя пра чалавека, які не губляе кірунак. Пра чалавека, які кожны раз павінен зрабіць выбар, застацца ці працягваць шлях. Бо амаль на кожным этапе свайго падарожжа Адысей атрымлівае магчымасць спыніцца. Лотасаеды, лотасажэры, лотасафагі. Добра, хай будуць лотасафагі. Вось яны прапануюць яму забыцца. Забыцца пра дарогу, забыцца пра дом, забыцца пра тое, кім ён быў. І гэта, магчыма, адна з самых страшных спакусаў у жыцці чалавека. Не боль, не небяспека, а магчымасць проста перастаць памятаць. Бо калі няма памяці пра тое, адкуль ты прыйшоў, тады ўжо не трэба нікуды вяртацца. Потым каліпса. І гэта, напэўна, адна з самых цікавых сустрэч у гэтай паэме. Каліпса, дарэчы, не выглядае як вораг. Яна не пагражае Адысею, наадварот. Яна прапануе яму ўсё, чаго чалавек можа толькі пажадаць. Спакой, каханне, бяспеку і нават бессмяротнасць. Застанься. Не вяртайся ў свой цяжкі шлях. Не рызыкуй, не старэй, не губляй. Але Адысей адмаўляецца. Бо для яго нават бессмяротнасць не мае сэнсу без роднай Ітакі. І вось тут, магчыма, схавана адна з галоўных думак гэтай гісторыі. Дом – гэта не пра месца. Гэта нешта, што надае сэнс усім астатнім месцам. Потым былі сірэны. Дарэчы, у гэты раз сірэны моцна зачапілі мяне, таму што яны спявалі настолькі прыгожа, настолькі спакусліва, што нават не чуўшы гэтага, я захацеў іх пачуць. Мне захацелася, каб мяне разам з Адысеем прывязалі да мачты, выкалупалі з вушэй воск і далі паслухаць нешта, што выклікае ў мяне моцныя эмоцыі, што заставіць мяне паспрабаваць адвязацца ад мачты, скочыць у ваду і плыць туды, да гэтай выспы. У дзяцінстве мне падабалася гэта мастацкім перабольшваннем, як гэта не ўтрымацца ад нейкіх там спеваў салодкіх. Зараз я значна больш асцярожны і хацеў бы, каб мяне заўсёды ў такіх момантах абавязкова прывязвалі да мачты. Нават вельмі моцны чалавек не заўсёды можа давяраць сабе. Часам трэба загадзя ведаць сваю слабасць і загадзя зрабіць так, каб у момант спакусы ты не мог здрадзіць свайму шляху. Гісторыя з цыклопам – гэта таксама не проста прыгода з пачварай. Гэта сустрэча чалавека з сілай, з якой немагчыма размаўляць. Цыклоп Поліфем – гэта грубая моц. Ён вялікі, ён небяспечны, ён упэўнены ў сваёй перавазе. Адысей перамагае яго не сілай. Ён перамагае яго хітрасцю. І менавіта вось тут адбываецца адзін з самых вядомых эпізодаў Адысеі. Калі цыклоп пытаецца, як імя таго, хто яго асляпіў, Адысей адказвае – ніхто. Поліфем кліча іншых цыклопаў і крычыць – мяне забівае ніхто. А яны адказваюць – ну, калі ніхто, дык як мы можам дапамагчы? Быццам бы смешны момант, але тут ёсць нешта вельмі сур'ёзнае. Часам, каб выжыць, ці выратаваць сабе, чалавеку даводзіцца хаваць нават сваё імя, хаваць тое, кім ён ёсць, рабіцца ніхто для ўсяго свету. І вось, пачаўшы ўсё гэта прымяраць на сабе, пераносіць усю гэтую міталогію у сучаснасць, я нечакана пачаў бачыць сваіх уласных лотасафагаў, сваіх сірэнаў, свайго цыклопа, сваю каліпсу. Ясна, што ўсё гэта выглядае зараз па-іншаму. Для кагосьці гэта страх, для кагосьці спакуса забыцца, жаданне застацца там, дзе ўжо няма болю, але і няма руху. Магчыма, самае складанае пытанне ў жыцці чалавека – не куды ісці,
А што прымушае мяне не спыняцца? Калі я азіраюся на сваё власнае жыццё, я бачу, што моя гісторыя складаецца з дарогаў. Але моя першая вялікая дарога пачалася не з музыкі і не з гастроляў. Яна пачалася з войска. Маё дзяцінства прайшло ў Нямеччыне, і весь час мы ездзілі да хаты ў Беларусь. Потым спаборніцтвы, спартовыя спаборніцтвы, калі ты едзеш кудысьці, але потым дакладна вяртаешся. І вось наяўнасць гэтага гарантаванага вяртання і адсутнасць яго, гэта і ёсць прынцыповая розніца. Але войска гэта зусім іншы свет. Ты трапляеш у іншы парадак жыцця, у іншы час, у іншую чужую сістэму каардынатаў. Там ёсць свае правілы, свой рытм, сваё чаканне. Ты жывеш не сваім календаром. Ты лічыш дні, і магчыма менавіта тады я ўпершыню адчуў тое, што пазней шмат разоў адчуваў у дарозе. Адлегласць паміж чалавекам і домам. Не рамантыку падарожжа, не прыгоду, а проста чалавечае жаданне апынуцца там, дзе табе не трэба тлумачыць, хто ты. Дарэчы, у фільме Нолана ўпершыню з'яўляецца гэтая сцэна. Адысей набірае сабе рэкрутаў для сваёй кампаніі, і ён набірае сярод зусім маладых грэкаў. І тут мы бачым, магчыма, ўпершыню ў літаратуры, бачым з'явішча ухілянства, спробу ухіліцца ад гэтага абавязка, ад неабходнасці ісці на вайну. Пасля войска маё жыццё ператварылася ў бясконцую трасу. Музыка, канцэрты, гастролі – гэта ўжо зусім іншы досвід, значна больш камфортны. Ты сам выбіраеш дарогу. Ты едзеш не таму, што нехта загадаў, а таму, што гэта частка твайго жыцця. Беларусь, Европа, розныя гарады, розныя краіны, гатэлі, вакзалы, дарогі, канцэртныя пляцоўкі. І ў гэтым таксама ёсць нешта ад адысеі. Пастаянная змена месцаў, пастаянны рух, пастаянныя спакусы, адчуванне, што свет большы за тую кропку, дзе ты нарадзіўся. Але тут ёсць вельмі вялікая розніца. Гастролі – гэта не адысея. У гастроляў заўсёды ёсць канец. Ты ведаеш, што пасля канцэрту будзе дарога назад. Ты ведаеш, што адкрыеш дзверы сваёй кватэры, што ўбачыш знаёмыя вуліцы, што вернешся ў свой горад. Магчыма, таму мы так лёгка адпраўляемся ў свет, бо недзе ўнутры ёсць упэўненасць, вяртанне адбудзецца. Мы не заўважаем, наколькі важная гэтая раскоша. Не думаць пра вяртанне, не сумнявацца ў ім, ведаць, што дом застаецца домам. Цяпер я слухаю песню «На край» з альбома «Гарадскія», які выйшаў у 2003 годзе, і чую чалавека, які яшчэ не ведае, што яго чакае наперадзе. Песня не пра вяртанне, яна пра рух, пра чалавека, якога нешта цягне наперад. Мой горад толькі кропка на мапе Еўропы. Адлегласці не ў мілях, а ў коштах на квіткі. Калі пісаліся гэтыя словы, я шмат думаў пра дарогу, пра тое адчуванне, калі свет вялікі, калі за кожным рогам спакуса, калі ты не трапіш туды, то не ўбачыш чагосьці новага, абавязкова нешта згубіш. Гэта была гісторыя пра свабоду руху, пра жаданне выйсці за межы знаёмага. Але сёння я чую ў гэтай песні нешта іншае. Сёння я чую там чалавека, які яшчэ не ведае, што аднойчы само паняцце вяртання стане іншым. Што дарога можа быць не толькі выбарам. Часам дарога робіцца лёсам –

Ёсць дзіўная ўласцівасць сапраўдных тэкстаў. Часам аўтар піша пра адно, а праз гады яго ўласныя словы адкрываюць яму нешта іншае. Ёсць адна рэч, якая вельмі моцна звязвае мяне з гэтай гісторыяй – імя героя. У беларускай, рускай і польскай традыцыях мы прызвычаіліся да імя Адысей. Але ў сусветнай культуры ён вельмі часта вядомы як Уліс. І гэта не два розныя персанажы, гэта адзін чалавек. Грэцкае імя Адысей у лацінскай традыцыі ператварылася ў Улісіс. А пазней у розных еўрапейскіх мовах з'явіліся формы Юлісіс, Уліс, Улісі. Такім чынам сам герой, які ўсё жыццё шукаў дарогу дадому, сам прайшоў падарожжа праз мовы. Гэта вельмі сімвалічна, бо Адысея – гэта гісторыя не толькі чалавека, які вяртаецца на сваю выспу, на свой востраў. Гэта гісторыя пра тое, як адна і тая ж гісторыя можа пераходзіць ад народа да народа, ад эпохі да эпохі, ад мовы да мовы. Магчыма, менавіта таму Джеймс Джойс у 1922 годзе назваў свой галоўны раман «Уліс». Ён взяў не проста імя старажытнага героя, ён взяў саму ідэю. У Гамера герой перасякае море і сустракае міфічны свет. У Джойса герой, Леапольд Блум, праходзіць праз адзін звычайны дзень у Дубліне. Але сэнс той жа. У кожнага чалавека ёсць свая Адысея. Кожны чалавек праходзіць праз свае выпрабаванні. Кожны чалавек шукае нешта, што можна назваць домам. Джойс паказаў, што эпас – гэта не толькі пра цароў і герояў. Эпас можа адбывацца ў жыцці звычайнага чалавека, у адным горадзе, у адным дні, у адным чалавеку. І вось тут, мне здаецца, вельмі істотна ўзгадаць беларускі гурт «Уліс». Гэта назва не выпадковая. Мы тады ўсе з захапленнем чыталі першыя пераклады «Уліса» на расійскую мову. Калі Фелікс Аксёнцаў з паплечнікамі абіраў яе, за ёй ужо стаяла ўся гэтая традыцыя. Гамер, лацінскі «Уліс», Джеймс Джойс – чалавек у дарозе, чалавек, які шукае свой шлях. Напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гэта імя для беларускага гурта гучала вельмі моцна, бо Беларусь таксама перажывала сваю вялікую змену. Гэта краіна, якая толькі пачынала шукаць сабе. Было адчуванне адкрытай дарогі, адчуванне, што наперадзе можа быць нешта новае. Тады «Уліс» быў не проста спасылкай на літаратуру. Гэта быў вобраз чалавека, які выпраўляецца ў вялікае падарожжа. Яшчэ адна цікавая рэч – гэта тое, што вобраз Ітакі ў сучаснай культуры стаў жыць асобным жыццём. Ітака – гэта не толькі востраў у Іанічным моры, куды вяртаецца Адысей. Гэта ўжо сімбаль, слова, якое азначае месца, якое чалавек носіць у сабе. Тое месца, якое чакае яго, нават калі ён вельмі далёка. Я б хацеў вам паставіць песню гурта 085 «Страчаная Ітака». Сама назва ўжо вельмі дакладна перадае сённяшнія адчуванні. Не проста далёкая краіна, не проста месца на мапе, а страчаная Ітака. Месца, якое было тваім, месца, якое ты нібыта памятаеш, але паміж табой і ім з'явілася адлегласць. І гэта адлегласць вымяраецца ўжо не кіламетрамі і не мілямі. Яна вымяраецца часам, падзеямі, тым, што змянілася ў табе, тым, што змянілася там.

Калі Гамер пісаў Адысею, ён распавядаў гісторыю аднаго чалавека, але кожная эпоха перапісвае гэту гісторыю па-свойму. Для адных пакаленняў Адысей быў героем пасляваеннага часу, для іншых чалавекам, які шукае сябе, для кагосьці эмігрантам, для кагосьці выгнаннікам. І магчыма, менавіта таму гэта гісторыя не старая, бо пытанне вяртання ніколі не знікае. Я думаю, што для майго пакалення Беларусь доўгі час была менавіта такой ітакай, але цікава, што гэтае слова з часам змяніла свой сэнс. Калісьці мы хацелі вярнуцца ў Беларусь сваёй мары, у Беларусь, якую мы ўяўлялі, у краіну, дзе будзе свабода, дзе будзе культура, дзе будуць спакойна гучаць нашыя песні, дзе не будзе трэба тлумачыць, чаму ты размаўляеш па-беларуску, дзе можна будзе проста жыць. Натуральна, гэта была нерэальная краіна, гэта была наша ўласная ітака. Вобраз, мара, мроя, месца, якога мы чакалі, якога мы прагнулі. Але потым прыйшоў момант, калі для шмат каго пытанне змянілася. Мы ўжо не думаем пра вяртанне ў нейкую рамантычную будучыню. Мы проста хочам вярнуцца дадому. І я адчуваю зараз вялікую розніцу паміж тым мною і сучасным мною. Я разумею, што дом – гэта не абавязкова месца, дзе ўсё ідэальна. Дом – гэта месца, з якім у цябе ёсць сувязь. Месца, дзе ёсць твая памяць, твае людзі, твае гісторыі, твае памылкі, тваё жыццё. Калі я азіраюся назад, я бачу, што амаль усё маё жыццё было звязана з рухам. Спачатку дзіцячыя пераезды, потым войска, потым музыка, гастролі, потым жыццё ў розных гарадах і краінах. Я заўсёды быў чалавекам дарогі. І, магчыма, менавіта таму гісторыя Адысея так моцна адгукаецца. Я чалавек, для якога дарога – гэта не эпізод. Гэта частка характару. Я прызвычаюся да руху. Я навучуся жыць паміж гарадамі. Я навучуся збіраць свой свет з маленькіх рэчаў. З гуку гітары, з кніжкі, з размоваў з незнаёмымі людзьмі, з успамінаў. Але ёсць яшчэ нешта, што нельга цалкам замяніць. Гэта адчуванне месца, дзе ты не госць. Магчыма, гэта галоўны ўрок Адысеі. Вяртанне – гэта не проста вяртанне ў геаграфічны пункт. Адысея вяртаецца на ітаку іншым чалавекам. Ён ужо не той, што адплываў адтуль. Ён прайшоў праз вайну, праз страты, праз спакусы, праз адзіноту. І таму сапраўднае вяртанне заўсёды мае два бакі. Ты вяртаешся ў месца, але адначасова спрабуеш зразумець, ці засталося ў гэтым месцы нешта ад таго дома, які ты памятаеш. І ці застаўся ты сам тым чалавекам, які калісьці з яго выйшаў. Ёсць яшчэ адна дэталь у гісторыі Адысея, якая мне здаецца вельмі істотнай. Ён не вяртаецца як пераможца. Не вяртаецца як вялікі цар, які прыйшоў прад'явіць свае правы. Ён вяртаецца пераапранутым, непазнаным. Ён павінен зноў знайсці сваё месца. І, магчыма, у гэтым таксама ёсць нешта вельмі сучаснае. Бо людзі, якія доўга жывуць па-за домам, часта вяртаюцца менавіта так. Яны вяртаюцца не ў тую кропку, з якой выйшлі. Яны вяртаюцца з новым досведам, з новымі ранамі, з новымі пытаннямі, з адчуваннем, што трэба наноў знаёміцца з уласным домам. Можа таму гісторыя Адысея так істотна сёння для нас, для беларусаў. Мы ўсе жывем у некім памежным стане. Мы ўжо даволі доўгі час не там, але і не зусім тут. Мы будуем жыццё ў іншых краінах. Мы працуем, мы ствараем, мы спяваем. Мы размаўляем на сваёй мове. Мы ствараем сваю культуру там, дзе апынуліся. Але недзе ўнутры застаецца і така. Не толькі краіна, а ўвесь той свет, які мы неслі з сабой. І, магчыма, ў гэтым і ёсць галоўны парадокс Адысеі. Каб вярнуцца дадому, трэба было спачатку страціць дом. Каб зразумець, што такое Ітака, трэба было прайсці праз усе астравы і ўсе моры. Каб зразумець, кім ты з'яўляешся, часам трэба апынуцца далёка ад месца, дзе цябе ўсе ведалі. Але дарога мае сэнс толькі тады, калі дзесьці ёсць кропка вяртання. Нехта можа назваць гэта настальгіяй, хтосьці памяццю. Хтосьці любоўю да месца, дзе ты нарадзіўся. А для мяне гэта проста слова. Дом.

самае цікавае для мяне ў гісторыі Адысея не тое, што ён вярнуўся, а тое, што ён вярнуўся іншым. Бо немагчыма прайсці праз 10 гадоў вайны, небяспекі, стратаў, спакусаў і адзіноты і застацца тым самым чалавекам, якім ты быў, калі адплываў. Час мяняе чалавека, дарога мяняе чалавека. Таму пытанне Адысея не толькі «Ці знайду я сваю Ітаку?» Яшчэ адно пытанне «Ці пазнаю я яе, калі вярнуся?» І «Ці пазнае яна мяне?» Мне здаецца, гэта пытанне вельмі добра разумее кожны чалавек, які надоўга сыходзіў з дому. Бо вяртанне – гэта заўсёды сустрэча двух людзей. Твайго сённяшняга сябе і таго чалавека, які калісьці выйшаў дарогу. Калі я думаю пра ўсё, пра што мы сёння гаварылі, я разумею, што гісторыя Адысея – гэта не толькі гісторыя пра старажытнага грэка. Гэта гісторыя пра кожнага чалавека, які калісьці пакінуў нешта істотнае. Хтосьці пакінуў горад, хтосьці краіну, хтосьці старую версію сябе. Калісьці мы уяўлялі сабе Беларусь, будучыні, як нейкая краіна мараў. Месца, якое яшчэ павінна стаць такім, якім мы сабе яго вымрылі. Гэта была нашая Ітака. Не проста геаграфічная кропка, а вобраз, мроя, надзея. І, магчыма, ў гэтым няма нічога дзіўнага. Бо ўсе людзі жывуць не толькі ў гэтай рэчаіснасці. Мы жывем яшчэ і ў тым, што чакаем, у тым, што памятаем. Бо стварэнне заўсёды пачынаецца з уяўлення. Але часам жыццё прымушае нас сустрэцца з рэчаіснасцю. І тады ўзнікае самае цяжкае пытанне. Ці сумуем мы па сапраўднаму дому, ці па сваёй мары пра гэты дом? Я пераслухваю зараз вот эту песню «Мроя мая». Яна напісана ў іншы час. Калі маё жыццё было іншым, НРМ быў іншым, і краіна іншай. Тады гэта была песня пра нейкую неіснуючую краіну за гарамі, за пушчай, за сінім полем. Пра месца, якое існуе недзе паміж рэчаіснасцю і марай. А сёння я чую ў ёй зусім іншае, асабліва адзін радок. Ностальгія ці параноя? Я цябе з табой параўноўваю. І мне здаецца, што самае істотнае тут не цябе, а з табой. Чалавек параўноўвае не толькі сябе з краінай, ён параўноўвае сябе з сабой. Сённяшняга сябе з тым, кім ён быў калісьці. Чалавека, якога абставіны прымусілі выправіцца ў дарогу, з чалавекам, які шукае шлях, каб вярнуцца.

0: у польскім банку ПКО пасля таго, як паказала свае сувязі з Польшай. Пра гэта палітык распавяла ў адказ на пытанне Белсату падчас канферэнцыі «Новая Беларусь». У мяне атрымалася адкрыць банкаўскі рахунак пасля некалькіх спроб, якія праваліліся, але толькі пасля таго, як я паказала сваю сувязь з Польшай, калі мы адкрылі тут рахунак для працы офіса. Толькі тады мне дазволілі зрабіць банкаўскі рахунак, апавяла кіраўніца АПК. Паводле Ціхановскай, у Польшы яна жыве на падставе дазволу на жыхарства. Таксама яна мае польскі праязны дакумент для замежніка. Былая апазіцыянерка Ганна Канапацкая абяцае беларусам замежжа падзяку ад камісіі па вяртанні, калі яны зладзяць інцыдэнты на канферэнцыі «Новая Беларусь». Заклікаю ўсіх добрых людзей беларусаў, якія тут мяшкуюць, прыйсці на гэты івент і напіхаць у панамку статку збеглых з Літвы у Польшу самазванцаў, што паразітуюць на вашых бедах. Рабіце фота і відэа доказы вашага ўдзелу ў акцыі. І можна да нас, на камісію па вяртанні. Ну а я паехала далей. Усім беларусам добра і міра, напісала яна ў сябе ў Фейсбуку. Ганна Канапацкая ў гэтыя дні знаходзіцца ў Варшаве. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Вітаю спадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. І сёння працягваем знаёміцца з маладой беларускай сцэнай і, у прыватнасці, з гуртом «Хачу мроіць».
3: У нашай назвы ёсць вельмі многа, насамрэч, розных сэнсаў. Хіба адзін з такіх галоўных сэнсаў гэтай назвы — гэта што хочацца мроіць, каб пазбегнуць бяды, якая насцігла цябе у тваім звычайным жыцці. Гэта паказвае як бы эскапізм і проста... Калі ты бачыш, што вакол цябе ўсё настолькі дрэнна, што ты хочаш проста ўцячы. І ўцячы тут у сваю галаву, у свае думкі. Ёсць таксама іншы сэнс гэтай назвы. Напрыклад, ён звязаны з маім жыццём. Маёй мроі сапраўды заўсёды было быць патрэбным людзям, быць бачным і чутным. Дзеля гэтага я разам з Маркам стварыў гэты калектыў, каб вырвацца на сцэну і проста быць пачутым. Я хачу мроіць, што ў нас усё атрымаецца. Вось ёсць яшчэ адзін сэнс, трэці і так апошні, хаця ёсць яшчэ некалькі. Ён, напрыклад, у кантэксце падзей, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, што людзям забаронена гаворыць тое, што яны сапраўды мяркуюць, людзям забаронена жыць звычайным жыццём. Яны заўсёды павінны баяцца і заўсёды павінны проста выконваць загады. Я хачу мроіць, што ўрэшце ўсё гэта скончыцца і што наша краіна будзе незалежнай, і што не будзе больш ўсёй гэтай бегатні і бессонных ночай.
4: Я знаю, про што мечтаю, но я сейчас не в состоянии этого сказать.

0: З чаго пачалася гісторыя вашага калектыву? Ці памятаеце, як гэта было, на якой сходцы, як прыйшла ваша першая рэпетыцыя?
1: Ой, так, вельмі многа чаго адбылося. Ну, калі так скарачаць, то мы з Маркам прайшлі разам некалькі іншых калектываў. Таксама з нашымі сябрамі з Торн мы гралі ў адным гурце. Торн – гэта гурт, які перад намі калісьці даваў інтэрв'ю для праграмы «Маніфест». Вось, з імі мы гралі ў адным гурце. Вось, і як бы праходзячы па ўсіх гэтых гуртах, мы з Маркам задумаліся, што нам не падабаецца ў гэтых гуртах, чаму мы з іх сыходзім. Прыйшлі мы да такого вырашэння, што праблема ў тым, што нам не даюць думаць, нам не даюць права штосьці змяніць. У гэтым гурце мы заўжды павінны знову выконваць тое, што нам гаворыць лідар. А мы з Маркам, у нас вельмі у саміх лідарскія характары, таму мы вырашылі проста стварыць свой гурт, каб там ніхто нам не перешкаджаў рабіць тое, што мы хацім. На пачатку наш гурт складаўся толькі з двух асоб, і гэта даволі доўга так было. Мы калі толькі створыліся 2 гады таму вясной, то мы проста штосьці запісвалі, проста якісьці дробенькія дэмкі, якія пазней проста ўдалялі, таму што пазней яны нам вельмі не падабаліся. Але тады мы проста сядзелі, і нам было файна, нам было прыкольна, што мы свабодныя, што мы можам рабіць, што мы хочам. І гэта такі быў тады, можа, трошкі жарцік. Але ўжо ў восені нас паклікалі на першы выступ. Справа ў тым, што мая мама мае сваю студыю вакальную, вось, і яе вучні давалі канцэрт на пачатак навучальнага году. Мы патрапілі на яго. Выступілі там, і як бы пачалося. Мы пачалі пісаць асобам, якія арганізавалі розныя іншыя выдажэння. Альбо нас яшчэ запрашалі вось на такія канцэрты, як праводзілся тады ў восені. І так мы далі 3 розныя выступы на працягу 2024-2025 году. А потым мы знайшлі сабе нарэшце бубнача, вельмі-вельмі добрага бубнача. Вось мы прыйшлі ў студыю. Я так памятаю, першая проба з ім праходзіла так на пачатку напружана, бо мы гралі ўвесь гэты час з фанаграмай барабанаў, якая як бы вельмі нас абмежвала, не давала нам магчымасці рабіць чагосьці болей, чым проста граць па форме. І мы меркавалі тады, што парты барабанаў нашых песень настолькі складаныя, што іх не выйграе аніводны ўвогуле бубнач. Але гэты хлопчык, чы мужчына, якога мы знайшлі, проста адразу з намі склеіўся, адразу ўсё сыграў. І мы з Маркам былі пад вельмі неверагоднымі эмоцыямі ад гэтага. Пасля мы яшчэ знайшлі піяністку. І так наш склад ўшталтаваўся, і мы так граем да сённяшніх дня.

0: Bardzo dziękuję.
1: У вас быў таксама канцэрт, там дзе вы ўтрох выходзілі на сцэну, гэта былі вы ўласна, гэта былі Торна, гэта былі Атэста. Як прайшоў гэты выступ і ці з'явілася пасля яго жаданне калабіцца ў нейкім стане, ну плюс-мінус, можа, такім складам, можа, не зусім, але там не менш, яшчэ з малодымі гуртамі?
2: На жаль, канцэрт выйшаў не такі добры, як нам бы хацелася. Вельмі многа чаго мы не вылічылі, вельмі многа чаго ў нас не атрымалася, напрыклад, на саундчэку. Але мы не здаваліся, і мы пасумавалі і працягнулі працаваць, таму радамі пазней мы загралі лепей. Жаданне калабіцца так, з'явілася. Мы хацелі бы зрабіць калаб з Атэстай, але раней мы былі пэўныя песні, якую мы возьмем для гэтага, а цяпер мы не так пэўныя менавіта гэтай песні, таму хутчэй за ўсё мы проста напішам новую. І, але ў нас так, у нас ёсць жаданне калабіцца з Атэстай. І, дарэчы, з Торн таксама было жаданне калабіцца, але гэта, можа, трошкі ёсць?
3: Ёсць ужо.
2: Мы спрабавалі ўжо пісаць калаб з Торн, і ён дзесьці існуе на прасторах інтэрнэту як відэа, але мы не ведаем яшчэ, ці мы яго будзем запісваць. Магчыма, напішам штосьці новае таксама.
3: Ну, это не серьёзны калаб. Ну, просто существует как смешной факт.
2: Будут и смешные коллабы, и серьезные коллабы.
3: Коллаб не смешной, и сам факт его существования смешной.
2: Мы так само планировали зарабить коллабы с иншими гуртами. Например, вот с гуртом Слайд, с яким мы зараз будем выступать, мы планировали коллаб. Махчима с гуртом Авангарду Бібобу, які тут дзесьці грае у Варшаве таксама. Паглядзім яшчэ ў будучыні, можа, знойдзем якісьці яшчэ іншыя гурты, з якімі мы маглі б закалабіцца. У калабе важна, каб музыка не вельмі рознілася ад сябе, каб гучаць арганічна.

0: каго з маладой сцэны, акрамя Торн, акрамя Тэста, акрамя ўсіх тых, з кім вы будзеце граць бліжэйшыя канцэрты, альбо гралі ўжо, хто з іх вас чапляе найбольш? Каго б вы назвалі таленавітай камандай?
1: Гурт Слайд. Гэта палякі, але яны сапраўды вельмі, вельмі добра граюць. У іх вельмі таленавітая музыка, у іх вельмі вялікі патэнцыял. І мы вось, калі далі з імі першы канцэрт, гэта было вельмі, вельмі спантанічнае вырашэнне. Яны ўзяліся з ніадкуль, і мы не ведалі, хто гэта наогул такі, але калі яны выйшлі на сцэну пасля нас, мы сядзелі і глядзелі на іх з захапленнем і з адкрытымі проста ртамі.

0: Напрыканцы пытанні вам тут тэматычныя, музычныя, ўсё як мае быць. Скажыце, калі ласка, на якім канцэрце, на якім фестывалі вы былі, які вам запомніўся найбольш? Што гэта быў за выступ, магчыма? Што гэта быў за івент?
1: Насамрэч, я амаль не бываю на фестывалях. Апошні, хіба першы і апошні фестываль, на якім я быў увогуле, гэта новы фестываль «Кулёк», які адбыўся ў восені гэтага году. І што я скажу? Вельмі такая прыемная хатняя была атмасфера, таму што былі выбраныя гурты, якія ўжо добра ўкшталтаваліся ў культуры, ну, акрамя Торну, гэта навізна. Гэта мне менавіта і спадабалася, што гэты новы фестываль спалучыў сабе і навізну, і якбы тое, што ўжо было. Таму было прыемна пачуць тое, што ўжо чуў, і адчуць штосьці новае. Вось, гэта мне спадабалася, я спадзяюся, што мы туды таксама патрапім. Я насамрэч вельмі хацеў бы паехаць на Тутаку і вельмі хацеў бы пайсці на Грай.
0: Заяўку падалі на конкурс маладых выканаўцаў на Грай.
1: Менавіта да яго мы зараз вельмі рыхтуемся, мы запісваем 2 сінглы, якія мы маем мэту выпусціць у ліпені. Перад тым, як трэба будзе адсылаць заяўкі, мы вельмі хацім патрапіць туды. Нават калі і не выйграць, то мы вельмі хацім проста ўзяць удзел, таму што гэта заўсёды важна.
0: Які фестываль?
2: Radiohead. Это было в 25-м году, когда Radiohead давалі тур па Европе. І это было в Берліне 11 декабря. И вообще, это мой самый первый концерт с огромного стадионного масштаба. Я впервые насладился концертом, потому что это первый концерт, на котором я был именно любимого артиста.
1: А я бы хотел, однако, изменить, бо коли рэш идзе про концерты, то на концертах я уже был больше, чем на фестивалях. Так, и я у 2025 годе весной пошел на концерт гурта Tequila Jazz разом с моим батькой. Это гурт, який мы слухали разом на протягу просто усяго нашего життя. Вельми кахаем их музыку. Это альтернативная энергия, это дивное вогуле сполучение у гармонии, это дивное незразумелые слова и сенсы. Это так неверагодна матывуе, так неверагодна натхняе гэта музыка. Вось мы з татай прыйшлі, проста кайфавалі, проста спявалі кожную песню. Это было проста неверагодна файна.

0: Гурт «Хачу мроіць» быў сёння гостем праекту «Маніфест». І я нагадаю спадарства, што час ад часу ў калектыва адбываюцца выступы, таму сачыце за абвесткамі і падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і пачуемся праз тыдзень у праекце «Маніфест».
1: Музыка як лад жыцця.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. У вайне супраць Украіны з расійскага боку загінула ўжо больш за 500 беларусаў, сцвярджае прадстаўнік АПК. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк». У Беластоку прайшоў тэставы рок-канцэрт перад адкрыццём новай культурнай прасторы. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У расійска-украінскай вайне загінула ўжо больш за 500 беларусаў, якія ваявалі на баку Расіі. Паведаміў на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, некалькі дзясяткаў знаходзіцца ва ўкраінскім палоне. «З гэтым нешта трэба рабіць», – сказаў Кабанчук. Ён адзначыў, што ўсё больш і больш беларусаў пачынае ваяваць на баку Расіі. Асабліва жыхары ўсходніх рэгіёнаў краіны. Напрыклад, у Клімавічах Магілёўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысяч чалавек, маецца 15 магіл беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказаў Кабанчук, адзначыўшы, што з імі працуюць рэкруцёры са Смаленскай і Бранскай абласцей Расіі. Агулам, па яго звестак, на расійскім баку ваюе некалькі тысяч беларусаў. Украінскі палітолог Яўген Магда не спяшаецца называць травеньскі візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў гістарычным. Ён кажа, што не заўважае выразных зменаў за апошнія два месяцы ў адносінах паміж афіцыйным Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
3: Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають в різних вагових категоріях, ну, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Яўген Магда лічыць, што трэба як мага шырэй распавядаць пра беларуска-украінскія сувязі ў розных сферах, каб у тым ліку змяняць украінскую грамадскую думку на карысць беларускай незалежнай супольнасці. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыяспарах, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязін, беларусы пасля 2020 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарыка адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створено за 6 годов, каб зразуметь, чым мог бы допомагши со своим досвідом.
4: Мы приняли решение. Мы строим «Беларус Нетворк». Мы хотим усилить

0: партнёры для творчасці і культурных мерапрыемстваў. На сцэне выступілі беластуцкія рок-музыкі Ігар Вожык-Палынскі, Рыстэйт і Курвадзікі. Арганізатары называюць канцэрт тэставым прагонам перад пачаткам паўнавартаснай культурнай дзейнасці з верасня.
1: Нарэшце з'явілася новае месца, на якім можна не толькі рэпетаваць, але і рабіць яшчэ невялікія некія канцэрцікі. Вось зараз мы толькі што пратэсцілі гук, бо Вожык з акустыкай, мы са сваім рэгі з металам, Курвадзікі з панкоты паўакустычнай, афігенна. Зараз, калі ўсё атрымаецца так, як трэба, то гэта будзе проста неверагодная рэп-кропка, на якой можна рабіць класныя штукі.
0: Музыка Ігар Палынскі быў здзіўлены гукам на гэтай невялічкай пляцоўцы.
2: А я вельмі усцешаны і станоўча здзіўлены тым, як хлопцы нарулілі гук тут. Бок вось тое, што тут адбываецца, не на кожнай клубнай пляцоўцы можна пачуць. Навіта чытабельнасць інструментаў настолькі добрая. І гэта, безумоўна, і роўныя рукі людзей, которые сёння адказваюць за гук, і роўныя рукі людзей, якія мантавалі сцэну і прыдумвалі размяшчэнне стафа.
0: Пляцоўка афіцыйна адчыняецца 28 жніўня, і ўжо цягам бліжэйшага тыдня павінен з'явіцца анонс будучага канцэрта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 19, плюс 22. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Верш Якуба Коласа беларусам, які пачулі вы ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука, паўстаў у 1906 годзе, а гэта значыць 120 гадоў таму назад. А ў ва мне родзіцца пытанне, ці ведаюць яго тыя, якія так голасна крычаць цяпер аб тым, як гэта толькі яны пабудуюць беларускую будучыню. Вучыцца. Запамяталіся мне словы са значка, які даўно таму купіў я ў Савецкім Саюзе. А напісана там было таксама, што аўтар тых слоў гэта Уладзімір Іліч Ленін.
1: Якуб Кулас, мы маўчалі. Мы маўчалі, як нямыя. Мы ўздыхалі ўсё цяжэй, грызлі думкі нас благія, слёзы падалі з вачэй. Мы хадзілі, як уночы, сярод мукі і сярод зла. Туманы сляпілі вочы, цемра хмар на нас лягла. З нас нямала жартавалі, той нас крыўдзіў гэты сек. Гуднасць нашую тапталі, у нас заплёван чалавек. Хай святло навукі яснай заблішчыць, як сонца ўсход. Няхай родным словам шчасна загаворыць наш народ.

0: Даволі сумнай і задумлівай стала першая частка праграмы, але і нагода, а прыпомню, што гэта 70-я гадавіна смерці Якуба Коласа, не настройвае па-іншаму. Таму мяняем настрой і адсвяткуем цяпер 80-я ўгодкі чалавека, які ніколі не здаваўся і цяпер далей трымае голову высока ў гары, Уладзіміра Някраева. А нарадзіўся спадар Уладзімір, і гэтай даты ёсць дзве версіі, бо паводле пашпарту 9 ліпеня, а ў сапраўднасці 11 ліпеня 1946 года.
1: Уладзімір Някраев. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Жыццё ідзе кругамі па вадзе. Да берагоў, якія ўжо нідзе, дзе ўсё нішто і дзе няма нічога. І хоць усіх туды яно вядзе, не страшна мне з усімі ў чарадзе, бо мне туды па запрашэнні Бога. Ён сведкам будзе на маім судзе.

0: Дякую.
1: Уладзіміра Някраєва трэба слухаць і трэба чытаць яго творы, так паэтычныя, як і празаічныя. Добрай нагодай да таго няхай будзе выдадзеная Цэнтрам беларускай культуры ў Беластоку кніжка «Святая крыніца». Кніга пабачыла свет адразу ў двух моўных варыянтах – арыгінальным беларускім і польскім. Польскія пераклады апавяданняў, бо гэта яны з'яўляюцца зместам кніжкі, зрабіў Марцін Рэмбач. Апавяданні, спадзяюся, прачытайце самі, а я на заканчэнне праграмы прапаную вам яшчэ два вершы. Адзін прачытае Міхал Андрасюк, а другі заспявае Жміцер Вайцюшкевіч. А я, Андрэй Сцепанюк, дзякую вам за ўвагу і запрашаю на паэтычныя роздумы раз тыдзень.
2: Уладзімір Някляеў, квітнее луг, каб стугам стацца. Квітнее луг, каб стугам стацца, каб стаць агнём шумяць лясы. Так чалавеку не схавацца ад сейбы Бога і касы. Ён кінуты як цень за стугам, сам у сябе як у турму. І ўсё, што дадзена яму, пустыя дыялогі з Бога.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. Беларускія незалежныя медыя зазналі дідос-атаку. У Беларусі змянілі правілы пастаноўкі жанчын на воінскі ўлік. Беларуса асудзілі ў США за стварэнне міжнароднай сеткі кібервымагальнікаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. У Варшаве працягваецца пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», у якой удзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. На падзеі знаходзіцца наша журналістка Марына Савіцкая. Марына, якая атмасфера пануе цяпер на івэнце?
3: Вітаю. Так, менавіта ў гэтай хвіліны завяршаецца панэль з дыскусіямі. Трэба зазначыць, што яны закраналі абсалютна розныя тэмы. Дзесьці былі гэта палітычна-грамадскага накірунку, больш культурніцка-адукацыйнага і нават умоўнага. І градус размовы гэтых таксама ён быў вельмі розны. Дзесьці больш напружана, дзесьці нават і з гумарам. Але для мяне асабіста паказальна, што гэтая панель таксама была цікавая рознай аўдыторыі. Тым не менш, агульна па настроі канферэнцыі заўважна, што людзі паступова стамляюцца, але наперадзе яшчэ другі дзень канферэнцыі «Новая Беларусь». Таму запрашаю далучацца ўсіх офлайн, онлайн, у якім заўгодна выглядзе. Марына Савіцкая з Варшавы з канферэнцыі «Новая Беларусь».
2: Дзякуй, Марына. Адразу некалькі беларускіх медыя заявілі аб дідос-атацы раніцай у суботу 8 жніўня. Гэта «Наша Ніва», «Позірк», «Рэформ Ньюс». Сайт «Зеркала» таксама працаваў з перабоямі. Хто арганізатар атакі і што стала яе прычынай, невядома. Аднак яна супала са стартам канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіць цяпер у Варшаве. Заяўкі на ўдзел у ёй падалі каля 350 чалавек. Акрамя звычайных беларусаў, гэта вядомыя палітыкі, заходнія і украінскія дыпламаты і журналісты. Канферэнцыя працягнецца 2 дні і завяршыцца 9 жніўня вулічнай акцыяй «Дзень годнасці» у цэнтры польскай сталіцы. Да іншых тэм. У Беларусі на воінскі ўлік пачалі прымаць дзяўчат з 19 гадоў. Гэта вынікае з новых правілаў. Адпаведная пастанова Міністэрства абароны апублікавана на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Абноўлены таксама пералік спецыяльнасцей, па якіх у першую чаргу ставіць на ўлік жанчын. У спіс прафесій увайшлі фельчар ветэрынарнай медыцыны, фельчар-акушэр, памочнік урача, фельчар-лабарант, фармацэўт, урач, медсястра, правізар, ваенны фельчар і іншыя спецыяльнасці. На крымінальную тэматыку. 40-гадовага грамадзяніна Беларусі Максіма Сільнікава асудзілі ў США на 16 гадоў турмы. Амерыканскія і брытанскія следчыя звязваюць яго з кіберзлачыннасцю амаль на працягу 2 дзесяцігоддзяў. Ён ствараў вірусы-вымагальнікі, даваў іншым злачынцам інструменты для атак і кіраваў міжнароднай сеткай Ransom Cattle, якая атакавала як мінімум 18 кампаній па ўсім свеце. Прысуд вынес федэральны суд усходняй акругі Вірджыніі. Як паведаміла прокуратура США, Максім Сільнікаў прызнаў віну ў змове з мэтай здзяйснення злачынстваў супраць Злучаных Штатаў, змове з мэтай махлярства з выкарыстаннем электронных сродкаў сувязі і крадзяжы персанальных звестак пры абцяжарваючых абставінах. Сільнікаў быў стваральнікам і адміністратарам праграмы вымагальніка Ransom Cattle, якая з'явілася ў 2021 годзе. Паводле амерыканскай прокуратуры, ён шукаў удзельнікаў на кіберзлачынных форумах і даваў ім все неабходнае для правядзення атак. Саўдзельнікі атрымлівалі інфармацыю пра ўжо узламаныя камп'ютары, скрадзеныя лагіны і паролі, а таксама праграмы, якія дазвалялі зашыфроўваць або заблакоўваць прылады ахвяр. Затым у іх вымагалі грошы, напрыклад, прапануючы такім чынам выкупіць ключ або шантажуючы публікацыі уразлівай для ахвяры інфармацыі. Больш навінаў на

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Двое альпіністаў з Беларусі зніклі ў Кыргызстане. Беларусь дагэтуль не аргументавала рашэнне прызнаць сайт Euronews экстрэмісцкім. Беларусь і Кітай правядуць сумесныя вайсковыя вучэнні. Навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з трывожнага паведамлення. У Кыргызстане шукаюць групу альпіністаў, сярод якіх двое беларусаў, паведамляе АНТ. Альпіністы перасталі выходзіць на сувязь пасля ўзыходжання на пік Курумды у Паміра-Алаі на паўночным грэбні за Алайскага хрыбта. 4 жніўня група паведаміла свайму аператару, што гатовая пачаць спуск да базавага лагера. Аднак у прызначанае месца і час альпіністы не з'явіліся. Маршрут узыходжання быў загадзя узгоднены і зарэгістраваны. Беларуская федэрацыя альпінізму і скалалажання звярнулася па дапамогу да калег з Кыргызстана з просьбай падключыцца да пошукаў зніклай групы. Да іншых тэм. На 8 жніўня тэлеканал Euronews так і не атрымаў паведамлення ад Беларусі аб прызнанні яго сайта экстрэмісцкім і тлумачэнняў прычын прыняцця адпаведнага рашэння, адзначаецца на сайце Euronews. Пастанова Беларусі забараніць сайт Euronews, прызнаўшы яго экстрэмісцкім і ўключыўшы ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, азначае сабой новы віток пераследу незалежных СМІ і свабоды слова ўладамі ў Менску, гаворыцца ў паведамленні. Рашэнне Міністэрства інфармацыі Беларусі, пра якое паведамілі беларускія СМІ, прывяло да неадкладнага абмежавання доступу да лічбавых платформ Euronews на тэрыторыі краіны, што пацвярджаецца сістэмамі Euronews, якія адсочваюць трафік у рэжыме рэальнага часу. Нагадаю, рашэннем суда гарадскага раёна Магілёўскай вобласці ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала ўнесены ў так званы рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Надалей застаюся прыхільнікам незалежнай Беларусі, кажа польскі палітолаг Павел Казанецкі, які шмат гадоў займаецца беларускім пытаннем. На пытанне, ці сёння беларускія дэмсілы могуць уплываць на сітуацыю ўнутры краіны, прагучаў наступны адказ.
3: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэмсілы за гэты час мусіць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
2: Паводле Павла Казанецкага, адзіным магчымым шляхам для таго, каб у Беларусі пачаліся перамены, ёсць нацыянальнае прымірэнне і паразуменне. Але такое прымірэнне магчымае толькі пасля падзення рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Тэмы сумесных з Беларусю вучэнняў «Імклівы арол-2026», якія пройдуць у кітайскай правінцыі Хубэй, стануць антытэрарыстычныя дзеянні ў гарадской мясцовасці, заявіў афіцыйны прадстаўнік Міністэрства абароны Кітая Чэнь Сі. Будуць адпрацоўвацца галоўным чынам разведка і контрразведка, захоп і ўтрыманне аб'ектаў і іх абарона, зачыстка і ўтрыманне пазіцый, сказаў ён. Гэта ўжо чацвёртыя сумесныя вучэнні гэтай серыі. Яны будуць спрыяць далейшаму падвышэнню практычных баявых магчымасцяў, удзельнічаючых падраздзяленняў і паглыбленню практычнай супрацы паміж узброенымі сіламі дзвюх краін. Напярэдадні Мінабароны Беларусі паведаміла, што гэтыя вучэнні дэсантных падраздзяленняў пройдуць 11-24 жніўня. Удзельнікі манеўру адпрацуюць дзеянні па барацьбе з тэрарыстамі, удасканаляць навыкі вядзення разведкі, захопу і ўтрымання пазіцый, зачысткі тэрыторыі і арганізацыі абароны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра 9 жніўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў цяпла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: бягуць гады, бягуць хвіліны, і да тэлефанавалася нам слухачка з Махнатага. Пані Гося, добры вечар.
1: Добры вечар, поздравляю ведучий Радіо Рати з вчорайшого Ганни. Тепер хотіла поздравити з Гайнуки Олю Слов'янюк, і що добро щастя для її життю, що добро і многое лето і здоровічко бо для її, що добро і з дітьми там, внуки там і дуже здоров'я для її життю. А тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну, живаю для її щастя, здоров'я, многое лето. У парафії було стару Корні свято Анни, для її життю, що для Ніни ще щастя, здоров'я. І що добре живаю. А тепер поздравляю стару Борозову Агнєшку. Живаю для її здоровічко і многое лето живаю. А тепер поздравляю Щежу Ярка. Живаю для йому здоровічко і щастя і годов. А тепер поздравляю для Анічі Василія з Вусінки і Криші живаю, щастя, здоров'я і багаття. І тепер хотіла поздравити Генка Сурла з Гайнуки. Поздравляю, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо
0: так само, спокійного вам вечора.
2: У понеделок, 10 жнівня, свой 73-й день народзінаў будзе адзначаць спадарня Олімпіяда Мартынюк Сплютыч. Каханай бабулі і прабабулі жадаем шмат здароўя, шчасця, памыснасці і многае лета. На сустрэчы за 36 дзён. Пажаданні шлюць унучка Домініка і Сальман, а таксама праўнучка Ляйля з Глазго і унукі Юлія і Алекс з Лютона.
0: 7 жнівня дзень анёла адзначала Аня Волчук з Бельска-Падляскага. Зычым табе, Ганна, здароўя, моцнага здароўя, як найменш турботаў, дабрабыту, задавалення ад сына і мужа, зычлівых людзей, побач і спаўнення ўсіх мараў. Многае лета. Спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў на рукі складаем. А хто? Мама Рафал, Олег, Дарек, мама Хрышчоная, Яўгенія, Ірка, Янек, Адам, Марыся, сям'я Шчыгельскіх з Гайнаўкі. Вось колькі людзей памятаюць пра імяніны Ані Волчук з Бельска-Падляскага.
2: Яшчэ загляну ў нашу электронную скрынку. Тут ёсць такія пажаданні. Хачу перадаць найсердэчнейшыя пажаданні з нагоды імянінаў, з нагоды імянінаў Анны, для маёй дачкі Анны Назарук і маёй сястры Анны Рогозы, якія жывуць у Крывятычах. Жадаю ім шмат здароўя, радасці, усяго, што найлепшае можа даць ім жыццё. Многае лета. Жадаюць кахаючая мама і сястра.
0: А нам заспяваюць сябры з Беластока. Песня называецца «Поцелую».

0: Падляшскі канцэрт пажаданняў працягваем. Маем пажаданні да ўчарашніх імянінаў для Аніты з Ласінкі, а таксама для таты Генка, для Галіны, для Касі, для Янка, ад Госі з Махнатага.
1: 7 жніўня свае імяніны адзначала Ганна Антасюк з Дубіны Старых. Сардэчныя пажаданні моцнага здароўя, здзейснення ўсіх мараў і шчасліва дачакацца залатых гадоў перадаюць муж Весік, сын Адам і ўнук Пятро. Песня «Якая-небудзь Дубін Старых».
0: І яшчэ адна смска, якую кіруем у Ласінку. Прывітанні для Малгосі Анап'юк. Разам з пажаданнямі добрага здароўя, багацця і радасці ад Ані. 85-654-51-51 узяў наш тэлефон перапынак, але спадзяемся, што нядоўгі. А мы паслухаем Валыняначку ў выкананні калектыву АЗ. Гэтую песню хвілінамі раней нашыя слухачы прапанавалі. Вось крыху пачакала яна ў чарзе, але ўжо слухаем. А яшчэ раз, 85-651-54-5... Не, скажы, Аня.
1: 85-654-51-51 нумар тэлефона ў студію. Ну і пішыце таксама смс на нумар 508-667-663. Чакае на вас таксама на наш Teams і электронны адрас концертфеслімак.рацыя.ком.

0: Гэта былі прымакі з песняй «Месяц». Паціху ідзе да заканчэння, да завершэння першая гадзіна падляскага канцэрту пажаданняў, але яшчэ крыху паспеем перадаць добрых слоў. Прывітанні для Толіка Петручука з пажаданнямі мноства радасці, багацця, усмешкі, моцнага здароўя ад суседкі.
1: Года таму, 8 жніўня, у царкві Святой Варвары ў Мілейчыцах Адам і Марыся Раманюкі абяцалі перад Богам і ўсімі прысутнымі жыць у любові, каханні і шчасці, падтрымліваць адно аднога ў шчасці і горы. Віншуем іх з угодкамі шлюбу і жадаем наймацнейшага здароўя, узаемапаразумення і здзяйснення ўсіх мараў. Многія леты спяваем і вялікі букет чырвоных ружаў да рукі складаем. Мама, Рафал, Крыся, Яўгенія, Ані, Андарэк, Ёлек, Янак і Ірка і сям'я Штыгельскіх з Гайнаўкі.
0: А на заканчэнне гадзіны Наталля Алексеюк заспявае песню «Мама» для ўсіх мамаў. А пачалі мы з песні пра Анну Ганну і так закончым гурт «А» з песняй «Ай Гандзя». Мы сустранемся пасля навінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 20 гадзін, у Польшы 19 гадзін. У Варшаве прайшоў першы дзень пятай канферэнцыі «Новая Беларусь». Галоўная праблема беларусаў ва Украіне – гэта вайна, сцвярджае кіраўнік беларускай спільноты Украіны. Краіны Еўразвяза сталі больш купляць расійскага газу. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Сёння ў Варшаве распачала працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сабрала прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. «Беларуская, свабодная, незалежная, ўсё роўна прарастае», заявіла Святлана Ціхановская, адкрываючы канферэнцыю «Новая Беларусь». Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу і павітала былых палітвязняў.
3: Калі сябры за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог падумаць, што сярод нас мы сёння пабачым Павла Свілінца, Таці Андрэєва, Алеся Пілянскага ці Віктара Лабарыку. Сябры, мы так доўга чакалі вас на гору. І, калі ласка, давайце прывітаем усіх былых палітвязняў, якія сёння знаходзяцца.
2: Таксама ў сваёй вітальнай прамове Святлана Ціхановская вярнулася да жніўня 2020 года, да страху, невядомасці, першых сапраўдных вынікаў з участкаў і сотняў тысяч людзей пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Яна гаварыла пра тое, што дапамагло беларусам вытрымаць гэтыя 6 гадоў. Еднасць, салідарнасць, уменне падтрымліваць адзін аднаго і рабіць сваю справу нават тады, калі для гэтага засталося вельмі мала прасторы. І асобна падзякавала ўсім, хто не апусціў рук унутры Беларусі і за яе межамі. Заўтра, 9 верасня, канферэнцыя працягне сваю працу. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронца Алесь Бяляцкі падзякаваў усім, хто змагаўся і працягвае змагацца за вызваленне палітычных вязняў. Гэты заклік прагучаў падчас выступу Бяляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь». Праваабаронца падкрэсліў, што прытрымліваецца ідэі нацыянальнага прымірэння.
4: У сваім апошнім слове на судзе я заклікаў да нацыянальнага дыялога. Прайшло 3 гады, і я па-ранейшаму трымаюся ідэі нацыянальнага дыялогу. У ім дзеля захавання незалежнасці самой будучыні Беларусі маглі б удзельнічаць як шырокае грамадства, усе яго пласты, так і прадстаўнікі цяперашніх уладаў, тыя, хто ўсведамляюць тупіковасць палітыкі рэжыму і падзяляюць каштоўнасці незалежнасці. Перамовы з уладамі магчымыя толькі тады, калі рэжым адчуе сілу апанента. Таму нельга дазваляць нас расколваць.
2: Алесь Бяляцкі просіць не забывацца пра тое, што над Беларусю і беларусамі навісае імперская пагроза. Ён заклікаў не губляць надзеі на свабодную і незалежную Беларусь. Кіраўніку грамадскага саюза беларуска спільнота Украіны Алексею Францкевічу за забарону на ўезд у Польшу не ўдалося выступіць на канферэнцыі «Новая Беларусь». Сваё бачанне праблем беларусаў ва Украіне ён пастараўся данесці праз асабісты акаунт у Фейсбуку. «Мне было важна данесці простую, але вельмі істотную думку. Галоўная праблема беларусаў ва Украіне сёння – гэта не толькі пратэрмінаваныя пашпарты, банкаўскія рахункі ці бюракратычныя перашкоды. Галоўная праблема – гэта вайна». Вайна, адзначае ў прыватнасці Алексей Францкевіч. Ён таксама звярнуўся да Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каарнацыйнай рады і іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. Беларусам ва Украіне патрэбны не толькі заявы пра падтрымку. Нам патрэбны сапраўдны дыялог. Я перакананы, што павінна адбыцца гістарычная сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычных сіл з беларускай супольнасцю Украіны. Не онлайн і не для справаздачы, а для адкрытай размовы пра агульную будучыню, падкрэслівае Францкевіч, указваючы на невядомасць для многіх украінскіх беларусаў асобы і працэдуры прызначэння кіраўніка місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне. Да міжнародных тэм. У чэрвені краіны Еўразвяза імпартавалі з Расіі на 14% больш звадкаванага прыроднага газу, чым годам раней. Пры гэтым даходы Масквы ад яго продажу выраслі да 60 мільёнаў еўра ў дзень, піша нямецкае выданне Welt. Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Мантуар у Брытані ў чэрвені атрымаў у 4 разы больш газу, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той жа час Еўразвяз плануе цалкам адмовіцца ад расійскага газу да 2027 года. Цяпер на газ з Расіі прыпадае блізу 13,4% усяго імпарту Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду.

0: дзякуючы якім будзеце маглі перадаць пажаданні ці прывітанні сваім блізкім, родным, знаёмым. 85-654-51-51 нумары тэлефонаў нашу студыю, 508-667-663 нумары тэлефону для смс-паведамленняў, якія адсочвае, рэдагуе і прыносіць нам у студыю Сергей Верамеенко.
1: А калі хочаце нам напісаць на электронную пошту, таксама, калі ласка, наш адрас концерт@demokratia.com, а пісаць можна яшчэ ў наш Teams Login Рацыя. Пачнем другую гадзіну з гурта Дубіны. Нашыя слухачы ў першай гадзіне прапанавалі песню ў выкананні старых дубіноў. Я разумею, ранніх дубіноў, бо Аня, дубіны ж ніколі не стараюць.
0: Абсалютна.
1: Колькі ў небе зор?

0: Гэта быў Мірослаў Туроўскі з зелем чароўным, а ў нас на сувязі чакае спадарня Валянціна. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хачу зложыць жыццяне маёй сестры Лілі, катора дзіжэй абходзіць у радзіны, жычыць многа шчасця, здаровя, усмехаў на цо дзень і жэбы наступных лад дачакаць у шчасцю. Ад Валі і Пётра. Halo.
0: Tak, my was czujemy.
1: No, no. I to chyba tyle właśnie.
0: Jasne.
1: A piosenku? A może też poleciła przedtem?
0: Jaką?
1: Na wiek pomiłuję cię.
0: No to ja nabyła właśnie.
1: No, a to... To nie wiem, co...
0: Nie możemy zaigrać drugi raz to już sam.
1: Pani Maju, pani Maju. Mhm. Też a... coś od was zaproponujcie.
0: No dobra.
1: Dobra.
0: Дякуем за дякуем за тэлефанаванне.
2: Паздраўляю сваю сям'ю. Паздраўляю сваю сям'ю, жыхароў вёскі Макаўка, слухачоў з Польшчы і за мяжой, вас вядучых радыёрацыя і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластока. Паздраўляла Міраіда з Макаўкі.
0: А мы паслухаем гурт «Каралі». Даўно яго ў нас не было. Песня называецца «Чужыя вусны».

бачыў слёзку. Яна была ў тваіх вачах. Я хацеў узяць яе, глыбока ў сэрце затрымаць. Прашу цябе!

0: дозволю.
1: Dobry dzień Wam u Radio Racja i wiadoczyja koncert żonocza muszczęska komanda Dubiny Stjepan Biaroza. Zdajeca mnie, że w tym składzie dał nawata, a może mnie tak i zdajeca. Wszystko takie cudowne. Сегодня у меня один опис. У минающем тыдни свой день народина отзначили Павел Лаут, Бася Рыбинска и Кася Беглюк з Гайнауки и Генек Вовчек з Тапарков. До пожадания у Павлу Лаут долучается мама Марися и вся семья Павла. Усім адресатам жадаем усяго найлепшага шчастя, здоровья и здійснення усіх их марав. Прошу усім песню Лілія Прымакоў. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.
2: Гэтая песня прагучыць яшчэ ў гэтай гадзіне, а як апошняя Коля Трактарыста, гэта таксама прапанова чакае крыху, прапанова ад нашых слухачоў. І яшчэ ёсць адна прапанова слухачоў у нас у запасе. Малітва маці, сямейны тэрцэт з макаўкі. І гэтая песня пачне трацію гадзіну падляшскага канцэрту пажаданняў. Чакайце нас. Доўга... Не, вернемся праз хвілін пасля навінаў. Не ведаю, праз колькі хвілін. Будзем лічыць хвіліны?

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшы 20 гадзін. У вайне супраць Украіны з расійскага боку загінула ўжо больш за 500 беларусаў, сцвярджае прадстаўнік АПК. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк». Беларускія незалежныя медыя зазналі дідос-атаку. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. У расійска-украінскай вайне загінула ўжо больш за 500 беларусаў, якія ваявалі на баку Расіі. Паведаміў на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па пытаннях абароны і нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук. Паводле яго, некалькі дзясяткаў знаходзяцца ва ўкраінскім палоне. «З гэтым нешта трэба рабіць», – сказаў Кабанчук. Ён адзначыў, што ўсё больш і больш беларусаў пачынае ваяваць на баку Расіі, асабліва жыхары ўсходніх рэгіёнаў краіны. Напрыклад, у Клімавішах Магілёўскай вобласці, дзе жыве каля 16 тысяч чалавек, маецца 15 магіл беларусаў, якія загінулі на так званай СВА, адзначыў спікер. Як правіла, людзі едуць, каб зарабіць грошы, едуць з дэпрэсіўных рэгіёнаў Беларусі, сказаў Кабанчук, адзначыўшы, што з імі працуюць рэкруцёры са Смаленскай і Бранскай абласцей Расіі. Агулам, паводле яго звестак, на баку Расіі ваюе некалькі тысяч беларусаў. Украінскі палітолог Яўген Магда не спяшаецца называць травеньскі візіт Святланы Ціхановскай у Кіеў гістарычным. Ён кажа, што не заўважае выразных змен за апошнія два месяцы ў адносінах паміж афіцыйным Кіевам і беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
3: Можливо, тому, що з точки зору міжнародного права Україна і білоруські демократичні сили, чи об'єднаний перехідний кабінет, як хочете, вони перебувають в різних вагових категоріях, як говорять футбольні вболівальники чи оглядачі, в різних лігах. Це факт на сьогоднішній момент. Тому виникає питання, в чому ми можемо співпрацювати. Я бачу проблеми з продовженням паспортів білорусів в Україні. Я бачу зменшення кількості добровольців і збільшення людей, які підписують контракти з російською армією. Я хотів би бачити більш активну трансляцію українського досвіду.
2: Яўген Магда лічыць, што трэба як мага шырэй распавядаць пра беларуска-украінскія сувязі ў розных сферах, каб у тым ліку змяняць украінскую грамадскую думку на карысць беларускай незалежнай супольнасці. Віктар Бабарыка анансаваў стварэнне новага праекту «Беларус Нетворк», які будзе накіраваны на рашэнне праблем беларусаў унутры краіны, у дыяспары, а таксама агульных для абедзвюх частак грамадства. Як заявіў былы палітвязень, беларусы пасля 2020 года не страцілі сваёй сілы, як можа здавацца, і не сталі слабей. Бабарыка адзначыў, што разам з камандай размаўляў з экспертамі, грамадскімі аб'яднаннямі ў Беларусі і эміграцыі, вывучаў, што было створено за 6 годов, каб зразуметь, чым мог бы дапамагчы со своим досвідом.
4: Мы приняли решение. Мы строим «Беларус Нетворк». Мы хотим усилить то, что уже создается белорусами вне зависимости от границ. Чтобы хорошие проекты и люди быстрее находили друг друга. Чтобы полезные идеи становились работающими решениями. Если уже существует сильная инициатива, то она должна тратить меньше времени на борьбу за выживание и больше времени на решение проблем людей. Что такое «Беларусь Нетворк» по сути? Это мост между теми, у кого есть ресурсы и возможности, и теми, кто решает конкретные проблемы белорусов.
2: Виктор Бабарыка означил, что инициатива еще не запущенная и находится на стадии подбору людей и пошуку партнеров, выпрацовцы критерию отбору проектов и супрацы. Адразу некалькі беларускіх медыя заявілі аб дідос-атацы раніцай у суботу 8 жніўня. Гэта «Наша Ніва», «Позірк», «Рэформ Ньюс». Сайт «Зеркала» таксама працаваў з перабоямі. Хто арганізатар атакі і што стала яе прычынай, невядома. Аднак яна супала са стартам канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праходзіць цяпер у Варшаве. Заявкі на ўдзел у ёй падалі каля 350 чалавек. Акрамя звычайных беларусаў, гэта вядомыя палітыкі, заходнія і украінскія дыпламаты і журналісты. Нагадаю, канферэнцыя пачалася сёння і завяршыцца 9 жніўня вулічнай акцыі «Дзень годнасці» ў цэнтры польскай сталіцы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра 9 жніўня на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 да 24 градусаў цяпла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў да 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
5: Вяртаемся пасля кароткага перапынку. У нас наперадзе трэцяя гадзіна падляскага канцэрту пажаданняў, а ў студыі надалей Анна Шайкоўская.
6: І Міхал Андрасюк, і надалі нашыя тэлефоны чакаюць на нашых слухачоў. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю, 508-667-663 нумар для смс-паведамленняў ад нашых слухачоў, якія адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.

0: Гэта быў сямейны тэрцэт з макаўкі, так дзіўна склалася, што вось першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне таксама з макаўкі. На сувязі чакае спадарня Паўліна. Добры вечар.
1: Добры вечар.
0: Слухаем вас.
1: Я вам зараз найсердэчніше жычання да брата Марюша, ктары 10.30 урадзіна. Чэнтуяме разам з ним. Поздравя цала радзіна, Іхновскіх і Кірылыков.
0: Алло.
1: Так?
0: І разумею, што гэта ўсё.
1: Так, так.
0: Дзякуем, спраўляйце гэтую сваю вечарыну далей. І вядома, што там адным вухам, прынамсі, слухайце радыё Рацыя.
1: Так.
0: Дзякуем за тэлефанаванне.
2: Для каханай мамы Зіны Міхальчук найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўячка і сонечных дзён перадае Ірына з сям'ёй, а таксама сердэчныя вітанні разам з абдымкамі ды пацалункамі сёстрам Галі Казачок, Івонцы Міхальчук і Алінцы Варашыла ды іх сем'ям. Прашу песню «Зоркі».
0: Гарачыя вітанні нашым дзядулям Валянціне і Мікалаю Гапонюкам з Бельска-Падляскага. Жадаем ім моцнага здароўечка, усмешкі, цярплівасці да нас усіх. Дзякуем, што вы ёсць, і за магчымасць быць у вас на вакацыях. Дзядулю многае лета, 100 гадоў з нагоды дня народзінаў, пішуць унучкі Лібіяна і Бянка. Паслухаем лідара з песняй «Белая каліна».

0: Teraz zatelefonowala się gospodarzenia Raisa z Bielska Podlaska. Tak, tak. Witam was i słuchaję.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Ja chciałabym zamówić piosenkę dla brata, dla bratowej z Bielska, Szyszko. Szyszko Aleksander. I dla pani Ukrainki, która za mną jest. Wiśniowy sadu. Halo.
2: Panie Raiso, a macie jakąś konkretną pieśń na uwadze?
1: U wiśniowym sadu. To będzie ukraińska pieśń.
2: Jasne.
1: Szukajmy tę pieśń,
2: a kiedy szukajmy, to na pewno znajdziemy. Dziękuję wam za telefonowanie.
1: Ja wam też dziękuję.
0: Усяго вам добрага. 9 жніўня, 7-я угодкі свайго шлюбу будуць адзначаць Анжеліка і Рафал Валчукі. З гэтай нагоды перадаем ім пажаданні моцнага здароўя, кахання, зычлівасці і ўзаемапаразумення. Хай вашая жыццёвая дарога будзе напоўненай шчасцем, дабрабытам і спакоем, де хай яна будзе доўгай, доўгай пад Божай апекай. Радасці вам ад цудоўных дзяцей Марысі і Габрыся, бацькі Эва і Багдан Тварускай просяць пісню гурта «Зорка», бо яны гралі ў іх на вяселлі.
2: Учора свае імяніны адзначала Ганна Антасюк. Пажаданні моцнага здароўя, здзяйснення мараў і шчасліва дачакацца залатога юбіляю перадаюць муж Весек, сын Адам і ўнук Пётр. Прапанова музычная да гэтых пажаданняў «Раннія дубіны». Думаю, што паслухаем сёння гэты гурт яшчэ. А зараз слухаем Дарыну Кірылку ў песні «Ой у вішневому саду». Гэта прапанова ад нашай слухачкі з Бельска, ад спадарыні Раісы, якая хвілінкай раней телефанавала нам у студію і, як сказала, першы раз датэлефанавалася. «Ой у вішневому саду».

0: Гэта былі прымакі з песняй «Маміна сарочка». У мяне смска ад слухача, які наракае, што трэці раз піша, а можа соты раз піша і пытае, чаму не чытаем гэтых паведамленняў. Ну вось, не ведаю чаму, яны, відаць, да нас не даходзілі, але зараз штосьці дайшло. І чытаем, што Анджэй хоча перадаць пажаданні для брата, які будзе адзначаць дзень народзінаў 11 жніўня, а таксама пажаданні для калегаў, каляжанак, для сястры, і прапануе песню калектыву Астаганка або нейкую песню «Зоркі». Аня, прачытай штосьці, я пачытаю, пашукаю або «Таганку», або «Зорку», штосьці знойдзем.
1: Каханай маме Люцыне Рублеўскай з нагоды дня яе народзінаў найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і вытрымкі разам з букетам чырвоных ружаў дасылаюць Ганна, Пятро і Карнелія, Крушэўскія загароднічак.
0: І маем «Таганку». Чи можа яшчэ адну смс-ку закінем да нашых слухачоў? Усяго найлепшага Яну і Галіне Раковскім з Лапухоўкі. Жадаем вам шмат шчасця, моцнага здароўя, дабрабыту і поспехаў. Нехай кожны дзень будзе напоўнены радасцю, любоўю, цяплом і добрымі людзьмі побач. Доўгіх гадоў жыцця вам, сямейнага спакою і здзяйснення усіх планаў і мараў. З найлепшымі пажаданнямі, дзеці: Эваліна, Дамян, Паўліна разам з дзецьмі. Паслухаем «Таганку».

0: Гэта быў сувенір з песняй «Не прадаецца хата бацькоў».
1: Сердечные віншаванні для Марюша з Макаўкі, які сёння адзначае свае 30-е народзіны, ад усёй сям'і Міхноўскіх і Кірылюкаў.
0: Маем яшчэ незвычайныя пажаданні для сімпатычнай сяброўкі Галіны з Борык, Солты з Борык, ад таямнічага сябра з Беластоку.
1: Добры вечар, Радіо Рація. З гэтай стороны Андрей з Беластоку. Хачу перадаць пажадання з нагоды імянінаў для пані Ані Салкоўскай, якая адзначала... значыць, для пані Ані Шайкоўскай, якая вядзе пажаданні. І для свайго брата, які будзе адзначаць дзень народзінаў 11 жніўня, для маіх сяброў і сябровак і сёстры Марты і таксама для Вікторыі. Пажаданні перадае Павел Андрэй з Беластока.
0: Паслухаем смерэку ў выкананні калектыву «Прымакі», і гэта будзе так паціху ісці да заканчэння. Але не, але яшчэ нас пачуеце сёння.

0: Гэта былі прымакі і смерэка. Маю ўражанне, што смерэка даўно ў нас не гучала, не ў эфіры.
1: Сапраўды даўно, а няма канцэрту без смерэка, калі ж так гаварылася. Учора свае імяніны адзначала Ганя Аксэнцюк. Найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, удачы і кахання перадае ёй сусед.
0: А гадзіннік кажа, што трэба нам паціху развітвацца, можа нават не паціху, а і цалкам хутка. Падляшскі канцэрт пажаданняў зноў за тыдзень у бліжэйшую суботу. А сёння з вялікай прыемнасцю з вамі правялі вечар Аня Шайкоўская
1: і Міхал Андрасюк.
0: Заставайцеся з падляшскім канцэртам пажаданняў.
1: Да ўвогуле з радыё Рацыя.
0: Чырвона рута, зорка, чараўніца, раннія або старыя дубіны. І гэта ўсё сёння.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. У Варшаве прайшоў першы дзень пятай канферэнцыі «Новая Беларусь». Галоўная праблема беларусаў ва Украіне – гэта вайна, сцвярджае кіраўнік беларускай спільноты Украіны. Краіны Еўразвяза сталі больш купляць расійскага газу. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Сёння ў Варшаве распачала працу пятая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сабрала прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сіл, грамадзянскай супольнасці і беларускай дыяспары. «Беларуская, свабодная, незалежная, ўсё роўна прарастае», заявіла Святлана Ціхановская, адкрываючы канферэнцыю «Новая Беларусь». Яна адзначыла змены, якія адбыліся цягам апошняга часу, і павітала былых палітвязняў.
3: Калі сябры, за апошні год вакол Беларусі з'явілася новая дынаміка. І рэчы, якія яшчэ нядаўна здаваліся немагчымымі, сталі рэальнасцю. Хто б яшчэ год-два таму мог падумаць, што сярод нас мы сёння пабачым Павла Свілінца, Таціон Трэєва, Алеся Пілянскага, Віктора Лабарыку. Сябры, мы так доўга чакалі вас на волі. І, калі ласка, давайце прывітаем усіх былых палітвязняў, якія сёння знаходзяцца.
2: Таксама ў сваёй вітальнай прамове Святлана Ціхановская вярнулася да жніўня 2020 года, да страху, невядомасці, першых сапраўдных вынікаў з участкаў і сотняў тысяч людзей пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Яна гаварыла пра тое, што дапамагло беларусам вытрымаць гэтыя 6 гадоў. Еднасць, салідарнасць, уменне падтрымліваць адзін аднаго і рабіць сваю справу нават тады, калі для гэтага засталося вельмі мала прасторы. І асобна падзякавала ўсім, хто не апусціў рук унутры Беларусі і за яе межамі. Заўтра, 9 верасня, канферэнцыя працягне сваю працу. Нобелеўскі лаўрэат, праваабаронца Алесь Беляцкі падзякаваў усім, хто змагаўся і працягвае змагацца за вызваленне палітычных вязняў. Гэты заклік прагучаў падчас выступу Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь». Праваабаронца падкрэсліў, што прытрымліваецца ідэі нацыянальнага прымірэння.
4: У сваім апошнім слове на судзе я заклікаў да нацыянальнага дыялога. Прайшло 3 гады, і я па-ранейшаму трымаюся ідэі нацыянальнага дыялогу. У ім дзеля захавання незалежнасці самой будучыні Беларусі маглі б удзельнічаць як шырокае грамадства, усе яго пласты, так і прадстаўнікі цяперашніх уладаў, тыя, хто ўсведамляюць тупіковасць палітыкі рэжыму і падзяляюць каштоўнасці незалежнасці. Перамовы з уладамі магчымыя толькі тады, калі рэжым адчуе сілу апанента. Таму нельга дазваляць нас расколваць.
2: Алесь Беляцкі просіць не забывацца пра тое, што над Беларусю і беларусамі навісае імперская пагроза. Ён заклікаў не губляць надзеі на свабодную і незалежную Беларусь. Кіраўніку грамадскага саюза «Беларуска спільнота Украіны» Алексею Францкевічу за забароны на ўезд у Польшу не ўдалося выступіць на канферэнцыі «Новая Беларусь». Сваё бачанне праблем беларусаў ва Украіне ён пастараўся данесці праз асабісты акаунт у Фейсбуку. «Мне было важна данесці простую, але вельмі істотную думку. Галоўная праблема беларусаў ва Украіне сёння – гэта не толькі пратэрмінаваныя пашпарты, банкаўскія рахункі ці бюракратычныя перашкоды. Галоўная праблема – гэта вайна», адзначае ў прыватнасці Алексей Францкевіч. Ён таксама звярнуўся да Святланы Ціхановскай, аб'яднанага пераходнага кабінета, каарнацыйнай рады і іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл Беларусі. «Беларусам ва Украіне патрэбны не толькі заявы пра падтрымку. Нам патрэбны сапраўдны дыялог. Я перакананы, што павінна адбыцца гістарычная сустрэча прадстаўнікоў дэмакратычных сіл з беларускай супольнасцю Украіны. Не онлайн і не для справаздачы, а для адкрытай размовы пра агульную будучыню», падкрэслівае Францкевіч, указваючы на невядомасць для многіх украінскіх беларусаў асобы і працэдуры прызначэння кіраўніка місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Украіне. Да міжнародных тэм. У чэрвені краіны Еўразвяза імпартавалі з Расіі на 14% больш звадкаванага прыроднага газу, чым годам раней. Пры гэтым даходы Масквы ад яго продажу выраслі да 60 мільёнаў еўра ў дзень, піша нямецкае выданне «Вэльт». Больш за ўсё расійскага ЗПГ закупіла Францыя. Напрыклад, порт Мантуар у Брытані у чэрвені атрымаў у 4 разы больш газу, чым месяцам раней. Усяго ў першым паўгоддзі краіны ЕС прынялі 136 партый расійскага ЗПГ з Ямала, амаль 10 мільёнаў тонн. У той жа час Еўразвяз плануе цалкам адмовіцца ад расійскага газу да 2027 года. Цяпер на газ з Расіі прыпадае блізу 13,4% усяго імпарту Еўропы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 9 жніўня, на польска-беларускім памежжы чакаецца ад 17 до 24 градусаў тепла. Пераважна сонечна, без ападкаў. Вецер розных напрамкаў до 11 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «Ф».

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
1: Ліо XIV відзначив актуальність свідчення святої Агати. Дикастерія по справах культури і едукації представила новий проєкт. У другій частині нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 8 жнівня вас вітає Олександр Панченко. Ліо XIV здійснить візит у Марійний санктуарій у Дженацана, з яким його зв'язує шматгодова історія особистої молитви, августинської духовності і довіру до Матці Доброї Поради. Префектура Папського дому повідомила сьогодні, що папа наведе санктуарій Матці Доброї Поради у Дженацана 7 вересня. У вігілію свята народження Найсвятійшої Панни Марії понтифік буде цілебрувати там святую імшу. Монахи ордену Святого Августина опікуються санктуарієм з 1200 года. У гэтай святині заховується старожитний образ Богородиці, привезений со Шкодера у Албанії. Понтифік, будучи членом ордену Святого Августина, неодноразово наведував санктуарій у Дженацана і молився перед цудотворной іконой. Ён вибрав гэта місце для свого першого нечаканого виїзду за межі Ватикана і Рима, який здійснив 10 мая минулого году, праз два дні після обрання на наступником святого Петра. Візит носив приватний характер, подчас його папа у молитві довірив Богородиці свою місію. Ліо XIV призначив кардинала держсекретаря П'єтра Параліна своїм легатом на урочистості, яке пройдуть 16-17 жнівня з нагоди 900-годдя вертання реліквії святої мучениці Агати у Катанію. У мучеництві святої Агати, славному прикладі вірності Христу і повної самоахвярності з любові, костільна супольність узирає перемогу ласки над гвалтом, віри над страхом і любові над смертю, написав папа у листі, який накерував своєму найближчому супрацовнику і спеціальному посланнику на урочистості. Ліо XIV запевнював свою близькості костюлу Катанії і у молитві обтимка про заступництво святої Агати місцевої вірники змогли отримати багатої духовної пльони під час урочистостей. Після смерті святої Агати у Катанії у 3 стагодзі її реліквії заставалися у городі, але у 1040 годі візантийський полководець Георгій Маніак вивез їх у Константинополь. Там вони знаходилися амаль 86 годів. 17 жнівня 1126 года реліквії були вернутыя у Катанію двома солдатами, які паводле традиції таємно вивезли їх з Константинополя. 900-годдзя гэтай падзеі адзначаецца сёлета. Падчас свайго вераснёўскага візіту ў Францыю Ліо XIV сустрэнецца з некаторымі ахвярамі злоўжывання ў касцёле. Сустрэча будзе мець прыватны характар, а самі ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла ўчора Саладруку апостальскай сталіцы. Пантыфік здійсніць візіту Францыю з 25 па 28 верасня, падарожжа пад дэвізам «Каб свет меў жыццё, ахопіць Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец». У рамках поездки святий отец так само наведає штаб-квартиру ЮНЕСКО. Дикастерія по справах культури і едукації запускає міжнародне трієнале мастацтва католицьких університетів, яке об'єднає навчальні установи мастаків, кураторів і установи культури з усього світу для вивчення вострих проблем сучасності. Сёлета проект пройдзе ў 7 каталіцкіх універсітэтах у розных частках свету – Бразіліі, Чылі, Колумбіі, США, Італіі, Португаліі і Анголі. Ініцыятыва пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі» будзе прысвечана ролі эмпатыі ў адукацыі, чалавечых адносінах і грамадскім жыцці. Яе праграма прадугледжвае мастацкія выставы, публікацыі, навуковыя даследаванні, публічныя дыскусіі і сустрэчы. Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жозе Талентіну де Мендонса падкрэсліў, што эмпатыя павінна стаць часткай самой місіі універсітэта. Паводле яго здольнасць зразумець досвед іншага дапамагае ператварыць разрозненыя спецыялізаваныя веды ў мудрасць, скіраваную на дабро чалавека і грамадства. Асобная роля ў праекце адводзіцца мастацтву, яно павінна стаць сродкам, які дазваляе размаўляць пра складаныя праблемы не толькі мовай і навукі, але і праз асабісты досвед, вобраз і творчасць.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыццё беларускіх католікаў. Урачыстасці гонар Маці Божай Каралевы Палесця прайшлі ў Лагішыне. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі найсвяцейшай Панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак, і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаслаўлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі на Святейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі дзве падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў Друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завершылася вернісажам. Вышыў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Унакаро» – «Адно цела» пра каштоўнасць сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле грудненці збівае, Касулік Ньюс збівае, Пінск ДЦС збівае, Касулік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы».

Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо наша роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца, зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму, даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, а перш за ўсё аб дарах Духа Святога, каб ён у нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой барадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабой. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, ў самоце, ў сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы, асабістай малітвы. Яе здраўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушанай. Не павінна трактавацца як абавязак, бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з ім і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуем, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападкоўвае, каб Сын Чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са

0: сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпаюць свае сілы з малітвы, сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Есуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Есусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала: «Я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага, я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег». Кожна з нас мае свой досвед размовы з Богам. Героі са Святога Пісання таксама яго мелі. Прыклад Ілля. Яго спатканне з Богам адбылося на гары Гореб. Прарок прайшоў праз змаганне з 450 прарокамі язычаскага бога Баала. Мусіў таксама ратавацца ўцёкамі на пустыню з прычыны Ізабель, жонкі караля Ахаба. Аднак Бог не пакінуў яго, а ўмацаваў вадою і ежай і сказаў ісці да Божай гары Гореб. Пасля начлегу ў пячоры Бог наказаў яму падняцца на гару: «Выйдзі і стань на гары перад абліччам Пана». І вось Ілля, прарок як агонь, адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча, поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богам. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў, вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім дапамогуць нам лепш пазнаць, палюбіць і плённа ісці за ім. Усё дзеля таго, каб ён стаў прысутны ў кожнай хвіліне нашага жыцця, каб мы бачылі яго ва ўсіх справах. Кожны дзень мы павінны ўслухоўвацца ў нашае сэрца, каб адкрыць у нас дзеянне Бога і пазнаць, якія перашкоды ускладняюць нам спатканне з ім. Чалавек хацеў бы не рызыкаваць, а мець упэўненасць, хацеў бы ведаць, а не верыць. У такія хвіліны ён пачынае тануць у моры гэтага свету, у веры ўласных думак, у прорве сумневу, у кружэнні вакол самого сябе. Аднак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку у апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, усклікаючы: «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

echo przyniesie, lecz echo to łgasz zawołany.

raczej nie będę

0: учора было. Што там учора ўжо?
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.